ашып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почта кесибин жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң почта башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Гау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу ашуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрү жаңдан жетиштирилди. Жана үрүмчүнүн күрүч, уну, комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 таңктуу түшүм бардыкка келтирди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрүнүн 76 жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга нарып жеткирүү маркет таасир эффекти улануу айкын билинди. Мунун ичинде Байынкулун областынын бүгүр ак өргүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эсе ашты. Жаптууларды кең көлөмдө жаңылоо, оодан чөл көмүндөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар, оодан, айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жаптууларынын даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташымалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландуу кемелдендирилип, кең эгинчи түтүндөргө чыныгын арып жеткирди. Турпан шаары Идкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хоңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепелети жана маркеге болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талууну дагы мурдакы жылдардагыдан дагы да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң почта башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрлөрүн уландоо күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, оодан, айыл, кыштактарга жиберип жеткирүү торун уландоо кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарба айыл кыштык министрлигинин төөсүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйба канасында көрнөк илүү аземи Бурултокой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйба кананын Шинжаңдан орночо алуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясы кошулганынан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйба кана сүттүү төө жогору сапаттуу насылды тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө ат салуу, төөсүтүн жогору нарыкташтырып тереңдей иш кошуу, экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 чоң салага үйрүлүп, геримплазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир толкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесиби болуп, Бурултокой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин тереңдей казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жоңго төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы, техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайылдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарба, айыл кыштык министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйба канасынын мудуру Ш. Лайлин тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги ал кулуктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабыл кылууга уландуу үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү жетерсиздиктерди толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңдей иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юаны Био илим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу деталь жана илим изилдөө таянчы менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юаны Био илим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ичи сыртындагы көптөгөн жогору мектеп, илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайылдырды. Топтун баш мудуру Чан Ганлиан мындай деди. Керканабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабыл кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык көмүскө күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамиле салымасын улаандуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган опортал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улаандуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Көчүң ооданынан бир бөлүк айыл чарба айыл шаарчаларынын буудай жүгөрүүлөрү кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Көчүң ооданы Жебеке шаарчасы Саншыкоо кыштагынын кыштак тургуну Шүйхоңбиң эккен 2660 мо жердеги жүгөрүүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 мо жердеги жүгөрүүнүн апатка жолуккандыгын айкындаштырды. Жоңхуа бирлешме мамлекеттик камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Көчүң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Ёнгжиан мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка жолуккан моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм суммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номеруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракеттенүүсү Шүйхоңбиңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрдүн дилгерлиги дагы жогору болду. Быйылдан бери автоном район ачтык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камтамасыз кылуудан турган 3 чоң өзөккө үйрүлүп жан жактылуу капталуусу кеңири босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу төлөө системасын курду. Ачтык түйүндө салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы буудай жүгөрүүдөн турган 3 чоң ачтык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улаандуу кеңейтти. 6 айдын соңуна чейин бүт автоном районубуздун ачтык эгиндери камсыздандыруу кепели суммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп белген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү, күнгө жекшембе, дыйкандар календари боюнча 8 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-18°C чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуу Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
3: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уви Хуа мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасын баштап Шинжаңга келип, текшерип изилдөөдө болду.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майдан жыйынын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекеттерин тааныштырды.
3: Чыгыш чуңгары Ваннан плюс-минус 1100 кВ өзгөчө жогору чыңалууда.

0: тұрғықты электр жеткізу құрылышының 2026 жылы сұртқа жеткізген электр мөлчөрі 50 миллиард кулбас сааттан ашты.
1: Аптуным районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар-шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
0: 2000
1: зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, башчы Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чорчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган байдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун кооптордо сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүүсүнүн катаң алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ачташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаң сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партиком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы беткей бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу, үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбөй төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик малияны илимий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, малия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, малия ысылаатын күч сала тереңдетип, малия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызыл өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжан куруган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Малияны илимий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, малия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, малия байлыгын септөө берекетин дагы бир демдей жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, малиянын туруктуу, соо жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Малия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңыдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкин чектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Малияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, малиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ар даражалуу партия өкмөттүн жооптуулары малия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондуу жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп

0: чилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң түзөлүштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнгөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтүн акташтыруу бирди бир жактылуу кылуу талабы боюнча түргө айырып, чара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы, ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журтчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. 9-чы айдын 8-чи күнүнөн 11-чи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жуңхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тиң Шоушин, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Упут, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хуң Тянъюн катарлуулары текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылары алдарты болуп, Шиханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автоном ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү карханаларын аралап, базадагы кадыргалык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. Уби Хуа мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборухун тереңдей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекеттин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. Уби Хуа мына буларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызыл кылдаштырып, алдыңкы асык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу

0: толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жааптуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника карханаларынан алгылыктуу өзөктө техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ан сайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
1: Станциябызга барып 9-чу айдын 6-чу күнүнөн 11-чу күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбуу топ баштап Синжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ачты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин модуру Зумуретобул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер ал тартып болуп Иле Казак автоному областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруулуу абалын тереңдей ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортогу иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негиз бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улануу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды иштиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жол коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан имерчиктеп, жалпылай нарптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан имерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окчош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгөчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоу Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-чу айдын 11-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, Баш шуде Ши Цзиньпинден жакынкы мезгилдеги

зарыл сөзі, зарыл жол жобо тастықтарының рухын жеткіріп үйреніп, Аптоным райондық парткомның орындаштырусы бойынша малияны илмий башкару, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Аптоным райондун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Аптоным райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ишкерлей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик малияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, малия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчундуу түрлөргө шыдыруу жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну биринчи жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү суммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, малия күчүнан сайынын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түрткмөктөө керек. Байлыкты төбүштетип, малия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, биржаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, малия экономика тартыбын катаңдаштырып, малия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоным районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Аптоным районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Бентон менен жергиликтен экология чөйрө коргоосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдүү закон аткаруу аракетин кулаш жайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчүү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрөлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгиндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчий чыңдап, кайнарынан башкарып тезгиндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жиш майдан орун, эмгек күчтөрү жиш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуз көмөскө коопторду сыдырата текшерүүнү ишкерлей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Арыздат кызмат низамын астайдыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык опурталынын аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү, опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрү

0: өрі талқыланды.
1: 9-шы айдын 11-ші күні түшті мұрда Аптоным райондық ел үкіметі ақпарат ішханасы жаңы дор партияның Шинжаңды башқару жалпы ықымын толық төп жалпы бетке есілдештіру бойынша желілеш негізгі тема ақпарат жариялау 1-ші майданын ашып, Шинжаңдың жаңы типтегі өнер жайлаштыруыны жылыстатуда қолға келтірген іштікті берекетін таныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңіл бұрыңыздар. Аптоным райондық 10-шы жолку партия курултайынан бери Аптоным районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жогорулаштыруп, акыл идректи өзгөртүү, сана арыптуу айландырууну тереңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партугруп башчысы, орун басар назарат башчысы Чуудайоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулман аркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2% жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундуу түрлөр орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1-ші айдан 7-ші айга чейин бүт Аптоным райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулман аркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6-ші орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, Аптоным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партугруппа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Шижуугын быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган 3 чоң түйүндүү кесипте бирдей бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-ші жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут смал титан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирки сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулман аркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Аптоным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-ші даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-ші 5 жылдык жоспору мезгилинде Аптоным районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдүү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакам түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө ат салуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жогорулаштыруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
0: 9-шы айдын 10-шу күнү саат 10го чейин чыгыш жуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, чыгыш жуңго районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Чыгыш Жуңгары ваннан дүйнөдөгү электр чаңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө

0: Огор чаңалуудагы электри жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Линиянын жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө автоном райондо алып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чаңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-нчи айда Бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэнь, Маэншань сыяктуу 10 ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдун кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата чыгыш жоңгары түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, чыгыш жоңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6дан биринде электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыта алат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырай көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лё Вэнлун жүрүштүрүү, коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жай суу системасын чалгандап текшерүү резсанын көбөйтүп, суу бүркү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде чыгыш жоңгары Ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард киловатт сааттан ашты.
1: Быйыл автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамчы өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүт желелүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар-шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күч менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тэнжинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө жуңгу курулуш 3-чү идарасы тобу Шинжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй, дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги толкуу курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи ирет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги толкуу курулмасында бетон куйганда бир толкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-нчи айда автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана

0: тазалык үй кууру тосулуп калуу. Үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн тамчы өтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт автонум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөө чөлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинин жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип, 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шаары шаар шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, тамчы өтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фукан шаары чыгыш жуңгар нефт базасы 1-чи район тургуну Сун Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө тамчы өтүүчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө тамчы өтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шужиси 1-чи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди Кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
1: Шинжаң медицина ашоосу карамагындагы докторкана, автоном райондук жоңуй докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздүү оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белгилүү адистери олтуруп, оору мүнөздөөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9 айдын 10 күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицина ашоосу карамагындагы докторкана, автоном райондук жоңуй докторканасы убакты узартылган оору мүнөздүү атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздүү ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пхангчэнг абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында докторга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар ноокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнүү түшүнүгүн ноокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Аптоным райондук жоңуй докторканасынан убакты узартылган оор мүнөздө оорду быйыл 7-нчи айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүсү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, Ноокастардын докторга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторкана оору мүнөздө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Жоули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын ашыруу доктуркананын убакты узартылган оору мүнөздө оордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын доктурга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери, тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ансайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын 2-нчи жолу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө аны сайын жакындашты деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Аптоным райондук жоңуй докторканасынын убакты узарган оору мүнөздүү оордун 2-нчи ирет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздүү убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүнү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн ноокастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө оорду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш-чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, ар улут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
1: 9-нчы айдын 11-нчи күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартыбы шыдыр соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Бул жолку жарыш 9-нчы айдын 4-нчү күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 километр, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 километрге жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атрети, 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоунаа атретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоорулуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйөнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоорулуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасынын арткы жардам жок мотоциклет группасы биринчи болгон. жыгышын маалымат таратуу тартымдуу тор автоунаа отрядынын чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау

0: барышынын барган сайын чоң өткөрүлүшүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Даахайдауга келип, Даахайдау ралли жарышына катышууга сунуштаймын.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Үрүмчү универсалы Бажыдан Уулак району, Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
0: Тай кешкен чегер аузу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, ак лидриктүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чегер аузунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
1: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшуктуу көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыр Талаа экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-18°C чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 14-31°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-31°C чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-18°C чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-18°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-33°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-34°C чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-34°C чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 17-34°C чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот, абанын температурасы 14-33°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 24-38°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 19-33°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-26°C чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-25°C чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-28°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-28°C чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшөнаалы, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Турсун Жумаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып угуңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сөйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шаочхау менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Шинжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутак атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суу Кыргыз Автоном Обласы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу Обласы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жээги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1300

26 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, мейяң дарагы 26 түп, сыньечи дарагы 6 түп, синжаң тереги 6 түп, ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасындагы бактыкой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы каражы каш токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Тодунхаба району Сиху көчөсү Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы каражы каш токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уланды күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерин өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоо өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бактыкой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво Көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу кообуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү уланта базар дактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

кыйыл үрүмчү шаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уламдоо жакшылап элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык кажаткана автоунаа токтотуу майдандарын асылдаштырып даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгир шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чаоян мындай деди: биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл эдиректүү жалпылык кажаткана салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоян тааныштырып мындай деди: элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордонду толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык кажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоунаа токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоунаа токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоунаа токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басары мудуру Ли Чин мындай деди: учурда жалпылык кажатканаларды өзгөртүү, автоунаа токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юйшан бакчасы алдарты болуп, Фушоу аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юйшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоунаа айдап бакчаны саякаттоо, автоунаага электр зарядтоону күтүү ажатын канааттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-чү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтык суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фыңбао мындай деди: кийинки карымда биз автоунаа токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктин көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык кажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык кажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүн

Бир үз улан талзардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмагы өздө мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды.

Жакында бир туркум 20 багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөнү вокзалынан Шандон Чинлинг шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш туркумдөгү 20 багы формасындагы жүк сандыгында 20 сынак түрүндө жүктөө милдетинин бүтүрүлгөндүгүнүн дарек берип, 20 ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 ташууда негизинен темир жол май бактуу автоуна иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктары сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай керканалары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30.48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25.28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трассасы тобу чектүү шериктиги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай багы формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол принципи, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоң болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, бекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу упурталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилетти кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, ылайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңейткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктуу тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш уюуну энергия курулушу уюунун профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижиажуаңдан 2005 жылы дашөө бүтүргөн соң Баодиңде 2 жыл окутуучулук кылып, 2007 жылы Түндүк жүңгү электр энергиясы даашөөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң даашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кезек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыбаканага кайтып, уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Илим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илимий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра-кайра иштейт. Тажрыбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илимий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжаң курулуш уюуна которулуп, энергия курулуш уюунун орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү 10 канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен ар аптада 2 кеч убактын чыгарып ага жору болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илимий макаласын кайра-кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илимий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап, бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коет. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум борон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөлү болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжаңдагы тооруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илимий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көп түрдүү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак деталь чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жол коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин анактады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Шаочао мындай деди:
Уландуу туурук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ооданынын органик жашаан жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым ченеми пайдага өзгөрүп, Өксөт оодогу кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш оодандагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт зээни менен киришти. Абдынум райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы керканалары 640 жетти. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардат ормандар азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшмалы базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ууданы Садык Юзайлы төмөнкү Садык Юзы кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүлөр жакшы өсүп, дандары толук өскөн сары жабышкак жүгөрү шагына толуп кетти. Чоң типтеги комбайндар атыздарда ары бери өтүшүп, мол түшмалуу көрүнүшүн пайда кылды. Биз бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырабыз.

Кулжа ууданы Илидай Раас алабындагы айыл чарба чоң ууданы катары жакынкы жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштамчы кыркындыларын төбө эликтирип, жүгөрү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдүү айдоо, ичкилеп иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүт желелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, уудан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну уланды илгери сүрдү. Кулжа ууданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүү муктажын бекем кармап, иле, пың пуу электрон илим техника чектүү шектиги, Синжаң, Тиньшан май айыл чарба илим техника чектүү шектиги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба кыркындыларын эликтирип, өлчөмдөшкөн айдоо базасын жаратып, жогору өлчөмдө автоматтык иш кошуу цехин куруп, илмий эгинчилик, ичке иш кошуу, интернет жана интернет сыртында сатуу бир толкуланган кемелдүү кесип желесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай айдоо, одоно иш кошуу, даңктуу марке кемчил болуудай өнүгүү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди. Садык Юз айылы төмөнкү Садык Юз кыштагына жайгашкан Иле Пың Пу электрон илим техника чектүү шектигинин органик дыйканчылык майданына киргенибизде кең кеткен жүгөрү ат ызында машиналардын гүрүлдөгөн добуш угулуп, чоң типтеги комбайндер ары бери өтүшүп, органик жүгөрү жыюу жумушун алып барып жатты. Органик дыйканчылык майданынын башчысы Майин Каң мындай деди: айдоо жер көлөмүбүз 750 мо, мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барышында биологиялык алдын алып тизгиндөө, физикалык алдын алып тизгиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө кулаш айдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 даана жүгөрүнү жыйнап

Ага болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана төшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Интернет жана интернет сыртында тез сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл артты. Майинкаң мындай деди. Биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат, вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу коллективибиз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт. Чиңчуаң бакчасындагы Синжаң Жиңшенмай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия жумушу тартиптүү кулач жайдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн керкана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу жумуш сапатын тизгиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкактарын катаң башкарып, тизгиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрөштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт жумшалып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжулануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырды. Дагы жаңы жүгөрүнүн даамы жана азыктык даамын да сактап калды. Синжаң Жиңшенмай айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди. Быйыл түшүмүбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтин тиби органик эгинчилик өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык, иш кошуу алкагында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык, органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин түркүрөп өнүгүүсү Оодан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн өрчүтүп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып, байытуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын такынчыктап, Кулжа ооданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин үзгүлтүксүз зоройтот. Синжаң Жиңшенмай айыл чарба илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди. Биздин азыркы долбоорубуз боюнча жаңдан завод үй салып, азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңиртип, жаңдан бирден экиге чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошону менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн дагы кеңиртип, жалпы түшүм ченемин дагы да ашырабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, айылдык кыштактарды аралап, көлдү өнүгө назар түрмөк өздү улантабыз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, кара курум тоолору арасынан ири буйру тепчип өтүп, өзү автоунаа айдоо велосипед минүүгү угармандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көкүяр айылынын Нурабат кыштагынак мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундар комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия ячейкасынын шужеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокти көз алдындагы автоунаа агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 напаргалыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш эле. 2019 жылы кыштак

Тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүм бараңын биргелки жалпы бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зоорая Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конолу кылып куруп чыкты. Зоорая мындай тааныштырды. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конолгунун жылдык кирешеси эле 12,000 юандан ашты. Анын элдик конолгусунун короосунда гүлдөрү чытырман коюу өскөн. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылып, конок үй таза, реттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелик алынган. Эки жатак үй, бир жалгыз кишилик, бир кош кишилик жатак болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зорайдагы тажик улутунун көп түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарын жасаганды билет. Саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат. Зорай мындай деди: Быйыл тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү Шинжаң сыртынан келгендер. Саякаттын солгу мезгилинде алдагы кыштакта тазалык жумушчусу болду. Күйөөсү удандагы кирканада амандык коргоочу болуп, үй бүлөсүндө дагы 40 коюн багат. Үй бүлө кирешеси кайнар, көп кайнарлуу дагы ары туруктуу болду. Быйыл кыштак тургуну Сайып Чамал Сейит үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлик турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү көйүнлүүнүн ашканасы деген көрүнөк көзгө өзгөчө түшүп турат. Зал кеңири, жарык, дагы 3 айрымкана жаратылып, бир эле убакта 70 киши тамактана алат. Сайып Чамал Каргалык ооданынан атайын аш боз сунуштаган болуп, негиздүүсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылган. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азык түлүк материалдар менен камдоого кепилеттик кылып, тижарат баштаган 10 канча күндө ашкананын күнүмдүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Чамал мындай деди: Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолгулар менен саякатчылар кайнарын өзара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин чогуу өнүктүрдүк. Конок сарайга келген каридарлардын ичинде сырттан келген саякатчылар дагы, ошол жердеги кыштак тургундары, ошондой эле линия жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабад кыштагында саякатчылык тек киреше арттыруудагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй кой 12 километр алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат. Түштө Каргалык ооданы Мийишен бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токтой мотоциклет минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800 ашуун кой бар болуп, Баатыр ар эки күндө бир жолу тоого чыгып, малдын абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштамчы болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөр кой уйларын көмөктөштүк кооперативдин табыштап башкаруусуна берип, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуштап, өзү көп бөлүк убактын оодан базарында сатуу жолдорун кеңиртип, пөксөтөө коюн дагы да алыс базарларга сатты. Ал мындай деди: Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду.

Баатур мындай тааныштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлор кыштакта телегелештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүндүксүз өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктоодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы, каттоо ташмал кесиптик жөндөмдүүлөрү учур кампасы куруп, каттоо ташмал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, Бөксөтөө коюу маркесин бүт күч менен жараттык. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумушта берди. 15 чек ара коргоочу чек аранын

Түтүн жеке автоуна сатып алып, туруктуу бакыт нак пул бөксөтөдөгү кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нышанына карай мыктуу арым менен илгерилөөнүн ишеними болду.

Бир өз уланта азырдыктуу ормандар бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Каракаш удандагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир өзүп терүүгө бүт сени менен киришкенин айтып беребиз.

Күз илевинде курланын айдоолорундагы калемпирлер кызарып ышып, Каракаш ууданы Урчу айла Сагыздык кыштагынын кыштак тургуну Райханиясындагы кийим кечек жууркан төшөгүн жыйнап баштады. Былтыр бул мезгилде ал өзү жалгыз курлага барып калемпир өзүп бир жолку

Ол түшүм үзүү мезгилинде 10 000 дана шон акча тапкан. Быйыл ал күйөөсү менен чогуу сыртка чыгып жумуштанып, дагы да көбүрөөк акча таап, турмушун дагы да жакшыламай болду. Райхан быйыл 30 жаштан ашты, 2 баласы бар. Күйөөсү үйдө эгинчилик кылып, дыйканчылыктын бош мезгилдеринде убактылуу жумуш таап иштегендиктен, кирешеси уландоо жогорулабаган. Райхан былтыр күз кирүүсү менен бир айылдашынан Корладагы калемпир базасында калемпир үзүүчүлөрдүн кемчилдигин, жатак тамакты көтөрүп, жумуш акын жыңдаган калемпир боюнча эсептеп бере турганын, тез өзгөндөрдүн күнүнө канча 100 юан табала турганынан кабар табат. Ал кызыгып күйөөсү менен кеңешкенден кийин тизимге алдырат. Райхан мындай деди: жаңы барган кезимде колум кажып, бир күн иштесем белим, далым ооруп, колдорум барсылдак болуп кетти. Бирок үйдөгү балдарымды ойлоп, көбүрөөк акча таппасам болбой турганымды ойлоп, тишимди тиштеп чыдап иштедим. Ал саар туруп кеч уктады. Башкалар эс алган кезде дагы ал жана эле атызда шашылыш калемпир үзгөндүктөн, үзгөн калемпири күн сайын көбөйдү. 2 айдан ашуун убакытта ал үйүнүн карзын кайтарып эле калбай, дагы бир кыйла акча жыйнап алды. Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн укканын күйөөсүнө айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз ойлонду. Жердин жумушун кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнөн сыртка чыкса жакшы кыла албай калуусунан кабатырланганын айтты. Райхан ага насаат кылып: жерибизге карап койгонго адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы, деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду. Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду. Ал мындай деди: былтыр өзүм жалгыз барып 10 000 юандан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз чогуу барып, чымырканып иштеп, көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү да жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот.

Жакынкы жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак тургундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып, киреше ашырып, турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругулаш сыртка чыгуу жолун аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эре аял жоро болуп, чогуу сыртка чыккандар да аз эмес. Ардактуу агармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 13 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 3 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19 дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Башшуу Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
3: Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уве Хуа мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасын баштап Шинжанга келип, текшерип изилдөөдө болду.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майдан жыйынын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекеттерин тааныштырды.
3: Чыгыш Чуңгары Ваннан плюс минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Автоном районубуз шаар шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
3: 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 9 айдын 1 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Си Цзиньпиндин Шандун өлкөсү Чиңдау шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, Башшуужи Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чурчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган майдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүүсүнүн катаң алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ашташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаң сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы бетке бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу, үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбө төмөнкүчегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик малияны илимий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, түзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Си Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жолжоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, малия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, малия ысылаатын күч сала тереңдетип, малия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызыл өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Малияны илимий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, малия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, малия байлыгын септөө берекетин дагы бир демжи жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, малиянын туруктуу, соо жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Малия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңыдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкин чектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Маалияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, маалиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ардаражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ардаражалуу партия өкмөттүн жооптуулары маалия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондо жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң жүзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнкөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу, бирди бир жактылуу кылуу талабы боюнча түргө айырып, чара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги, дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы, ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журтчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжаңга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жуңхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тиң Шоушин, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү У Путы, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хун Тен Юн катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылары алдартуу болуп, Шыханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автоном ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү керханаларын аралап, базадагы кадргалык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан бикири алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкеле ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкеле ээлеп, бикир сунушун кеңири тыңшады. УБУ мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шужи Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборухун тереңде изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрөлүп, чоң көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекетин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек. Акылы деректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. УБУ мына буларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызыл кылдаштырып, алдыңкы азык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника керханаларынын алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
2: Станциябызга барып 9-нчы айдын 6-нчы күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Шинжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Аптунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин модуру Зумрет Убул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжаңдагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер алдартып болуп Иле Казак автономия областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруулуу абалын тереңде ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортогу иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негизи бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улаандуу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жол коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан эмерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан эмерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан эмерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окшош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгөчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоо Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
3: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 11-нчи күнү түштөн кийин Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Аптоном райондун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Аптоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиңдин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгү жалпы кырдаалына көз салып, маалия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчунду түрлөргө шыдыр жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну бир өнчөй жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, маалия күчүн ан сайын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түрткмөктөө керек. Байлыкты төп иштетип, маалия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, маалия экономика тартыбын катаңдаштырып, маалия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоном районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур Аптоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген

0: алғашқы долбору қарап чығып қабылданды. Жиында мынаулар көрсетілді. Бентон менен жергіліктен экология чөйрө құрғысын шайкеш түрі қызмат механизмін кемелдендіріп, көміртек қойо беру мөлшерін төмендету, болғандыны азайту, жашылдықты кеңірту, артуну шайкешті жылыштату керек. Түйінді сала, түйінді райондо атайын түрді закон атқару әрекетін құлаш шайдыруға үйріліп, акимчілік закон атқару, қылмышты іштер адлиясы тартып текшеріні, ашташтыруны күчөтіп, чөйрені бұлғаған, экологияны бұзған законғы қайчы қылмышты жорықтарға қату соққы беру керек. Закон арқылуу башкаруу арқылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрүлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгүндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчи чыңдап, кайнарынан башкарып тезгүндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Цзиньпинден коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жыш майдан орун, эмгек күчтөрү жыш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуз көмөскө кооптордо сыдырата текшерүүнү ишкерлей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына соққы берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Арыздат кызмат низамын астайдыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык коопурталынын аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук көрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү, опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
1: 9 айдын 11 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Синжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча Желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майданын ачып, Синжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мыңхуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптунум райондук 10-чу жолку партия курултайынан бери Аптунум районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акыл идректи өзгөртүү, сана ырыптуу айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптунум райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту групп башчысы, орун басар назарат башчысы Жудайоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулман аркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2% жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундоо түрлөрү орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулман аркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6 орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, Аптунум райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ши Жугын

0: Bu yıldan beri elektr energiyası, tüstü metal, kimya önerjaydan turgan 3 çoğun tüyündü kesipte bir dey, bir gıyla tez artu görülüp, önerjaydan artusuna koşkon salımı 70%'dan aşıp, alga tartu rolu görünüktü bolgonun tanıştırıp manday dedi. Tüstü metal, kimya önerjay tüşümdörünün bağısı joğur aylanımda jürgüzülüp, kerkınanın öndürüş kurbatı başım koyu berilip, Şinjan elektrin sırtka jetkürünün, 3-cü yolunun elektr jetkürü kurbatı tınbay joğurulap, bulut simal titan, litiy karbonat, metanol, химиялык жер темирки сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%'дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%'дан ашуун арткан. Өнөржай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14,1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөржайдыкынан 6,4% жогору турган. Автоном райондук өнөржай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-чи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорлоштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалары жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө атсалуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жоорлоштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
1: 9 айдын 10 күнү саат 10 чейин чыгыш жуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубасс сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, чыгыш жуңго районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Жуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы 2-чи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Линиянын жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө, автоном райондо алып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-чи айда Бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншан сыяктуу 10 ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шектиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдон кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата чыгыш жуңгары түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, чыгыш жуңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6дан 1-индей электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ватттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу

0: Бүркү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде чыгыш жуңгары ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кубасс сааттан ашты.
1: Быйыл аптунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамчы өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүтчелүү универсал жөнгө салууну алып барып, шаар-шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тянзинфу экинчи мезгилдик түр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө Жуңгу курулуш 3-чү идарасы тобу Синжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган, жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди: Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги толкуу курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи рет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги толкуу курулмасында бетон куйганда бир толкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-чи айда автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууру тосулуп калуу, үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн тамчы өтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт автоном районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөөчү өлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинен жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар-шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кооптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар-шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзөө жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фуканг шаары шаар-шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, тамчы өтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фуканг шаары чыгыш жуңгар нефт базасы 1-чи район тургуну Сун Шаожуан мындай деди: Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө тамчы өтүүчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө тамчы өтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шужиси, 1-чи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди: Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, Арлут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.

0: Шинжаң медицинада ашуусу карамагындагы докторкана автоном райондук жоңуй докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздө оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаштайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистери олтуруп, оору мүнөздөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9 айдын 10 күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицинада ашуусу карамагындагы докторкана автоном райондук жоңуй докторканасы убакты узартылган оору мүнөздө атайын районунун чырагы жарып тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздө ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пыңчың абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди: Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында докторга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар ноокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнүү түшүнүгүн ноокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Автоном райондук жоңуй докторканасынын убакты узартылган оору мүнөздө оорду быйыл 7 айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүзү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, ноокастардын докторга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторкана оору мүнөздө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Жоули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип даражасын ашыруу докторкананын убакты узартылган оору мүнөздө оордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын докторга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди: Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери, тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ан сайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
1: Шингуан агымыштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын 2-чү жолуу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Шингуан агымыштер бааламасын угасыздар. Автоном райондук жоңуй докторканасынын убакты узарган оору мүнөздөө оордун 2-чү ирет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздөө убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүнүү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн ноокастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө оорду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, Арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
0: 9-нчы айдын 11-нчи күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартибе шыдыр соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
2: Бул жолку жарыш 9-нчы айдын 4-нчү күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 километр, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 километрге жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайё ралли автоунаа атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйөнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоролуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасынын арткы жардам жок мотоциклет группасы биринчи болгон. Жыйын маалымат таратуу тартымдуу тор автоунаа атиретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштаймын.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Үрүмчү универсалы Бажыдан Уулак району, Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
2: Тай кешкен чегара оозу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, акылдыктуу таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чегара оозунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
0: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшукту көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыртала экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл.

жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-тен 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшөнаалы, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Турсун Жумаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутман үгүнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 13-чү күнү күнгө жекшембе. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз? Эмне үчүн кери жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта уздурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылык угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздоосу патологиялык болот индекси чаардар эктештирүү өлчөмүн жарыялады. Патологиялык сандуу маалыматта мамлекет боюнча бир чаардар эк боюнча шыдыр жүрүү иш жүзүнө аштырылат. Мындан кийин дарылоо аппараттары ноокастардын өмүр доорундагы патологиялык архивин тордон текшерип алалат. Ноокастардын өлкө атап дарыланганда патологиялык сүрөттөрдү алып жүрүп, жүгүрүп жүрбөстүгү үмүт бар. Патологиялык оор мүнөздө клиникалык оорго оор мүнөздөнүн алтын өлчөмү деп аталат. Ал өсмө, боор оорусу, бөйрөк оорусу сыяктуу кыйын ооруларды дал ордунда куткаруу дарылоонун түп негизи. Өпкөдөкү көлөкө айнек сымал бөлтөктү мисалга алсак, анын жакшы сапаттуу жана жаман сапаттуу баштапкы же кайталай козголу экендигин өкүм кылуу дайын артында патологиялык сүрөт анализ кылуу аркылуу анан өкүм кылганга болот. Узундан бери жабдуулар шай келбестик, сандуу маалымат формасы бирдикке келбестик себебинен сан арыптуу чыгарылган сүрөт, патологиялык докалат сыяктуу патологиялык сандуу маалыматтар доктурканада камалып калып бөлүмдөргө солонуп калды. Ноокастар аппарат аттап дарыланганда сүрөттөрдү алып көптөгөн жерлерге барууга туура келет. Өтүн алып көрүүгө, кайтарууга 2-3 апта убакыт кетет. Бир бөлүк ноокастар ары кайта-кайта тирүү тикен алып текшертүүгө туура келет. Бул жолу жарыяланган чаардар эктештирүү өлчөмүндө жалпы 8 бөлүк курал болгон болуп, чаардар эктештирүү жалпы узундугу 79 сандуу. Мунун ичинде күбөлүк түрү жана номур ноокастардын субъективдүү салакатын бекитүү, оор мүнөздөтү түрү амбулатория, больницада жатуу сыяктуу көрүнүштөрдү айлымандыруу, патологиялык өтүнүч талоон номуру, патологиялык номур, текшерүү убакты боюнча бир жолку текшерүү сандуу маалыматын туура бекитүү, аппарат чаардар эк оор мүнөздүү докалатын чыгаруу субъективин айдыңдаштырат. Бул чаардар эк системасы аркылуу ноокастардын ар жолку патологиялык текшерүүсүндө мамлекет боюнча орток колдонула турган бирден бир атайын номур бар болот. Чаардар эк өлчөмүнө сөөнүп мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Ноокастарды дарылануу убакты жана экономика өздүк наркы өнүмдөлүп, чоң типтеги доктурканалар оор мүнөздө дарылоо тартибин ыкчамдап, оор мүнөздө дарылоо өнүмүн өстүрө алат. Негиз катмар дарылоо аппараттары өлчөмдөшкөн сан арып сүрөтү жана жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздөгө сөөнүп, жасалма окутуудагы каталык айырмасын азайтып, оор мүнөздөнүн тууралык салыштырмасы өстүрүлүп, патологиялык текшерүү тейлөөсүнүн бир түрдүү өнүгүүсүнө түрткү болот.

Мамлекеттик тарылуу камсыздоо идарасы мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздеги болжол менен 95% дарылоо аппараттарынын патология бөлүмү дагы санарып даражасын өстүрүүнүн иш жүзүн ашырбады. Чаардар эктештүрүнү калыптуулаштыруунун жүзөлөшүүсү патологиялык санарып сүрөт салма кылуу, жасалма акыл жөндөмдү кошумча оору мүнөздө. Патологиялык учур системасы сыяктуу кесип жиндериндеги түшүмдөрдүн жаңыланып жалпылашуусун илгери сүрүп, санарыптуу патологиялык кесипти жаңы өнүгүү баскычына арымташтоого жетектейт. Мындан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы телегейлешкен өлчөмдөшкөн сандуу маалымат топтомун түзүп, жерлердин патология сандуу маалыматтарын булут терминалында түркүмгө бөлүп жыйып, орток баарланууну алга жылыштатууга жетекчилик кылып, сызыл түрдө өлчөмдөштүрүү, санарыпташтыруу аркылуу дарылануу камсыздоосунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздулан та урматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө эмне чүнгүздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз. Сиздин дагы жай менен күз аралыгында маанайыңыз толкуй турган, жакшы уктай албай турган, ар күндөлүк кыймылдарга болгон кызыгууңузду жогото турган ушундай кечирмишиңиз болгонбу? Бул түрдүү ден абалы күз кайгысы менен байланыштуу. Күнгө кактанууну болсо өнүмдүү, үнөмдүү теңшүп аргасса. Берүүбүздө адистердин көз карашын жалпылаштырып сизге түшүндүрүп беребиз, ары сизге эми күнгө кактанууну үйрөтөбүз. Жай менен күз аралыгында температура, жарыктык сыяктуу каражаттар барган сайын өзгөрөт. Бул өзгөрүштөр адам денесиндеги нерп жеткирүүчү затынын ажыралып чыгуусу жана биологиялык саатына тикелей таасир көрсөтүп, оңой эле маанай уйкуда толкуу пайда болот. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мезгил маал жана саламаттык акпарат жарыялоо жыйынында адистер мындай эскертти. Жарыктыктын азайысы чоң менен серотониндин ажыралып чыгуусун азайтып, мелатониндин ыргагын башаламандаштырат. Анын үстүнө түн менен күндүн температура айнымасы чоңоюусу келтирип чыгарган дене сезгирдиги кошулуп адаттагы кишилерде чарчоо, маанай түшүү, жайсыздануу, пикир алмаштырууну каалабастык сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн. Жакынкы мезгилде мыйзамдуу эс алуудан башка көпчүлүк ар күнү жарым сааттан бир саатка чейин сыртта кыймыл кылуу убактын көбөйтүп, күнгө көбүрөөк кактанып уруктууган, достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып начар маанайды теңшесе болот. Эгер оор белгилери турмуш, кызматка оор таасир жеткирсе, улан убакты эки аптадан ашып кетсе сергек болуу, убагында баалоо жана аралашуу сунушу берилет. Мезгил мүнөздүү депрессия бир түрдүү мезгил алмашууну өзгөчөлүк кылган маанай түшүү абалы болуп, күз жана кыш мезгилинде эң көп көрүлөт. Күн нуру менен тыгыз байланыштуу. Эгер адам денесин бир назик маанай заводуна окшотсок, жарыктык тал аракеттенүүнүн өзөгү. Бул завод эки түрдө алгылыктуу маанай теңшегич, мелатонин жана серотонинди өндүрөт. Анын түшүм мөлчөрү жарыктык менен байланыштуу. Күн нурунун түшүү убакты кыскарып, мелатонин ажыратып чыгара турган челгоздан чагата абалда түн узарып уланды кызмат кылат деп карап. Мелатонин ажыратып чыгаруу убактын узартып, жалпы мөлчөрүн арттырып, күндүзү чарчап шалдыроону келтирип чыгарат. Серотонин кишини кубантуу сезимин пайда кылып, маанайдын туруктуулугун сактайт. Эгер күн нуру азайса, серотониндин түшүм мөлчөрү төмөндөйт. Мезгил мүнөздүү депрессияга тең тайлаштыруунун маңыздуу түйүнү денедеги маанай заводунун туура жолго кайтуусуна жардам берүү. Адистер мындай сунуш берди. Алды менен жарыктык электр энергиясы толуктоо керек. Бул эң тикелей теңшөө ыкмасы, ошондой эле аргасы. Сизде күнгө какталуу кемчилби? Алды менен төмөнкү бир канча суроого жооп берсеңиз болот. Биринчи, ар күнү ар жактуулуу күн нурунан сактанууну иштейсизби? Өтө бекем бекинип аласызбы? Экинчи, ар күнү көп бөлүк убакытта үй ичинде турасызбы? Үчүнчү, жатак үйгө күн түшөбү же түшпөйбү? Төртүнчү, апта артында үйгө бекинип алууну ан сайын каалайсызбы? Бешинчи, сөөк бошошо оорусуна чалдыккансызбы? Эгер сиздин жообуңуздун 3-тен артыгы ошондой болсо, бул сизде күнгө кактануунун кемчил экендигин түшүндүрөт.

Күнгө кактанууда 3 инчке алкага байкас кылуу керек. Күнгө кактануу ылайыктуу мөлчөрдө дал убагында ылайыктуу болуусу, жаракаттануудан сактануу керек. Убакта абачык күндөрү сыртка чыгып 15 минуттон 30 минутко чейин күнгө кактанса болот. Аба бүркөк күндөрү дагы сыртка чыгып айланып кирсе болот. Табигый нур мелатонинди тизгиндеп серотониндин ажыралып чыгуусун илгери сүрүүгө жардам берет. Убакыт бөлүгү. Адам денесиндеги 90%дан артык витамин D тери, күн нурундагы орто толкунду ультра күлгүн нур UVB менен учурашкандан кийин биригет. Бирикме витамин D'ге салыштырмалуу айтканда, өнүмү эң жогору болгон иш жүзүндө түштөн мурда саат 12'ден, түштөн кийин саат 5'ке чейин болгон убакыт болуп, ал кезде күндүн булуң градусу бир кыйла жогору болуп,

Юу, вай би ан сайын чордондошкон болот. Албетте, бул көпчүлүктүн чак түштөкү күн нурунда тикилей кактанганга шык берүү эмес. Айра ушул убакыт бөлүгү ичинде кыска убактылуу, өнүмдүү күнгө кактанууну сунуштагандык. Күн нурунун түшүсү жетерлүү болгондо ылайыктуу күнгө кактанып, кыш мезгилинде күн нурунун түшүсү жетерлүү болбогон абалда витамин D запас мөлчөрүн сактоо керек. Ордо. Күнгө кактана турган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сыртка чыгууга чынында мүмкүнчүлүк болбосо, тек үй ичинде эле болсо, эң жакшысы терезени ачып, терини күн нуру менен тикелей учураштыруу керек. Адистер мына муну эскертти. Айнек тосуп алган абалда күнгө кактануу өнүмсүз күн нуруна кактанууга таам болуп, айнек көп сандакы UVB-ни сүзүп чыгарып жиберет. Бирок теринин картайсын келтирип чыгара турган UVA-ди калтырып коет. Мунун пайдасы зыянынын ордун толук таялбайт. Көпчүлүк теринин абалына негиз күнгө кактануу убактын теңшесе болот. Мисалы, ымыркайлар балдардын териси жумшак болгондуктан убактын ылайыктуу кыскарса болот. Картайгандардын күнгө кактануу убактын азыраак узартууга болот, бирок күчтүү күн нурунан кактанууга болбойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кир жууп болгондон кийин кир алгынын эшигинин кычыгындагы разинке тегерегинин ички бетин чыгарып жыйылып калган суу жана керексиз нерселерди сүртүүдөн турат. Төктүк кир алгынын эшигин бекемдөө разинке чамгырагы болсо булганды нерселерди сактай турган оор апат району. Ар жолу кийимди жууп болгондон кийин разинке тегерегинин ичинде суу, тыбыт, чач, ары кээде чөнтүктөн түшүп калган теңге же кагаз парчалары калат. Жейлип калган суу ичине жыйылып калып, кир жууш суюктугунун калдыктары жана буула майдалары кошулуп, микроорганизмдер эң жакшы көрө турган мекенди калыпташтырат. Сиз эшикти ассаңыз эле ал ным сасык жытты жыттай аласыз. Дагы разинке чамгырагынын ички бөлүгү билинер билинбес ачыйт. Көптөгөн кишилер бул түрдү сасык жытты кир алгынын өзүндөкү маселе деп карап, ар түрдү тазалоо суюктуктарын сатып алып чылайт. Бирок жууп кургаткандан кийин разинке чамгырактын терең катмарындагы калдык нымаба аябай тез эле кайта козголот. Чыныгы маселе кир алгынын ичи булганган эмес, кайра разинке тегерегинин кычыгындагы суунун калдыктары тазаланбаган. Ал бир кабат сууну сүртүп болгондон кийин жыт кайнар үзүлөт. Кийимди алып болгондон кийин колубуз менен кир алгынын эшигин бекем бекитүү разинке тегерегинин ички жагын бойлоп бир жолу сылап көрсөк, айрыкча асты бөлүгүн сылап көрсөк, ал жерге эң оңой суу жыйылып калат. Кургак сүлгү же кагаз менен калдык суу жана тыбыттарды сүртүп жиберебиз. Эшикти ачып аба алмаштырсак, разинке тегерек табигый кургайт. Эшикти бекем жаап албастык керек. Разинке тегерек жабылгандан кийин шамал өтүшүсү жакшы болбойт. Кургач темпи ан сайын акырын болот. Бүгүн кир жууп болгондон кийин мээлей менен разинке тегеректи айландырсаңыз, келер жолу эшигин ачканда эски сасык жытты жыттай албайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке чамгырагын алып жиберебиз деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: тамыр тартып, күрөшү белгилүү күчүн кабылдап, жаңы доор жогору сапатта өнүгүү жаңы баракчасын жазганын көрсөтөбүз.
1: Көптүрдүү алтын жылгогою көрсөткүчтөрү тилгир сигналдарды коюп берип, мамлекетибиз экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү.
0: Эл аралык ишмерлер Жунгонун чоң алтын кыш кызматташтыгын алыска туруктуу жүрүүгө буландуу жетектеп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөөсүнө ишене турганын билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
1: 9-нчу айдын 12-нчи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайын учакка олтуруп, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусуна катышуу үчүн жаңы Делиге барды. Ши Цзиньпиндин сапарына коштоп баргандардан дагы Жунго коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, Жунго коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуулар бар. Ошол жер бакта 9-нчу айдын 12-нчи күнү түштө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайын учакка олтуруп, жаңы Делиге жетип барып, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-нчи жолку жолугушуусуна катышты. Ши Цзиньпин жаңы Дели Парам аба армия базасына жетип барганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары кызуу тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четинде катары менен тизилип урмат билдирди. Сайчи, Ван Йи катарлуу коштоп баргандар бир учак менен жетип барды. Жунгонун Индияда туруштуу баш элчиси Шу Фейхун дагы учак жайга барып тосуп алды. Ши Цзиньпин автоунаага олтуруп, учак жайдан конок сарайга барар жолдо жергиликтеги Хуачао Хуарын жана Жунго карсы алган керкана өкүлдөрү Жунго Индия эки мамлекет туусун булгалап, Ши Цзиньпиндин иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Урматтуу көрөрмөндөр, бул Индия жаңы Дели эл аралык көргөзмө борбору. Жергилик убакыт боюнча 9-нчу айдын 12-нчи күнү түштөн кийин мамлекетибиз төрагасы Ши Цзиньпин бул жерде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-нчу жолку жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнарышына катышты. Доор жоопкерчилигин ортого аркалап, батылдык менен күчүр менен күчтөрдөн болуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өзүндүк мамлекет абалына шай өнүгүү жолун тилгир изилдеп, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер биригип өзүн күчтөндүрүүдөгү типик үлгүгө айланды. Бул жапа машакатта чогуу болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле кризиси, жаңыча таажисмал бирөөс өпкө сезгенчи илдети, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаптарга кулгармашып теңтейлашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортук талабын чечкен коргоп, дүйнөгө туруктуулук жана ийги күч камдады. Бул табылгалар мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттер тарыхы мүнөздүү мүчөлөрдү кеңертүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачым курчуп, жер шары түштүк жак мамлекеттери зоройуп, дүйнөнүн көп даражалуу улашуусун тосуп калгалы болбойт. Ошол менен катар бир жактылуулук өктөмдүк саясий тескери агыны толкуп, көп жактылуулук менен эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры көбөйүп азайган жок. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартипти аң сайын калыс, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүгө жетектеп, адамзат тагдырлаш ортоктолуксун курууну колгармашып түртмөктөсөк. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүү көчүрмөндөрүнөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачып жиберүү, кызматташып баарлашууну демилгелеп, нактылуу кызматташтыктын жаңга карай алгылап, бийикке карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыштагы ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна тилгир катышканын тосуп алабыз. Жүнгө жак алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм ыйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жак менен аң сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын чогуу жаратып, чарба чынжыры, камдоо чынжыры кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күчүрмөндөрдөн болсок, орток, универсал, кызматташкан, сызыл улантылган коопсуздук түшүнүгүн кармарып, суук мамилелер согушу ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укукка кийлигишүү, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызуу түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн түкүрдүн жөнгө салуу жолун издөөгө алтын кыш өзгөчө салымдарын койсок, Жунго жак алтын кыш мүчөлөрү менен чогуу орто чыгыш деңиз кысык райондордун тыныч бейпилдигин ишке ашырууга тийиштүү рол көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданилдикте өзара өрнөк алган көчүрмөндөрдөн болсок, бүт адамзаттын ортак наркын өрүш алдырып, маданилдик алмаштыруу, өзара өрнөк алуу, тынчтыкта кызматташып, ортак өмүр сүрүүнү демилгелеп, алтын кыш мамлекеттери адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекет менен мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнө ийгилик күч чогултсак.

0: маданият, саякат, агартуу сыяктуу кызмат ташууларды тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтүп, элдин дайыма карым каттоо жасап, өзара билишип, жакын өтүүсүн илгери сүрсөк. Төртүнчү, ысылаат кылуу аркылуу жер шарын жөнгө салууну кемелдендирген күчүрмөндөрдөн болсок. Эл аралык байланышты демократиялаштыруу чоң курдалына шайкешип, ансен адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМУнун беделин коргосок. Дүйнөлүк соода уюмунун өзү кылган көп тараптуу соода түзүлмөсүн колдоп, ар кандай формадагы корукчулук чараларын тоссок. Тор, аалам мекиндик, терең деңиз сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдүн жер шарын жөнгө салуусун жетектеп, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 20 жыл бороон чапкындуу сапарда ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтынкы иштери өнүгүүсүнүн күч башаты болду. Ак жүрөк мамиле жасап, ортоктуктарга умтулуп, айырмалыктарды сактап калып, бири биринин өзөктүү көңүл бөлүүлөрүнө урмат кылып, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүнү илгерилетип, алтынкыш кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылсак. Жүнгө келер жылы алтынкыш төрага мамлекети милдетин аркалап, алтынкыш мамлекеттери жетекчилеринин 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен ортак таанымды уютуп, келечек жаратып, алтынкыш кызматташтыгынын 3-чү алтын 10 жылын баштап, ортак гүлдөнүп илгерилеген жаркын келечекти жаратууну каалайт. Цайчи, Ваң Йи катарлуулар катышты.
1: Фуцзянге жайгашкан Минши Соот району Борбордук Соот районунун зарыл курамдык бөлүгү. 1934-жылы 10-айда Борбордук комитеттин негизги күч кызыл армиясы айрым-айрым Ганнан Минши багытынан Юдууга карай чогулуп 25 000 чакырымдык узун сапарга аттанган. Жашыл тоолор узун сапар эркин жерде калтырбады. Бүгүнкү күндөгү Фуцзян улуу жергеси кызыл рухту такшалтып, жашыл аркылуу жөндөм ыйгарып, жаңы доордо жалпы бетке гүлдөнүүнүн жаңы баракчасын жазууда. Азыр Фуцзян Санминг Нинхуа ооданында 10 000 молук мамлекет даражалуу чаңдаштырылган шал үрөн жетиштирүү базасы баш алып чаңдашуу мезгилине кирди. Бат жакында молчум алынат. 90 нече жылдын алдында Нинхуадагы карапайым калык 1000 апкеч кагаз, 10 000 апкеч аштык аркылуу кызыл армияга жардам берип, таар-таар аштыктар менен Борбор Соотунун өздүк курулушу катары Бейжин Шуган тез линиясы бүгүн расмий бүт линияны жалгап сынак жүргүзүүнү баштады. Бейжин Шуган тез линиясы Шуган шаар ара каттоо бекетинен башталат. Бүт узундук болжол менен 86 км. Жалпылык каттоо үлгүсү колдонулуп, линия Дашинг учак жайына баргандан кийин Бейжин метросу Дашинг учак жай линиясына жалганып, Бейжин Саочао бекетине чейин улан жүргүзүлөт. Лизы бекет ачылгандан кийин Лизы бекетине чейин уланып жүргүзүлөт.
0: Жакында Борбордун ийиз кууп заң буюмдарды кайтарып келүү ишканасынын биргелки жоспурлуп шайкешүүсүндө эл аралык закон аткаруу адылия кызматташуусу аркылуу кызыл башты колго алуу буйругу чыгарылган чет элге качкан милдет кылмышы менен шектелген заңдын күй өткөрүлүп мамлекетке кайтарып келинди. Зыңнын күй Жаңшы өлкөсү Режин шаарынын мурдагы кембагалдарды жөлөө жана түтүндөрдү көчүрүү ишканасынын мудуру. Кембагалдарды жөлөө түрүндө пара алуу боюнча шектелип, 2024-жылы 1-айда чет элге качып кеткен.
1: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Алтын кыш кызматташтык механизми жер шаар мүнөздүү таасирге ээ. Зарыл көп тараптуу кызматташтык өрүшүнө айланды. Жүнгө мында алгылыктуу ролун көрсөттү. Жүнгөнүн чоң алтын кыш кызматташтыгын улануу жетектеп, жер шаар түштүгүнүн ортоо кызыкчылыгын коргоп, дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгер сүрүүгө күч кошоруна ишенебиз.
0: Мен жүнгөнү өзүндүк жөндөмүнө сөнүп, алтын кыш кызматташтык механизминде өзгөчө ролун көрсөтөт деп карайм. Учурда эл аралык система термелүүдө. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси, туруктандырыш катары жер шарын маданилик демилгеси да ар кайсы мамлекеттердин район айырмалыгынан алкып, маданилик өткөлүнүн өтүүсүнө жардам берет. Жер шары түштүк жак мамлекеттерди, өнүгүп жаткан мамлекеттерди бул демилге терең эликтирди. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө 4 чоң жер шар демилгеси менен тамырлаш. Алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизминин өнүгүү багытын көрсөтүп берди. Бул механизм жер шарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүүнүн зарыл өрүшү. Биздин учурдагы термелген эл аралык кырдаалга тең талашыбызга үмүт алып келди. Мен ансан көп араб мамлекеттеринин алтын кыш кызматташтык механизмине кошулуусун үмүт кылам. Бул район жана жер шаары кызматташтыгын илгери сүрөт. Биз ансан калыс адилеттүү эл аралык тартипти жаратуунун алаатуу түйүндө туруп жатабыз. Жүнгөнүн келечек аңсоосу аябай зарыл. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаары жөнгө салуу демилгеси кызматташып ортак жеңишке жетүүнү такканчыктаган. Жер шаары түштүк жак мамлекеттери ортак жеңишке жетүүнү демилгелеген эл аралык система аркылуу өнүгүүнү колго келтирип, өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир кишиге нарп жеткирүүгө муктажбыз. Мен жүнгөнүн алтын кыш кызматташтыгы барышында жетекте ролун уланды көрсөтүүсүн үмүт кылам. Жунго бүгүнкү күндө жер шаарынын зарыл экономика тулкусу. Жунгонун өнүгү тарыхы батыш тараптыкына мүлдө окшобойт. Жунго эзелтеден четелге оторчулук кылган эмес. Ошондой эле оторчулук жолунда мүлдө жүрбөйт. Жунгонун Африка менен болгон кызматташтык ишиндүгүнө көз салсак, Жунго эч кандай саясий шарты эзелтен кошумча кылбайт. Африка мамлекеттеринин ички экономикасы

0: саясатын кийлигишпейт. Жүнгөрүн жетектөөсүндөгү байланыштуу салалардагы көп тарап кызматташтыгына зор үмүт артам.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Жүнгө 2027-жылы алтын кыш туураган мамлекет милдетин өткөрүп алат. Жүнгөнүн жетектеп түртмөктөсүндө алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизмынын жогору сапатта өнүгүүгө карай арым таштоосунда калың жер шар түштүк мамлекеттеринин ортогу өнүгүн ишке ашыруусуна уланды ишенебиз.
0: Жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттери паровоздордун бири экенинде күмөн жок. Жер шар өнүгүүсү капчаптарга туш келүүдө. Жүнгөнүн дилгир тыңталашуу тажрыйбаларынын ортог баарлашуусу өтө зарыл. Иш түзүндүк мурда жүнгө алтын кыш мамлекеттери кезекчи турган мамлекет милдетин аткарган мезгилде мол табалгалуу өжөттөрдү жарыялап, ары жогору деңгээлде аткарганын далилдеди. Жүнгөнүн дабыржылуу төрөгө мамлекет болуусу абдан назарга алынат. Учурдагы термелген эл аралык кырдаалды көздөй кармап, алтын кыш мамлекеттери кызматташуу зарыл түйүнүн жогору сапатта өнүгүүгө карай бурууда. Ушул себептүү жүнгөнүн кезекчи төрөгө мамлекет милдетин өткөрүп алуусу өтө алгылык. Азыр алтын кыш мамлекеттери жасоочулук чоң мамлекети, энергия чоң мамлекетин каптабыла калбай, алардын өздөрү дагы зор керектөө базарлары. Жер шар түзүлүшүн кайрадан курууда зор мүмкүнчүлүктү дайындаган, жүнгө байланыштуу илгерилөөлөрдү жетектөө ролун уландуу аткарат. Алтын кыш кызматташтык механизми чыныгы сыйымчыл көп жак сүйлөшүү өрүшү. Төрөгө Си Цзиньпин ортогойгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүү жана беш чоң алтын кыш кызматташтык жайгаштыруусун түртмөктөп, алтын кыш мамлекеттеринин жаңылыш жаратып өнүгүүгө карай кадам алуусун илгерилетип, ар кайсы мамлекет соодасынын кепилетке ээ болуусуна эл турмуш бактынын күчтөнүүсүнө өбөлгө түзөт. Ары салыштырмалуу артта калган мамлекеттерди орток өнүгүү илгерилөө барышына ансайын толук жоюлушуга жетектеп, Африка мамлекеттерин камтыган калың жер шар түштүк жак мамлекеттеринин баарына карата олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен өкмөт жак 11-нчи күнү мындай деди. Кусай куралчандары ошол күнү Мандыхай деңиз кысыгы жакын айланасы Эмен өкмөт армиясынын эң соңку бир негизги чеби Зубапты колго алды. Ары деңиз кысыгы стратегиялуу зарыл жери Перимди тизгиндеди. Кусай куралчандары Эменин бүткүл батыш бөлүк деңиз жээгин негизден тизгиндеди. Ары Чабуулду түштүк бөлүктөгү Лахыч өлкөсүнө чейин жылыштатты. Эмен өкмөтү дагы мындай деди. Өкмөт армиясы кайрадан жыйналып жатат. Кусай куралчандары жак ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Алардын аскери иштери Эмен батыш деңиз жээгиндеги Сауда Арабистан колдогон аскери бөлүктүн чогулуучу жерине каратылган. Нишаны байланыштуу аскери бөлүктү Таиз өлкөсү жана Кызыл деңизге жакын Ходайдак өлкөсүнөн кууп чыгаруу.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 11-нчи күнү Хормуз деңиз кысыгындагы эле Ирандын тизгиндөөсүндө экенин билдирди. Ары аталган райондун коопсуз болбоо кырдаалын АКШ келтирип чыгарганын, АКШнын буга жооптуу болуусу керектигин, ошондой эле жер шары энергия баасынын жогорулап кетүүсүндө жоопкерчиликти үстүнө алуусу керектигин айтты. Багаи ошол күн дагы мындай билдирди. Иран, Ирак жана башка Парс колтугу жээгиндеги мамлекеттер 14-нчү күнү Оманда райондор жыйналышын өткөрүп, Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгы коопсуз деңиз жолу жөндөгү сүйлөшүү табылгасы боюнча талкуулашат.
0: АКШ Мичиган ДШС 11-нчи күнү жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандыгы маалыматында көрсөтүлсүнчө, тогузунчу айда АКШ керектөөчүлөрдүн ишенич көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.8, 8-нчи айдагы 51.7 акыркы наркынан төмөн турган. Ошол менен катар керектөөчүлөрдүн келечек бир жылдагы акчанын кунсуздануусуна болгон болжому 8-нчи айдагы 4%дан 4.6%га жогорулаган. Текшерүүдө мындай көрсөтүлгөн: күйүүчү май баасынын жогорулоосу жана соода куруш кырдаалынын күч алуусуна ээрчи керектөөчүлөр келечекте ансайын чоң экономика басымына туш келүүсү мүмкүн.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин 11-нчи күн жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампадагы эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 7022 жеткен. Мунун ичинде 3398 киши көз жумган. Баяндамада айтылышынча, учурда илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө таасир тийгизген. Африка оор тизгиндөө борбор мунун алдында Конго Киншасадагы илдет өзөктүү илдет районунан башка райондорго тез жамыроодо деп билдирген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарысында угуңуздар.

сөйүктүү угармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атеккем менин малчеле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу каармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9-чу айдын 13-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 3-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитет

0: түү берекеттерин тааныштырды.
1: Чыгыш Жуңгары ваннан плюс минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026-жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашты.
0: Аптунум районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар-шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
1: 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Аптунум райондук партком туруктуу комитети 9 айдын 1-чи күнү жыйын ачты. Аптунум райондук парткомдун шуудиси Чэн Шаодян жыйынды башкарды. Жыйында баш шуудиси Си Цзиньпиндин Шандуң өлкөсү Чиңдау шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуудиси Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чурчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган майдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, токой жайыттардын өрт апаты орчондуу көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүүсүнүн катаң алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, тартип текшерүүнү ачташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаң сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партиком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы беткей бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбөй төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик малияны илимий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуудиси Си Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, малия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, малия ысылаатын күч сала тереңдетип, малия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызыл өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Малияны илимий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, малия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, малия байлыгын септөө берекетин дагы бир демжи жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, малиянын туруктуу, соо жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Малия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңыдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкин чектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Малияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, малиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек. Ар даражалуу партия өкмөт

0: жоопторлору маалия иштерин башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, түрлөрдү жоспорлоп, саясаттарды ортого коюп, чыгашаны орундаштырууда сөзсүз алды менен белгилемеге ылайык келеби жок, акча кайдан келет дегенди аныктап, акча баштыгы эсеп дептерин чыныгы жакшы башкаруу керек. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондоо жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң жүзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнгөтүшүп, арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу бирди бир жактылуу кылуу талабы боюнча түргө айырып, чара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, ар улут журтчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жуңхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тең Шоушин, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү УПУТ, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хун Тяньюн катарлуулары текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылары алдартуу болуп, Шыйхансай шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автономия ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү керканаларын аралап, базадагы кадыргалык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керканалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. Уби Хуа мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шужи Си Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборуухун тереңдей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекетин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу, кубанаарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек.

0: акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп жасанды акыл жөндөм ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. Убихуа мынабуларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызылгылдаштырып, алдыңкы асык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника карханаларынан алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттен аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ан сайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
1: Станциябызга барып, 9-ч айдын 6-чы күнүнөн 11-чи күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Синжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин модуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер ал тартып болуп Иле Казак автоном областы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруулуу абалын тереңдей ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортог иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негиз бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улануу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жолу коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан имерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан имерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окчош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп,

0: коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жумгочу замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чжоу Юйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжун катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 11-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном райондун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур автоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, малия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчундуу түрлөргө шыдыруу жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну биринчи жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү суммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Илмий байлык бөлүп, малия күчүн ансайынын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түртмөктөө керек. Байлыкты төп иштетип, малия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, малия экономика тартибин катаңдаштырып, малия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Бентон менен жергиликтен экология чөйрө коргоосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдүү закон аткаруу аракетин кулаш жайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчүү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрүлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгиндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчий чыңдап, кайнарынан башкарып тезгиндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жыш майдан орун, эмгек күчтөрү жыш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуз көмөскө коопторду сыдырата текшерүүнү ишкерлей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип алуу чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, арлут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар талап кылынды. арыздат кызмат низамын астайыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык опурталынын аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
0: 9-айдын 11-чи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1-майданын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптоном райондук 10-чу жолку партия курултайынан бери аптоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акыл идректи өзгөртүү, сана арыптуу айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту груп башчысы, орун басар назарат башчысы Жууда Йоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулма наркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020-жылдагы 25.8%дан 2025-жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2% жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундуу түрлөрү орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6-нчу орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын парту группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ши Жугын, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган 3 чоң түйүндүү кесипте бирдей бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Шинжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут сымал титан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-5 жылдык жоспору мезгилинде аптоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдүү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө ат салуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жуурулуштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
1: 9-айдын 10-чу күнү саат 10:00 чейин чыгыш

0: Ар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, Чыгыш Чуңго районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Чуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Ленияны жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө автоном районду алып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-нчи айда Бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншэн сыяктуу 10 ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шектиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдуң кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата Чыгыш Чуңгары түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, Чыгыш Чуңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6дан биринде электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшүү турпатын эгердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лё Вэлдуң жүрүштүрүү коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жай суу системасын чалгындап текшерүү рез санын көбөйтүп, суу бүркү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде Чыгыш Чуңгары ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кубас сааттан ашты.
1: Быйыл автоном районубуз шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамч өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүт желилүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тендинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө Жуңгу курулуш 3-чү идарасы тобу Шинжаң чектүү шектиги салонун үстүнө алган, жалпы курулуш аянты 158 100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жун Чаң кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй, дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги толкуу курулмасына бир ретки курулуш кылуу

0: технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи ирет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги толкуу курулмасында бетон куйганда бир толкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-чи айда Абдунум районубуз шаар шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууру тосулуп калуу, үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн там чөтү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт Абдунум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөө чөлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинин жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип, 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шаары шаар шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, там чөтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фукан шаары чыгыш жуңгар нефт базасы 1-чи район тургуну Сун Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө там чөтүүчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө там чөтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шужиси, 1-чи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
1: Шинжаң медицинада ашөөсү карамагындагы докторкана, Абдунум райондук жоңуй докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздө оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистери олтуруп, оору мүнөздөөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9-чу айдын 10-чу күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицинада ашөөсү карамагындагы докторкана Абдунум райондук жоңуй докторканасы убакты узартылган оору мүнөздөө атайын районунун чырагы жарып тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздөө ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү докторга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Докторкана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пыңчың абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында докторга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл.

0: Шинжаңда район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар нуукастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнү түшүнүгүн нуукастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Аптоном райондук жоңуй докторканасынан убакты узартылган оору мүнөздөү оорду быйыл 7-нчи айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүсү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, нуукастардын докторга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың нуукастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторхана оору мүнөздөө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Чоули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын ашыруу докторхананын убакты узартылган оору мүнөздөө оорунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын докторга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңадан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери, тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ансайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын экинчи жолу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Аптоном райондук жоңуй докторканасынын убакты узарган оору мүнөздөө оордун экинчи ирет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздөө убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүүнү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн нуукастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө оорду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
0: 9-нчы айдын 11-нчи күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартыбы шыдыр соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
2: Бул жолку жарыш 9-нчы айдын 4-нчи күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу Жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 километр, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 километрге жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоунаа атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Комул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Жунгу Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйүнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоролуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жунгу Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик курпасынын Артқы жардам жок мотоциклет группасы биринчи болгон. Жыгышын маалымат таратуу тартымдуу тор автоуна атретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүшүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрмандарынын Дахайдауга келип Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштайман.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Үрүмчү универсалы Бажыдан Уулак району, Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
2: Тай кешкен чегара оозу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, акылы директүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чегара оозунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
0: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшукту көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыртала экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 17-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшөн Аалы, Гүлнар Аптырасул. Бақылоочу Маамбет Турду Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Турсун Жумалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушоо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эми берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү окууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 13-чү күнү күнгө жекшембе. Микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Атиңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Корла шаарында каргайсы орто башталгыч мектептер окуу башталгандагы туңгуз сабакты баштап өз жеринин байлыгына сөөнүп эмгек аркылуу чыныгуу закон аркылуу башкаруу коопсуздугу сыяктуу көп түрдүү сабакканы жаратып окуучуларды көтөрүңкү жогору руху турпаты менен жаңы окуу мезгилин баштоого жетектеди деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Ли Чүнмин чоң атанын аңгемесин айтып беребиз. Соңунда кичинекей балыктар уктаганда эмне үчүн көзүн сызыла ачып турат? Дарак жалбырактары күз келгенде эмне үчүн кээлери кызарып кээлери саргыраат деген сабаттарды айтып беребиз. Анда беринин толук мазмунуна кулак төшөгүлө.

Татына балдар обалы мектеп бакчасы түрмөгү биз назарыңарда. Жакында Корло шаарында Каргайсы орто башталгыч мектептери окуу башталгандагы туңгуч сабакты баштап, өз жеринин байлыгына таянып эмгек аркылуу чыныгуу, закон аркылуу башкаруу коопсуздугу сыяктуу көп түрдүү сабакканы жаратып, окуучуларды көтөрөңкү жогору окуу турпаты менен жаңы окуу мезгилин баштоого жетектеди. Корла шаардык 12-чи орто мектепте бүт мектептеги 2300дөн ашуун окуучу бир жерге чогулуп окуу башталгандагы туңгуч сабак тарбия кыймылын кулаш жайдырды. Окуулуктан назар зээн жүйө тарбиясына чордондоштурулуп, универсал мисалдар аркылуу түшүндүрүү, баарлашып пикир алмаштыруу, видео сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу окуучулар маанайын теңшөөгө жетектелди. Корла шаардык 12-чи орто мектептин мурал тарбия мудуру Яңлуу мындай деди. Окуу башталгандагы туңгуч сабак негизги тема тарбиясы кыймыл окуучулардын жаңы окуу мезгилине тез шайкешүүсүнө күч кошот. Кийинки кадамда мектебибиз негизги тема тарбиясын сызыл тереңдештирип адам тарбиялоо берекетин бекемдейт. Корла шаардык 16-чи орто мектепте мектеп ар кайсы класс окуучуларын улуттар ынтымагы тарбиясы жөнүндөгү фильмди көрүүгө уюмдап, айланадагы мисалдарга бирлештирип түшүндүрүү алып барды. Корла шаардык 16-чи орто мектеп 6-жылдык окуучусу Сүмия Илдар мындай деди. Бул сабакта мен сабакташтарым менен кол кармашып, жымырканып, жакшы үйрөнүп, чоң болгондо кооз журт мекен куруу чыгууну түшүндүм. Ленгер айылдык балдар бакчасында Корло шаардык коом коопсуздук идарасы Ленгер айылдык сакчыканасынын эл сакчылары сабакканага кирип, назарын балдардын күндөлүк коопсуздугундагы маңыздуу түйүнгө чордондоштуруп, дене купуялыгын коргоо, бейтааныш кишилерге алдануунун алдын алуу, класстагылар менен досторчо өтүү, сууда томчугуп калуунун алдын алуу, жол жүрүү коопсуздугу, мектеп кыймылы коопсуздугу сыяктуу мазмундарды мерчиктеп түшүндүрдү.

Эл сакчылары кызыктуу суроо жооп, баарлашып пикир алмаштыруу формасы аркылуу балдардын иштик түлүгүн толук козгоп, балдарды өздүгүнөн пикир жүргүзүү, туш-тушта пикир баяндоого жетектеди. Корла шаардык агартуу идарасынын орун басары идара башчысы жоопун мындай деди. Корла шаарынын агартуу системасы окуу башталгандагы туңгуч сабактан сызыл жакшы пайдаланып, мекен сүйөрдүк тарбиясы, психика саламаттыгы тарбиясы, илимий идея тарбиясын агартуу окутуусунун бүт барышына сиңдирет. Корла шаарындагы ар кайсы орто башталгыч мектептер сабаккана формасын сызыл байытып, жаштар өспүрүмдөргө деген идея жетекчилиги кызматын жакшы иштейт.

Татынабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында Корла шаарындагы ар кайсы орто башталгыч мектептери окуу башталгандагы туңгуз сабакты баштап, өз жеринин байлыгына таянып эмгек аркылуу такшалуу, закон аркылуу башкаруу коопсуздугу сыяктуу көптөрдү сабакканага жаратып, окуучуларды көтөрүнкү жогору окуу турпаты менен жаңы окуу мезгилин баштоого жетектеди деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Бохай деңізі жегіндегі Тянжин менен Карлу бөксө тоодогу Шизаң, Чаңду арасында 3000 километрден алкыган мээр махабат жолу бар. Анын башталуу түйүнү Ли Чунмин аттуу бири чоң атабыз. Бүгүн биз атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө анын аңгемесин сүйлөп беребиз.

9 жылы Ли Чун Мин мамлекеттин чакырыгына үн кошуп эми гана 4 айлык болгон баласын таштап Шизаңдын Чаңду Лайвучи ооданына барып кызмат кылды. Шизаңга жардам берүү күндөрү жапалуу болду. Бир жылда 8-9 ай айылда жүрдү. Алла Заңзу калкы менен тамакта, күндөлүк турмушта бир туруп эмгекте бирге болуп, Заңзу тилинде сүйлөгөндө үйрөнүп алды. Заңзулар дагы аны өз бир тууганындай көрдү. Ли Чун Мин толкунданган түрдө эскерип мындай деди. Бир жолу кышта айылга түшкөндө алар үйдү мага берип, балдарын алып, туйдурбай короодо кот чөп дөбөсүнө жатты. 1983 жылдын акырында ал артыкча чарчап кеткендиктен капыстан көкүрөгүндө жел туруп калып, өмүрү кооп ичинде калды. Чукол Тянжинге дарыланууга алып келингенден кийин кооптон арылды. 5 жылдык Шизаң турмушунда ал Ли Вучи экинчи журтун деп билди.

1993 жылы Ли Чун Мин тұңғыш жолу Ли Ву Чиге қайра келді. Бір оқыту түйінінен өткөндөн кийин ал класстын терезе айнектеринин жоктугун сулуяу жаргак менен бекитилгени, балдардын муздап титиреп кеткенин көрдү. Эмне үчүн айнек салбайсыңар? Сатып алгыдай акча жок. Ошол эле мемдардын жүрөгү эне сайгандай ооруп кетти. Ошондон кийин Ли Ву Чинин окутуу шартын жакшылоонун эң чоң камына айланды. 2006 жылы башчы кадр болгон Ли Чун Мин дагы бир жолу Ли Ву Чига келди. Ында кыштагындагы окутуу түйүнүндө бир окутуучу датташып кеткен автоуна дөңгөлөгүн дөңгөлөтүп толтуруусун уруп, сабак коңгуроосун ордунда иштетип жатканын көрдү. Класс жапыз, караңгы, үстөл орундуктар кемчил. Ал чечкин ниетке келип, өзүм алды менен 100,000 юан чыгарайын деди. Достору туш-тушта үн кошуп жалпы 350,000 юан каржы чыгарып, окутуу түйүнү үчүн болжол менен 300 чарчы метр келе турган жаңы класс салды. Бир жылдан кийин жайбаракат жарык жаңы мектеп имараты бүтүп, даражасы ында башталгыч мектебине жогорулатылды.

2007 жылы Ли Чун Мин Чишин окууга жардам берүү сыйлык корун жаратууну демелгеледи. Мында Ли Вучинин гүлдөнүсүн көпчүлүк бир максатта картууну гүлдөндүрүүнү үмүт кылган эле. 2025 жылга чейин короодо ар кайсы жактар чогултулган селбек 13 миллион юандан ачты. Мунун ичинде Ли Чун Мин өзү селбек кылганы 1 миллион 300 миң юандан ачты. 5 миңден ашуун заңзуу окутуучу окуучу нарпка ээ болду. 15 мектепти каптады. Мектептин шарты жакшыланган болсо да малчылык райондогу балдардын тоодон чыгуу кезмети дагы эле өтө аз болчу. 2014 жылы Ли Чун Мин күн сайын жогорулоо кыймылын баштады. Дагы балдарды алып Тяньаньмэнга барып, мамлекет туусун чыгарууну көрсөттү. Тянжинге алып барып, деңизди көрсөттү. 2016 жылдан баштап Жунго каттоо тобу чектүү шериктиги Тянжин суу жолу каттоо идарасы күчүлүү таягын өткөрүп алып, ар жылы 100 миң юан каржы чыгарып, кол кармашуу кыймылын кулаш жайдырды. Бүгүнкү күндө кыймыл уда 10 кезек өткөрүлдү. 144 озот окуучу жана окутуучулар өкүлү тоодон чыкты. Ли Чун Мин мындай деди. Балдар сырттагы дүйнөнүн түстүүлүгүн көрдү. Айтып баргандан кийин сабакташтарына сүйлөп берет. Бул үмүт үрөөнү тамырын тартып бүрдөтөт.

Тянзинге алып барып мамлекет туусун чыгарыну, Тянзинге алып барып деңизди көрсөттү. 46 жылда ал бир жаш байкеден картайган чоң атага айланган болсо дагы, Заңзулар районундагы балдарга деген мээр махабаты эзелтеден өзгөрбөдү.

Татына балдар, ле чоң ата бизге башкалардын бизге кылган жакшылыктарын эсибизде сактап, чоң болгондо бул жылуулукту жалгаштыруубуз керек деген. Башкаларга жардам берүүдө акчабыздын көп, жөндөмүбүздүн жеткиликтүү болушун күтүп турунун кереги жоктугун. Бир кичинекей иштен баштасак эле болоорун үйрөттү. Кудум, ле чоң атага окшош, ал бир парча айнектен баштап, эң акырында 5000ден ашуун баланын арзуусун жаратты. Ошондой эле алардын арзуусун жаратты. Силердин дагы ыраазы болууну биле турган, баарлашууну каалай турган жакшы балдардан болууңарды үмүт кылабыз.

Татына балдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн Ли Чун Мин чоң атанын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Ал биздин жүрөгүбүздү өпүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Сөйкөмдү балдар, балык чарасындагы кичинекей балыктарды байкап күзөтүп көрдүңөрбү? Мейли күндүзү ары бери сүзүп жүрсүн же суу астында тыныч турсун, алардын көзү түбөлүк топ тоголого ачылып турат. Эзелтеден жумулбайт. Бул көптөгөн кичинекей досторду кеңиретип коет. Кичинекей балыктар эзелтеден уктабай тургандырбы? Иш жүзүндө кичинекей балыктар бизге окшош ар күнү уктап эс алууга муктаж. Болбосо чарчап, рухсуз болуп калат. Бирок алар уктаганда көздү жумбайт. Бул мүлдө алардын урлукча уктабаганы эмес. Чыныгы купуялык өтө жөнөкөй болуп, биз инсандар, арстан, күчүктөр уктаганда көзүбүздү жумуп алабыз. Анткени кабагыбыз көзүбүздү жаап, көз карегибизди коргойт. Бирок кичинекей балыктардын көзүндө мүлдө кабак болбойт. Бул кудум тубаса, кабак кайганы болбогонго окшойт. Мейли сергек болсун же көздү жумуп эс алсын, алардын көзү тек ачык абалда болуп, көздү жумуп уктай албайт.

акырындаган кез. Накаялар коңурук тартып уктап жаткан убакыт болот. Асыресе кичинекей балыктардын көзүн ачып уктоосудагы өзүндө бар болгон жашоо жөндөмү. Табияттагы дарыя, деңиздерде ар убакыт душманына учурап калуусу мүмкүн. Сызыл көзүн ачып турганда айланадагы чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп турууга, кооптоп ал болсо дароо качып кеткенге болот. Бул өзүн коргоонун эпчил чарасы. Көрсө, кичинекей балыктар уктабайт эмес, көзүн жумуп алайын десе дагы жумалбайт экен эмеспи? Алардын кичинекей денесине зор акыл идрек жашырынган. Кандай балдар? Сырдуу сезилдиби? Көпчүлүк бүгүнкү илимди жалпылаштыруу билимдерин үйрөнүп алдыңарбы? Келер жолу кичинекей балыктарды күзөткөндө аны катаа түшүнүп калбагыла.

Анда биз кичинекей балыктардын уктап жаткан же уктабаганын кандай айырмалдандыра алабыз? Көпчүлүккө эпчил чараны айтып берейлик. Кичинекей балыктар кыймылдабай сууда акырын калкып жүргөндө же чаранын түбүнө отчөптөрдүн жанына жабышып, балык куйругу жеңил термелеп тепе-теңдигин сактаганда сырткы дүйнөнүн аракетине деген чагылдыруу

Татына балдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгү бүздүн. Кичинекей балыктар уктаган дейм үчүн көзүн сызыла ачып турат деген сабатты айтып бердик. Эми ырык кыла.

Атына балдар элим үйдөн өлө элимге маани берели түрмөгө узулануу назарыңарда болот. Эми дарак жалбырактары күз келгенде эмне үчүн кээлери кызарып, кээлери сары карагат деген сабатты сүйлөп беребиз. Сөйкөмдүү балдар, силер күз мезгилиндеги токойду ичкелей күзөтүп көрдүңөрбү? Күз шамалы чыгуусу менен дарак жалбырактары тууш-тушта төгүлүп, кээ бир жалбырактар алтындай сары түскө, кээлери кып-кызыл кызыл түскө кирет. Окшош бир жалбырактын күз мезгилинде түсү эмне үчүн окшош болбойт? Бүгүн биз бирдикте жалбырактардын түс өзгөрүүсүнүн сырын ачып көрөлү. Иш жүзүндө жалбырактын түсү жалбырактагы окшош болбогон пигменттерден келет. Жаз, жай мезгилдеринде далдырактар өсө баштайт. Жалбырак курамында көп ченемде хлорофил болот. Хлорофил жашыл түстө болуп, жашоо күчү өтө күчтүү. Жалбырактын күн нурун шимирүүсү азыкты пайда кылуусуна жардам берет. Сары кызыл түстүү пигменттердин баардыгын тосуп алат. Ошого жаз, жай мезгилдеринде жалбырактар жап-жашыл көрүнөт. Күз келгенде аба акырын сууп, күн нуру аздап, дарактар эс алуу абалына кирүүгө дайындалат. Бул убакытта жалбырактагы хлорофил акырын-акырын азайып жоголуп, тосулуп калган пигмент акырын пайда болот. Эгер жалбырак курамында көптөгөн ксантофил жана каротин болсо, хлорофил жоголгондон кийин жалбырак ачык сары түскө кирет. Иншиң дарагы терек жалбырактарынын саргайсуунун себеби ушул. Бирок кээ бир дарак жалбырактары кызарып кетет. Мунун себеби күздө температура төмөндөгөндөн кийин дарак жалбырагындагы жаңыдан бир түрдүү кызыл түстүү сиандин пайда болот. Аба канча суук, күн нуру канча жеткиликтүү болсо, сиандин ушунча көп болот. Ирен дарагы, жежуачи дарагы сыяктуу дарактардагы хлорофили жоголгондон кийин сиандин негизги орунду ээлеп, жалбырак ачык кызыл түскө өзгөрөт. Жөнөкөй кылып айтканда, дарак жалбырагынын саргайсуу алгачындагы сары пигменттин ачыкка чыгуусунан болот. Дарак жалбырагынын кызарысы күздө жаңадан өсүп чыккан кызыл пигменттин ролу көрүнүктөндүрүлгөнүнөн болот. Табигат кишини таң калтырат бекен? Кичинекей пигмент өзгөрүүсү аркылуу биз үчүн көп түрдүү түстүү күз мезгилиндеги түстөрдү пайда кылган.

Атына валдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берин ободон түз алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул бактылуу балалык берүүбүздө жолушканча соо саламатта болгула.

0: саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчу айдын 12-нчү күнү ишемби, дыйкандар кандары боюнча 8-нчу айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин жаңы Делиге барып, алтынкы иш мамлекет жетекчилери 18-кылуу жолдошуусуна катышуу үчүн Бээжинден аттанды.
1: Си Цзиньпин жаңы Делиге жетип барып, алтынкы иш мамлекет жетекчилеринин 18-кылуу жолдошуусуна катышты.
0: Си Цзиньпин алтынкы иш мамлекет жетекчилеринин 18-кылуу жолдошуусунун биринчи баскычтуу жыйнашына катышты, арыз-зарыз сөз сүйлөдү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилей аттуу желелеш кабарда бүгүн Фужендин кызыл гүрдүү топуракка терең тамыр тартып, күрөшүп илгерилей күчүн кабылдап, жаңы доор жогору сапатта өнүгүү жаңы баракчасын жазганын көрсөтөбүз.
0: Көптүрдүү алтын жылга кою көрсөткүчтөрү дилгир сигналдарды кое берип, мамлекеттүү экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү.
1: Эл аралык ишмерлер жунгонун чоң алтын кыш кызматташтыгын алыска туруктуу жүрүүгө буланды жетектеп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөөсүнө ишене турганын билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: 9-нчу айдын 12-нчү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка олтуруп, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-кылуу жолугушуусуна катышуу үчүн жаңы Делиге барды. Си Цзиньпиндин сапарына коштоп баргандардан дагы Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваңи катарлуулар бар. Ошол жер убакта 9-нчу айдын 12-нчү күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка олтуруп, жаңы Делиге жетип барып, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтынкы иш мамлекеттери жетекчилеринин 18-кылуу жолугушуусуна катышты. Си Цзиньпин жаңы Дели Парам авармия базасына жетип барганда, Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары кызуу тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четинде катары менен тизилип, урмат билдирди. Сайчи Ваңи катарлуу коштоп баргандар бир учак менен жетип барды. Жүнгөрүн Индияда туруштуу баш элчиси Шуфейхон дагы учак жайга барып тосуп алды. Си Цзиньпин автоунаага олтуруп, учак жайдан конок сарайга барар жолдо жергиликтеги Хуачао Хуарын жана Жүнгө каршы алган керкана өкүлдөрү Жүнгө Индия эки мамлекет туусун булгалап, Си Цзиньпиндин иссапарга келгенин кызуу тосуп алды. Урматтуу көрөрмөндөр, бул Индия жаңы Дели эл аралык көргөзмө борбору. Жергилик убакыт боюнча 9-нчу айдын 12-нчү күнү түштөн кийин мамлекетибиз төрагасы Си Цзиньпин бул жерде алтынкы иш мамлекет жетекчилери 18-кылуу жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнарышына катышты. Доор жоопкерчилигин ортого аркалап, батылдык менен күчүрмөн күчтөрдөн болуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтынкы иш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтынкы иш кызматташтык механизми өзгөлтүксүз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтынкы иш мамлекеттери өзүндүк мамлекет абалына шай өнүгүү жолун дилгир изилдеп, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер биригип өзүн күчтөндүрүүдөгү типик үлгүгө айланды. Бул жапа машакатта чогуу болгон 20 жыл. Алтынкы иш мамлекеттери эл аралык акча мамиле кризиси, жаңыча таажисмал бирөөсү өпкө сезгенчи илдети, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаптарга кол кармашып, тең тейлашып, жер шары түштүк жак

0: мемлекеттерінің ортақ талабын шешкен құрғып, дүйінегі тұрақтылық жана игі күш қамдады. Бұл тауылғалар мол болған 20 жыл. Алтынқыш мемлекеттер тарихы мен өзді мүчелерді кеңертуін ішке асырып, жан жақтылығы көп қатмарлы қызматташу қандырғасын құрып, чоң алтынқыш қызматташтығының жоғары сапатта өнігі жаңа басқышына қадам қойды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачым курчуп, жер шары түштүк жак мамлекеттери зоройуп, дүйнөнүн көп даражалуу улашуусун тосуп калгалы болбойт. Ошол менен катар бир жактылуулук өктөмдүк саясий тескери агыны толкуп, көп жактылуулук менен эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры көбөйүп азайган жок. Алтынкыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартипти аң сайын калыс, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүгө жетектеп, адамзат тагдырлаш ортоктолуксун курууну колгармашып түртмөктөсөк. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүү көчүрмөндөрүнөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачып жиберүү, кызматташып баарлашууну демилгелеп, нактылуу кызматташтыктын жаңга карай алгылап, бийикке карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтынкыштагы ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна тилгир катышканын тосуп алабыз. Жүнгө жак алтынкыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм жаңача өнөржайлаштырууга жөндөм уюмдарын демилгесин ортого койду. Ар кайсы жак менен аң сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын чогуу жаратып, чарба чынжыры, камдоо чынжыры кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу көчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал, кызматташкан, сызыл улантылган коопсуздук түшүнүгүн кармарып, суук мамилелери согушу ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укукка кийлигиши, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызыл түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн түкүрдүн жөнгө салуу жолун издөөгө алтынкыш өзгөчө салымдарын койсок. Жүнгө жак алтынкыш мүчөлөрү менен чогуу Орто Чыгыш деңиз кысык райондордун тыныч бейпилдигин ишке ашырууга тийиштүү рол көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданийликте өзара өрнөк алган көчүрмөндөрдөн болсок, бүт адамзаттын ортак наркын өрүш алдырып, маданийлик алмаштыруу, өзара өрнөк алуу, тынычтыкта кызматташып, ортак өмүр сүрүүнү демилгелеп, алтынкыш мамлекеттери адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекет менен мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнө ийги күч чогулсак, маданият, саякат, агартуу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтүп, элдин дайыма карым каттоо жасап, өзара билишип, жакын өтүүсүн илгери сүрсөк. Төртүнчү, ыслаат кылуу аркылуу жер шарын жөнгө салууну кемелдендирген көчүрмөндөрдөн болсок. Эл аралык байланышты демократиялаштыруу чоң курдалына шайкешип, аң сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМУнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмунун өзү кылган көп тараптуу соода түзүлмөсүн колдоп, ар кандай формадагы корокчулук чараларын тоссок, тор, аалам мекиндик, терең деңиз сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдүн жер шарын жөнгө салуусун жетектеп, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 20 жыл бороон чапкындуу сапарда ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтынкыш иштери өнүгүүсүнүн күч башаты болду. Ак жүрөк мамиле жасап, ортоктуктарга умтулуп, айырмалыктарды сактап калып, бири биринин өзөктүү көңүл бөлүүлөрүнө урмат кылып, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүнү илгерлетип, алтынкыш кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылсак, жүнгө келер жылы алтынкыш төрага мамлекети милдетин аркалап, алтынкыш мамлекеттери жетекчилеринин 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен ортоктук таанымды уютуп, келечек жаратып, алтынкыш кызматташтыгынын 3-чү алтын 10 жылын баштап, ортоктук гүлдөнүп илгерилеген жаркын келечекти жаратууну каалайт. Сайчи Ваңи катарлуулар катышты.
1: Фуджанге жайгашкан Минши Соот району Борбордук Соот районунун зарыл курамдык бөлүгү. 1934-жылы 10 айда Борборд комитеттин негизги күч кызыл армиясы айрым-айрым Ганнан Минши багытынан Юдууга карай чогулуп 25,000 чакырымдык узун сапарга аттанган. Жашыл тоолор узун сапар эркин жерде калтырбады. Бүгүнкү күндөгү Фужен улуу жергеси кызыл рухту такшалтып, жашыл аркылуу жөндөм ыйгарып, жаңы доордо жалпы элге гүлдөнүүнүн жаңы баракчасын жазууда. Азыр Фужен Санминг Нинхуа ооданында 10,000 молук мамлекет даражалуу чаңдаштырылган шал үрөн жетиштирүү базасы баш алып чаңдашуу мезгилине кирди. Бат жакында мол шим алынат. 90 нече жылдын алдында Нинхуадагы карапайым калык 1,000 апкеч кагаз, 10,000 апкеч аштык аркылуу кызыл армияга жардам берип, таар таар аштыктар менен Борбор Соот районунун кызыл аштык кампасын үйдү деген кооз атакка ээ болгон. Соңмоолиң тоосунун этегиндеги Доңен шаары Чаңтиң ооданында өз кезиндеги кызыл армиянын кызыл армияны кеңиртүү жөнүндөгү ата мекенди куткарууда эр аял каржаш деп бөлүнбөйт деп жазылган керметүү сакталып калган. Бул азгана сандар алгачкы мүдөн чагылдырган.
0: Ошол жылы түркүмдөгөн жалындуу жаштар ушул чакырыкта кызыл армияга кошулуп көң төрүшкө катышкан. Алар коммунисттик партияга эрчигенде чыгар жол бар болорун терең түшүнгөн. Бул шаарчанын 10,000 жетпеген киши сынын арасында нактылуу тизимделип кызыл армияга катышкан
1: кийин уланып жүргүзүлөт.
0: Жакында борбордун из кууп заң буюмдарды кайтарып келүү ишканасынын биргелки жоспурлуп чайкешүүсүндө

0: Ел аралык закон аткаруу, адилия кызмат ташуусу аркылуу кызыл башты колго алуу буйругу чыгарылган, чет элге качкан милдет кылмышы менен шектелген заңдын күй өткөрүлүп мамлекетке кайтарып келинди. Заңдын күй Жаңшы өлкөсү Рейжин шаарынын мурдагы кембагалдарды жөлөөсүнө түтүндөрдү көчүрүү ишканасынын мудуру. Кембагалдарды жөлөө түрүндө пара алуу боюнча шектелип, 2024-жылы 1-айда чет элге качып кеткен.
1: Ел арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Алтын кыш кызматташтык механизми жер шаар мүнөздүү таасирге ээ, зарыл көп тараптуу кызматташтык өрүшүнө айланды. Жунго мында алгылыктуу ролун көрсөттү. Жунгонун чоң алтын кыш кызматташтыгын улантуу жетектеп, жер шаар түштүгүнүн орто кызыкчылыгын коргоп, дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгер сүрүүгө күч кошоруна ишенебиз.
0: Мен жүнгөнү өзүндүк жөндөмүнө сөнүп, алтын кыш кызматташтык механизминде өзгөчө ролун көрсөтөт деп карайм. Учурда эл аралык система термелүүдө. Төрөга Ши Цзиньпин орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси, туруктандырыш катары жер шарын маданилик демилгеси дагы ар кайсы мамлекеттердин район айырмалыгынан алкып, маданилик өткөлүнүн өтүүсүнө жардам берет. Жер шары түштүк жак мамлекеттерди, өнүгүп жаткан мамлекеттерди бул демилге терең эликтирди. Төрөга Ши Цзиньпин ортого койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө 4 чоң жер шаар демилгеси менен тамырлаш. Алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизминин өнүгү багытын көрсөтүп берди. Бул механизм жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылат кылып кемелдендирүүнүн зарыл өрүшү. Биздин учурдагы термелген эл аралык кырдаалга тең талашыбызга үмүт алып келди. Мен ансан көп араб мамлекеттеринин алтын кыш кызматташтык механизмине кошулуусун үмүт кылам. Бул район жана жер шаар кызматташтыгын илгери сүрөт. Биз ансан калыс адилеттүү эл аралык тартипти жаратуунун алыкты түйүндө туруп жатабыз. Жүнгөнүн келечек аңсоосу аябай зарыл. Төрөга Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаары жөнгө салуу демилгеси кызматташып орток жеңишке жетүүнү такканчыктаган. Жер шаары түштүк жак мамлекеттери орток жеңишке жетүүнү демилгелеген эл аралык система аркылуу өнүгүүнү колго келтирип, өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир кишиге нарп жеткирүүгө муктажбыз. Мен жүнгөнүн алтын кыш кызматташтыгы барышында жетектер ролун уландуу көрсөтүүсүн үмүт кылам. Жүнгө бүгүнкү күндө жер шаарынын зарыл экономика тулкусу. Жүнгөнүн өнүгүү тарыхы батыш тараптыкына мүлдө окшобойт. Жүнгө эзелтеден чет элге оторчулук кылган эмес, ошондой эле оторчулук жолунда мүлдө жүрбөйт. Жүнгөнүн Африка менен болгон кызматташтык иш сүндүгүнө көз салсак, жүнгө эч кандай саясий шартты эзелтен кошумча кылбайт. Африка мамлекеттеринин ички экономика саясатына кийлигишпейт. Жүнгөнүн жетектөөсүндөгү байланыштуу салалардагы көп тарап кызматташтыгына зор үмүт артам.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Жунго 2027-жылы алтын кыш төрага мамлекет милдетин өткөрүп алат. Жунгонун жетектеп түртмөктөсүндө алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизмынын жогору сапатта өнүгүүгө карай арым таштоосунда калың жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортого өнүгүүнү ишке ашыруусуна уландуу ишенебиз.
0: Жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттери паровоздордун бири экенинде күмөн жок. Жер шаар өнүгүүсү капчаптарга туш келүүдө. Жүнгөнүн дилгир тең талашуу тажрыйбаларынын орток баарлашуусу өтө зарыл. Иш түзүндүк мурда жүнгө алтын кыш мамлекеттери кезекчи төрага мамлекет милдетин аткарган мезгилде мол табылгалуу өжөттөрдү жарыялап, ары жогору деңгээлде аткарганын далилдеди. Жүнгөнүн табыр жолу төрага мамлекети болуусу абдан назарга алынат. Учурдагы термелген эл аралык кырдаалды көздө кармап, алтын кыш мамлекеттери кызматташуу зарыл түйүнүн жогору сапатта өнүгүүгө карай бурууда. Ушул себептүү жүнгөнүн кезекчи төрага мамлекети милдетин өткөрүп алуусу өтө алгылык. Азыр алтын кыш мамлекеттери жасоочулук чоң мамлекети, энергия чоң мамлекетин каптабыла калбай, алардын өздөрү дагы зор керектөө базарлары. Жер шаар түзүлүшүн кайрадан курууда зор мүмкүнчүлүктү дайындаган, жүнгө байланыштуу илгерилөөлөрдү жетектөө ролун уландуу аткарат. Алтын кыш кызматташтык механизми чыныгы сыйымчыл көп жак сүйлөшүү өрүшү. Төрөга Ши Цзиньпин орто койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүү жана 5 чоң алтын кыш кызматташтык жайгаштыруусун түртмөктөп, алтын кыш мамлекеттеринин жаңылыш жаратып өнүгүүгө карай кадам алуусун илгерилетип, ар кайсы мамлекет соодасынын кепилетке ээ болуусуна эл турмуш бактынын күчтөнүүсүнө өбөлгө түзөт. Ары салыштырмалуу артта калган мамлекеттерди орток өнүгүү илгерилөө барышына ансен толук жоюлушуга жетектеп, Африка мамлекеттерин камтыган калың жер шаар түштүк жак мамлекеттеринин баарына карата олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен өкмөт жак 11-чи күнү мындай деди. Хусай куралчандары ошол күнү Мандыхай деңиз кысыгы жакын айланасы Йемен өкмөт армиясынын эң соңку бир негизги чеби Зубабты колго алды. Ары деңиз кысыгы стратегиялуу зарыл жери Перимди тизгиндеди. Хусай куралчандары Йеменин бүткүл батыш бөлүк деңиз жээгин негизинен тизгиндеди. Ары Чаболду түштүк бөлүктөгү Лахыч өлкөсүнө чейин жылыштатты. Йемен өкмөтү дагы мындай деди. Өкмөт армиясы кайрадан жыйналып жатат. Кусай куралчандары жак ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Алардын аскер иштери Йемен батыш деңиз жээгиндеги Сауд Арабистан колдогон аскери бөлүктүн чогулуучу жерине каратылган. Нишаны байланыштуу аскери бөлүктү Тайз өлкөсү жана Кызыл деңизге жакын Ходайдак өлкөсүнөн кууп чыгаруу.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 11-чи күнү Хормуз деңиз кысыгындагы эле Ирандын тизгиндөөсүндө экенин билдирди. Ары аталган райондун коопсуз болбоо кырдаалын АКШ келтирип чыгарганын, АКШнын буга жооптуу болуусу керектигин, ошондой эле жер шаары энергия баасынын жогорулап кетүүсүндө жоопкерчиликти үстүнө алуусу керектигин айтты. Багаи ошол күнү дагы мындай билдирди. Иран, Ирак жана башка Парс колтугу

0: Кинде мамкеттер 14-нчү күнү Оманда райондор жыйналышын өткөрүп, Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгы коопсуз деңиз үстү жолу жөнүндөгү сүйлөшүү табылгасы боюнча талкуулашат.
1: АКШ Мичиган ДШС 11-нчү күнү жарыялаган алгачкы кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, тогузунчу айда АКШ керектөөчүлөрдүн ишенич көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.8, 8-нчү айдагы 51.7 акыркы наркынан төмөн турган. Ошол менен катар керектөөчүлөрдүн келечек бир жылдагы акчанын кунсуздануусуна болгон болжому 8-нчү айдагы 4%дан 4.6%га жогорулаган. Текшерүүдө мындай көрсөтүлгөн: күйүүчү май баасынын жогорулоосу жана соода курс кырдаалынын күч алуусуна эрчи керектөөчүлөр келечекте ал сайын чоң экономика басымына туш келүүсү мүмкүн.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин 11-нчү күн жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампадагы эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 7022 жеткен. Мунун ичинде 3398 киши көз жумган. Баяндамада айтылышынча, учурда илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө таасир тийгизген. Африка оор тизгинде борбор мунун алдында Конго Киншасадагы илдет өзөктүү илдет районунан башка райондорго тез жамыроодо деп билдирген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрүү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмөскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ансайын көп асыл сорттуу кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. Увиха мынауларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызылгылдаштырып, алдыңкы азык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника карханаларынан алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
1: Станциябызга барам. 9-нчу айдын 6-нчу күнүнөн 11-нчу күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Синжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Аптунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин модуру Зумрет Убул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер алдартып болуп, илеге

0: Қазақ аптонома бұласты. Алтай аймағы, Үрімчі шары сияқты жерлерге барып, әділет жолында ердік көрсету қызматының құлаш жайдырлы абалын тереңде еледі. 8 өлкө райондық ел құрылтайы қоғамдық құрылыш комитетін ұйымдаштырып, закон шығару талқы жиынын ашып, әділет жолында ердік көрсеткендерді сыйлоо жана камсыздоо законы бойынша талқы алып барып, пікір сунуштарды угуп, ел құрылтайынын қоғамдық құрылыш қызматын имерчиктеп, қызмат жетишкендиктерин қорытындылап, қызмат тажрыбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортог иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негиз бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улаандуу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды ичтиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жолу коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан имерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан имерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окшош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн орток илгери сүрүп, жүнгүүчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Тиэмин, Чоо Йоуйон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 11-нчи күнү түштөн кийин Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Аптоном райондун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Аптоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рохун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рохун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, маалия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчундуу түрлөргө шыдыры жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткмөктөө керек. Байлык чогултууну бир өнчөй жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыйууга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, маалия күчүн ан сайын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түртмөктөө керек. Байлыкты төп иштетип, маалия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, малия экономика тартыбын катаңдаштырып, малия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур автоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Бентон менен жергиликтен экология чөйрө коргоосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдүү закон аткаруу аракетин кулаш шайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жорукторго катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия өнөр жай көчү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрөлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгүндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчи чыңдап, кайнарынан башкарып тезгүндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жыш майдан орун, эмгек күчтөрү жыш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуз көмөскө кооптордо сыдырата текшерүүнү ишкердей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип алуу чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Арыздат кызмат низамын астайдыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык опурталынын аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү, опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
0: 9 айдын 11-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча Желелеш негизг тема акпарат жарыялоо 1 майданын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Аптоном райондук 10-чу жолку партия курултайынан бери аптоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрөлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акылый иректи өзгөртүү, сана ырыптуу айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Аптоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партия группа шужиси орун басар назарат башчысы Жудайоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулма наркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2 поент жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундоо түрлөрү орун алып, курулуш баштап, Курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23,7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алган.

0: тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6-нчы орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партугруппа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ши Жуган, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган 3 чоң түйүндүү кесипте бирдей, бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Синжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут сымал титан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-нчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Керканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдүү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө ат салуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жоорулуштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
1: 9-нчы айдын 10-нчу күнү саат 10го чейин чыгыш чуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кулбас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, чыгыш чуңгар районунун экономика коом өнүгүүсү үчүн энергия кепилет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш Чуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Линиянын жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө автоном райондо алкып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү ар тартынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-нчи айда бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншэн сыяктуу 10 ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдонг кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата чыгыш чуңгары түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, чыгыш чуңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6дан биринде электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун

0: Коопсуз туруктуу жүрүшүүсүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшүү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжан боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу абарай көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лёвенлонг жүрүштүрүү коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүүсүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди: Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жай суу системасын чалгындап текшерүү рез санын көбөйтүп, суу бүркү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде чыгыш жоңгары ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кубасс сааттан ашты.
1: Быйыл Аптунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамчы өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүт желилүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар-шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тэнжинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө жүнгү курулуш үчүнчү идарасы тобу Синжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган, жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди: Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, башатынан ыш жолунан жыт таралуу, үй дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги тулку курулмасына бир ретки курулуш кылуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи рет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги тулку курулмасында бетон куйганда бир толкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-нчи айда Аптунум районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууру тосулуп калуу, үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн тамчы өтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрөлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын улаш жайдырды. Азыркы чейин бүт Аптунум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндүү түзөөчү өлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинен жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар-шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар-шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзөө жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фуканг шаары шаар-шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, тамчы өтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фулкан шаары чыгыш жуңгар нефть базасы биринчи район.

тургуну Сун Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса, үйдө тамчы өтөчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка 2 кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө тамчы өтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областтык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шуудиси. Биринчи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, тамчы өтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты

0: чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистери олтуруп, оору мүнөздөөнү жаңыдан көбөйтүп, Арлут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9 айдын 10 күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы доктуркана, автоном райондук жоңуй доктурканасы убакты узартылган оору мүнөздөө атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздөө ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөөтү доктурга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Доктуркана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пыңчың абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында доктурга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. Бул абдан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыр оорусу бар ноокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнүү түшүнүгүн ноокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Автоном райондук жоңуй доктурканасынын убакты узартылган оору мүнөздөө орду быйыл 7 айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүсү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, ноокастардын доктурга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Доктуркана оору мүнөздөө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Жоли бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын ашыруу доктуркананын убакты узартылган оору мүнөздөө ордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын доктурга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулар бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулар бөлүмү, көк боор ашказан оорулар бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ан сайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын 2-чү жолу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Автоном райондук жоңуй доктурканасынын убакты узарган оору мүнөздөө ордун 2-чү ирет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздөө убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүнүү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн ноокастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө орду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, Арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
0: 9 айдын 11 күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап жарышты.

0: ар түрдүү жарыш тартыбы шыдыр соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Бул жолку жарыш 9 айдын 4 күнү башталып, Комул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчө жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 километр, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 километрге жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоунаа атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотосиклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Комул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы бөтөнчө жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйөнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоролуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы мамлекеттик группасынын арткы жардам жок мотосиклет группасы биринчи болгон. Жыгышын маалымат таратуу тартымдуу тор автоунаа атиретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштаймын.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсалы Бажыдан Уулак району, Бажыдан Уулак кесип иштери импорт-экспорт наркы 1 миллиард 950 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24% артып, ачып жиберилген өнүгүү аракет энергиясы сызыл күчөйдү.
1: Тай кешкен чегер аузу таможнодон өткөрүү тартибин сызыл кылдаштырып, акылы директүү таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн даражасын өстүрдү. Жакында чегер аузунун жыл ичиндеги товар экспорт мөлчөрү 100 000 тоннадан ашып, былтыркыга салыштырганда 110 күн алдыда болгон.
0: Санжы шаардык Токой жайыт тармактары учурда жүздөгөн мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жапайы жаныбар сары тумшуктуу көк кытандын Санжы шаарынын түндүгүндөгү Какыртала экология району Байжа Хайзы районунда орночо калып, көбөйүп байырлаганын узун мезгил күзөтүп өлчөгөн. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 17-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 14-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшөналы, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Турсун Жумалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушаю тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Ман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз? Эмне үчүн кери жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздоосу патологиялык болот индекси чаар даректештирүү өлчөмүн жарыялады. Патологиялык сандуу маалыматта мамлекет боюнча бир чаар дарек боюнча шыдыр жүрүү иш жүзүнө ашырылат. Мындан кийин дарылоо аппараттары ноокастардын өмүр доорундагы патологиялык архивин тордон текшерип алалат. Ноокастардын өлкө атап дарыланганда патологиялык сүрөттөрдү алып жүрүп, жүгүрүп жүрбөстүгү үмүт бар. Патологиялык оор мүнөздө клиникалык ооруга оор мүнөздөнүн алтын өлчөмү деп аталат. Ал өсмө, боор оорусу, бөйрөк оорусу сыяктуу кыйын ооруларды дал ордунда куткаруу дарылоонун түп негизи. Өпкөдөкү көлөкө айнек сымал бөлтөктү мисалга алсак, анын жакшы сапаттуу жана жаман сапаттуу баштапкы жыгы кайталай козголу экендигин өкүм кылуудайын артында патологиялык сүрөт анализ кылуу аркылуу анан өкүм кылганга болот. Узундан бери жабдуулар шай келбестик, сандуу маалымат формасы бирдикке келбестик себебинен санарыптуу чыгарылган сүрөт, патологиялык доколат сыяктуу патологиялык сандуу маалыматтар доктурканада камалып калып бөлүмдөргө солонуп калды. Ноокастар аппарат аттап дарыланганда сүрөттөрдү алып көптөгөн жерлерге барууга туура келет. Өтүн алып көрүүгө, кайтарууга 2-3 апта убакыт кетет. Бир бөлүк ноокастар ары кайта кайта тирүү тикен алып текшертүүгө туура келет. Бул жолу жарыяланган чаар даректештирүү өлчөмүндө жалпы 8 бөлүк курал болгон болуп, чаар даректештирүү жалпы узундугу 79 сандуу. Мунун ичинде күбөлүк түрү жана номур ноокастардын субъективдүү салакатын бекитүү, оор мүнөздөтү түрү амбулатория, больницада жатуу сыяктуу көрүнүштөрдү айлымаландыруу, патологиялык өтүнүч талоон номуру, патологиялык номур, текшерүү убакты боюнча бир жолку текшерүү сандуу маалыматын туура бекитүү, аппарат чаар дарек оор мүнөздүү доколатын чыгаруу субъективин айдыңдаштырат. Бул чаар дарек системасы аркылуу ноокастардын ар жолку патологиялык текшерүүсүндө мамлекет боюнча орток колдонула турган бирден бир атайын номур бар болот. Чаар дарек өлчөмүнө сүйөнүп мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Ноокастарды дарылануу убакты жана экономика өздүк наркы өнүмдөлүп, чоң типтеги доктурканалар оор мүнөздө дарылоо тартибин ыкчамдап, оор мүнөздө дарылоо өнүмүн өстүрө алат. Негизги катмар дарылоо аппараттары өлчөмдөшкөн санарып сүрөтү жана жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздөгө сөнүп, жасалма окутуудагы каталык айырмасын азайтып, оор мүнөздөнүн тууралык салыштырмасы өстүрүлүп, патологиялык текшерүү тейлөөсүнүн бир түрдүү өнүгүүсүнө түрткү болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздеги болжол менен 95% дарылоо аппараттарынын патология бөлүмү дагы санарып даражасын өстүрүүнүн иш жүзүн ашырбады. Чаар даректештирүүнү калыптуулаштыруунун жүзөлөшүүсү патологиялык санарып сүрөт саумагылуу, жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздө, патологиялык учур системасы сыяктуу кесип жындырындагы түшүмдөрдүн жаңыланып жалпылашуусун илгери сүрүп, санарыптуу патологиялык кесипти жаңы өнүгүү баскычына арымташтоого жетектейт. Мындан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы телегейлешкен өлчөмдөшкөн сандуу маалымат топтомун түзүп, жерлердин патология сандуу маалыматтарын булут терминалында түркүмгө бөлүп жыйып, ортоок баарланууну алга жылыштатууга жетекчилик кылып, сызыл түрдө өлчөмдөштүрүү, санарыпташтыруу аркылуу дарылануу камсыздоосунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар биздин дагы жай менен күз аралыгында маанайыңыз толкуй турган, жакшы уктай албай турган, ар күндөлүк кыймылдарга болгон кызууңузду жогото турган ушундай кечирмишиңиз болгонбу? Бул түрдү ден абалы күз кайгысы менен байланыштуу. Күнгө кактанууну болсо өнүмдүү, үнөмдүү теңшип аргасы. Берүүбүздө адистердин көз карашын жалпылаштырып сизге түшүндүрүп беребиз. Ар сизге эми күнгө кактанууну үйрөтөбүз. Жай менен күз аралыгында температура, жарыктык сыяктуу каражаттар барган сайын өзгөрөт.

Бул өзгөрүштөр адам денесиндеги нерип жеткирүүчү затынын ажыралып чыгуусу жана биологиялык саатына тикелей таасир көрсөтүп, оңой эле маанай уйкуда толкуу пайда болот. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мезгил маал жана саламаттык акпарат жарыялоо жыйынында адистер мындай эскертти. Жарыктыктын азайысы чоң менен серотониндин ажыралып чыгуусун азайтып, мелатониндин ыргагын башаламандаштырат. Анын үстүнө түн менен күндүн температура айнымасы чоңоюусу келтирип чыгарган дене сезгирдиги кошулуп адаттагы кишилерде чарчоо, маанай түшүү, жайсыздануу, пикир алмаштырууну каалабастык сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн. Жакынкы мезгилде мыйзамдуу эс алуудан башка көпчүлүк ар күнү жарым сааттан бир саатка чейин сыртта кыймыл кылуу убактын көбөйтүп, күнгө көбүрөөк кактанып уруктууган, достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып, начар маанайды теңшесе болот. Эгер оору белгилери турмуш, кызматка оор таасир жеткирсе, улануу убакты 2 аптадан ашып кетсе сергек болуу, убагында баалоо жана аралашуу сунушу берилет. Мезгил мүнөздүү депрессия бир түрдүү мезгил алмашууну өзгөчөлүк кылган маанай түшүү абалы болуп, күз жана кыш мезгилинде эң көп көрүлөт. Күн нуру менен тыгыз байланыштуу. Эгер адам денесин бир назик маанай заводуна окшотсок, жарыктык тал аракеттенүүнүн өзөгү. Бул завод 2 түрдүү алгылыктуу маанай теңшегич, мелатонин жана серотонинди өндүрөт. Анын түшүм мөлчөрү жарыктык менен байланыштуу. Күн нурунун түшүү убакты кыскарып, мелатонин ажыратып чыгара турган челгоз данчагата абалда түн узарып, уландуу кызмат кылат деп карап. Мелатонин ажыратып чыгаруу убактын узартып, жалпы мөлчөрүн арттырып, күндүзү чарчап шалдыроону келтирип чыгарат. Серотонин кишини кубантуу сезимин пайда кылып, маанайдын туруктуулугун сактайт. Эгер күн нуру азайса, серотониндин түшүм мөлчөрү төмөндөйт. Мезгил мүнөздүү депрессияга тең тайлаштыруунун маңыздуу түйүнү денедеги маанай заводунун туура жолго кайтуусуна жардам берүү. Адистер мындай сунуш берди. Алды менен жарыктык электр энергиясы толуктоо керек. Бул эң тикелей теңшөө ыкмасы, ошондой эле аргасы. Сизде күнгө какталуу кемчилби? Алды менен төмөнкү бир канча суроого жооп берсеңиз болот. Биринчи, ар күнү ар жактуулуу күн нурунан сактанууну иштейсизби? Өтө бекем бекинип аласызбы? Экинчи, ар күнү көп бөлүк убакытта үй ичинде турасызбы? Үчүнчү, жатак үйгө күн түшөбү же түшпөйбү? Төртүнчү, аптартында үйгө бекинип алууну ан сайын каалайсызбы? Бешинчи, сөөк бошошуу оорусуна чалдыккансызбы? Эгер сиздин жообуңуздун 3дөн артыгы ошондой болсо, бул сизде күнгө кактануунун кемчил экендигин түшүндүрөт.

Күнгө кактанууда 3 инчке алкага байкас кылуу керек. Күнгө кактануу ылайыктуу мөлчөрдө дал убагында ылайыктуу болуусу, жаракаттануудан сактануу керек. Убакта абачык күндөрү сыртка чыгып 15 минуттон 30 минутко чейин күнгө кактанса болот. Аба бүркөк күндөрү дагы сыртка чыгып айланып кирсе болот. Табигый нур мелатонинди тизгиндеп серотониндин ажыралып чыгуусун илгери сүрүүгө жардам берет. Убакыт бөлүгү адам денесиндеги 90% артык витамин D тери, күн нурундагы орто толкундо ультра күлгүн нур UVB менен учурашкандан кийин биригет. Бирикме витамин D'ге салыштырмалуу айтканда, өнүмү эң жогору болгон иш жүзүндө түштөн мурда саат 12'ден, түштөн кийин саат 5'ке чейин болгон убакыт болуп, ал кезде күндүн булун градусу бир кыйла жогору болуп, UVB ансайын чордондошкон болот. Албетте, бул көпчүлүктүн чак түштөкү күн нурунда тикелей кактанганга шык берүү эмес. Айра ушул убакыт бөлүгү ичинде кыска убактылуу өнүмдүү күнгө кактанууну сунуштагандык. Күн нурунун түшүсү жетерлүү болгондо ылайыктуу күнгө кактанып, кыш мезгилинде күн нурунун түшүсү жетерлүү болбогон абалда витамин D запас мөлчөрүн сактоо керек. Орду. Күнгө кактана турган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сыртка чыгууга чынында мүмкүнчүлүк болбосо, тек үй ичинде эле болсо, эң жакшысы терезени ачып, терини күн нуру менен тикелей учураштыруу керек. Адистер мына муну эскертти. Айнек тосуп алган абалда күнгө кактануу өнүмсүз күн нуруна кактанууга таам болуп, айнек көп сандагы UVB'ни сүзүп чыгарып жиберет. Бирок теринин картайышын келтирип чыгара турган UVB'ди калтырып коёт. Мунун пайдасы зыянынан ордун толук таялбайт. Көпчүлүк теринин абалына негиз күнгө кактануу убактын теңшесе болот. Мисалы, ымыркайлар балдардын териси жумшак болгондуктан убактын ылайыктуу кыскарса болот. Картайгандардын күнгө кактануу убактын азыраак узартууга болот. Бирок күчтүү күн нурунан кактанууга болбойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу каармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кир жууп болгондон кийин кир алгынын эшигинин кычыгындагы разинке тегерегинин ички бетин чыгарып жыйылып калган суу жана керексиз нерселерди сүртүүдөн турат. Төктүк кир алгынын эшигин бекемдөө разинке чамгырагы болсо булганды нерселерди сактай турган оор апат району. Ар жолу кийимди жууп болгондон кийин разинке тегерегинин ичинде суу, тыбыт, чач, ары кээде чөнтөктөн түшүп калган теңге же кагаз парчалары калат. Жейлип калган суу ичине жыйылып калып, кир жууш суюктугунун калдыктары жана буула майдалары кошулуп, микроорганизмдер эң жакшы көрө турган мекенди калыпташтырат. Сиз эшикти ассаңыз эле ал ным сасык жытты жыттай аласыз. Дагы разинке чамгырагынын ички бөлүгү билинер билинбес ачыйт. Көптөгөн кишилер бул түрдү сасык жытты кир алгынын өзүндөгү маселе деп карап, ар түрдү тазалоо суюктуктарын сатып алып чылайт. Бирок жууп кургаткандан кийин разинке чамгырактын терең катмарындагы калдык нымаба аябай тез эле кайта козголот. Чыныгы маселе кир алгынын ичи булганган эмес, кайра разинке тегерегинин кычыгындагы суунун калдыктары тазаланбаган. Ал бир кабат сууну сүртүп болгондон кийин жыт кайнар үзүлөт. Кийимди алып болгондон кийин колубуз менен кир алгынын эшигин бекем бекитүү разинке тегерегинин ички жагын бойлоп бир жолу сынап көрсөк, айрыкча асты бөлүгүн сынап көрсөк, ал жерге эң оңой суу жыйылып калат. Кургак сүлгү же кагаз менен калдык суу жана тыбыттарды сүртүп жиберебиз. Эшикти ачып аба алмаштырсак, разинке тегерек табигый кургайт. Эшикти бекем жаап албастык керек. Разинке тегерек жабылгандан кийин шамал өтүшүсү жакшы болбойт. Кургач темпи ан сайын акырын болот. Бүгүн кир жууп болгондон кийин мээлей менен разинке тегеректи айландырсаңыз, келер жолу эшигин ачканда эски сасык жытты жыттай албайсыз. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке чамгырагын алып жиберебиз деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сөйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тооруктой тамыр тарткан Фэн Шяочхао менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Аптунум райондогу 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Синжан боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутага атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү күч сынашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп, жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суугур Кыз Аптоном областы өкүлдөр командасынын жетекчиси, кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

3 даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1 даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2 даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3 даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы беткей текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, мейяң дарагы 26 түп, сыньечи дарагы 6 түп, синжаң тереги 6 түп, ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жай идарасындагы бак токой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шань району Янарво байыркы каражыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району Тоодун Каба району Сиху көчөсү Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы каражыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уландуу күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бак токой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво Көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык эл бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл үрүм чаарында кар кайсы бакчалар негизги жабдууларды уландуу жакшылап, элге оңтойлуулук жаратуу жабдууларынын сапат даражасын өстүрүп, ар кайсы бакча райондорундагы жалпылык каражаткана автоуна токтотуу майдандарын асылдаштырып, даражасын өстүрдү жана тыныгуу орундугу, мөмө кабыгы сандыгы катарлуу телегейлешкен жабдууларды көбөйттү. Пиңдиңшан бакчасы былтыр сыртка ачып жиберилгенден бери көптөгөн шаар тургуну бакчадагы эс алуу орундуктарынын аз, жарытуу жолчурактарынын кемчил экенин айтты. Эл бакчасы бул бакчаны өкөлөтөн башкаруу орду катары түрлөрдү жүзөлөштүрүүнү дилгири шайкештирип, жакында бакча тыныгуу орундугу жол чырагын орнотуу кызматын аяктады. Эл бакчасынын орун басары мудуру Жай Чаоян мындай деди: Биз Пиңдиңшан бакчасына 20 тыныгуу орундугу, 30 күн нуру энергиялуу жол чырагын орноттук, дагы акыл идиректүү жалпылык ажатканы салууну пландадык. Мындан илгери бир бөлүк шаар тургундары эл бакчасында тыныгуу орундугу жетишпестик, түнкү жарытуу жабдуулары кемчил болуу катарлуу маселелерди ортого койду. Бакча жак маалында ретке тургузуп, 30 тыныгуу орундугун 62 күн нуру энергиялуу жол чырагын жаңыдан көбөйттү. Жай Чаоян тааныштырып мындай деди: Элге оңтойлуулук жаратуу негизги жабдууларындагы кыскалыктарды чордондо толуктоо аркылуу эл бакчасынын эс алуу шарты жана түнкү бакчаны саякат кылуу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Быйыл Коңшан бакчасы бакча ичиндеги эки жалпылык ажаткананын даражасын өстүрүп, өзгөртүп, автоуна токтотуу ордун кайрадан пландап, дагы да көп автоуна токтотуу орду тургузуп, саякатчылардын автоуна токтотуусуна оңтойлуулук жаратты. Коңшан бакчасынын орун басары мудуру Ли Чин мындай деди: Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү, автоуна токтотуу майдандарына сызык сызуу кызматы бүтүндөй аякталды. Көптөгөн саякатчы бакчада дене такшалдырганда кийим кое турган жер жок болчу. Бул талапка карата Ли Юшан бакчасы алдарты болуп, Фушо аянты, Мәшрәп аянты, Достук бий аянтындагы 3 орунга элге оңтойлуу кийим илгич орнотту. Быйыл ичинде дагы 4 орунду көбөйтүүнү пландады. Ли Юшан бакчасынын кызматкери Арчын Решит мындай деди: Быйыл бакча районуна жаңыдан 60 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлдү, 10 жүрүш үстөл жаңыланды. Ошону менен бирге дагы бакча ичиндеги жетектөө белгиси системасы жаңыланып жакшыртылды. Шаар тургундарынын өз автоуна айдап бакчаны саякаттоо, автоунага электр зарядтоону күтүү ажатын гана аттандыруу үчүн Тяншан бакчасы 3-нчү номерлуу кирип чыгуу оозундагы бош жерден пайдаланып, бир эс алуу тейлөө үйүн салып, үй ичинде сафа, автоматтик суу сатуу машинасы, тазалык үйү катарлуу жабдуулар септелди. Тяншан бакчасы тежарат бөлүмүнүн башчысы Фэн Бао мындай деди: Кийинки карымда биз автоуна токтотуу майданына 36 группа ашаан электр зарядтоо пунктун көбөйтүп, бакча районунун телегейлешкен тейлөөсүн дагы да жакшыртууну пландадык. Үрүмчү шаары быйыл бакча, чакан, сейил бактарда элге оңтойлуу орундуктан 2212 көбөйтүп, жалпылык ажатканадан 25 өзгөртүүнү пландады. Учурда жалпылык ажатканаларды өзгөртүү милдети бүтүндөй аякталып, элге оңтойлуу орундук орнотуу кызматы тартиптүү жылыштатылып жатат.

Бир үздү улантабыздардак туурмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөк өздү мамлекет боюнча тоңкуш түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир түркүм 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөнү вокзалынан Шандон Жинлиң шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш түркүмдөгү 20 айы багы формасындагы жүк сандыгында 20 айын сынак түрүндө жүктөө милдетинен бүтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 айы ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол, 20 айын сыртка ташуу ажаты күчтүү. Мында илгери темир жолду 20 айын ташууда негизинен темир жол май бактуу автоуна иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктары сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай кир каналары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди. Бул жолу иштетүүгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30,48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуш 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө теміржол Үрүмчи трассы тобу чектүү шериктиги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай багы формасындагы жүк сандыгы теміржол түз вагону, таш жол принциби, жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү вактын бир күндөн эки күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 ай багы формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоңу болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, мекемдөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын буугайлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу порталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилеттик кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрөгөр коет. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, ылайыктуу, кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып аргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, карыйдарлардын өндүрүш, каржысалуу өздүк каржысын өнүмдү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир тулкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралары менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поезунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө Синжандын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжан курулуш уюуну энергия курулушу уюунун профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижа жоондан 2005 жылы дашу бүтүргөн соң Паудингде 2 жыл окутуучулук кылып, 2007 жылы Түндүк Жүнгө электр энергиясы даашөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжан даашөө энергия жана аракеттендиргич күч курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжанга тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы

физикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кездек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузу жеп, тажрыбаканага кайтып уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Элим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тоорунда сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра кайра иштейт. Тажрыбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригиштүү, бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэншоу Чао Синжаң курулуш шөйөнүнө которулуп, энергия курулушу шөйөнүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү 10 канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэншоу Чао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэншоу Чао бул иштен кабар тапкан соң белеселүүлүк менен араптада 2 кеч убактын чыгарып ага жору болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 анын ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэншоу Чао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коет. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум борон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөл болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжаңдагы тоороктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көптөрдү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак деталь чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жолго коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга катышып, Синжаңдын суутек энергиясы кесип чынжырынын тегин анактады. Суутек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суутек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэншоу Чао мындай деди: Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып калганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-ай 13-чү күнү, күнгө жекшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Үрүмчи шаарынын тоолуу райондору, Санжы облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын түндүгүндөк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мандай эле дайра өрөөнүн чыгышы, Шыханза шаарынын түштүгү, Санжы облусунун батышы, Качкар аймагынын түштүгү, Кызыл Суу областы, Хотен аймагынын түштүгү, Ак Суу аймагынын түндүгү, Байынгулун областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө катуу жаан жайт, Боортал областынын чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Шыханза шаары, Турпан шаары, Комолы шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде 35 Селсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаарынын айрым жерлерине 40 Селсий градустан жогору болот. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 19 Селсий градус, эң жогору температура 31 Селсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Экинчи кезекти Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл Үрүмчүдө өттү.
3: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
2: Автоном районубуз айыл кыштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяры тейлөтүрүн баштады.
3: Жер шары боюнча туңгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайды ачты.
2: 2026 Үрүмчү марафон жарышы өттү.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармообуз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатынын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алган сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түртмө өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Комол Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы эле саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжаң Комол Сантанху энергия өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шектигинин башкы инженери Люфуйоу кабарчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып, мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумушту чөйрөсүнө ылайыкташалат. Азыр көмүр кенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар, ташымалдоо жалпы аралыгы 6 км жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжаңдын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндү далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүр кендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, чыгыш Шуңгары, Комол, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD, акыл жөндөмдүү айдоо, Саньи акыл директүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжаңдан байма-бай орун алды. Мында Саньи акыл директүү кени Шинжаңда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300'ден ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион километрден ашты. Экөө акыл жөндөмдүү айдоо 17 кенден акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700'ден ашты. Шинжаң санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Экөө акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфэй мындай деди. Арасында 100'ден ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8'ү бар.

0: mümkün kürt. Jogoru jyllyk narhyny ataktuu bolup sapatdu hareket güçünü işletüwçi kömürü sanılat. Al emi jogoru şordu metal özgüçülügünün çektimesine uçragandyktan ilgeri, mamleket içindeki negizgi agym bolgan kimya öner jaylarda gazdaştırılgan peştirge mynday kömürdü tikilei şaykeştiruu kıyın bolup, çygyş Şuňgar kömürünün kömür kimya öner jay salasyna uzartyp önügüsün tuşu bolgan. Şinjan Yihua kençiligi, çektiw şerektigi partiýa ýajykasynyň orun basary şujisi Jen Yun mynday dedi. Jönökei aýtganda murda çygyş Şuňgardan kömürün köpdügün peşler işdete alçu emes. Biz Hangtian, Changjin kimya guruluş şerikdigi menen gyzmatlaşyp, eň akyrynda kömür külün teskep tizginde technikasynda açylyş jasap, geň gölümde öner jaýlaşdyryp goldanyla turgan boldy. Beýle kesbişler jana bereketini ulandyr artyryn işgä aşyrda işenişimiz bar. Şinjan kömür kesibiniň tip özgörtüsüne ülgü jaratabyz. Oçorda bir taptonom rayon boyunca akıl jöndöm döşkön kömür kendere salgan garjy 10 milyard yondan aşıp 65 jerge akıl jöndöm döşkön kömür ken gurup bir kendin ortaça jyldyk öndüriş gurbaty 8 milyon tonnadan aşıp büt mamleket boyunca 1-nji orunda turdy. Çygyş Şuňgary Komolo 2 100 milyon tonna darajaly kömür öndüriş bazasy guruldy. Karhana jalpy 10 milyard yondan aşygyn garjy salyp akyl ederekdi çoğun meýeni jaratyp, bir jagynyň sanarap tehnika sarkylyw gazuw bereketini jogarlatsa, bir jagynyň kömür türünü aýlandyryw tehnikasyndaky gyýyn maselelerge as salyp, baýlyk artykçylygyny toluk goýup berýän mümkinligine öýe gyldy. Büt Aptonom raýon boýunça çiýki kömürden öndüriş mölçeri ulandy 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon tonnalyk çoň ötkeldin ötüp, artyw tempoda 4 ýyl büt mamleket boýunça negizdüü kömür öndürüşi ölkü. Aptonom raýon arasynda 1-nji orunda turdy. Bu ýyl 1-nji aýdan 7-nji aýga çeýin temir ýol arkaly Şinjan kömürüni sırtka taşyw mölçeri 58 milyon 928 000 tonnaga jetip, okşoş mezgilge salaşdyrganda 9,8% artdy. Şinjan töp kamdu, 10 toylu jol, ikemdi tijara satu arkulu mamleketin energiya koopsudugu, basırık taşının mıktu teyegin ulandu bekem dedi. 15-nji 5 yıllık jospordu jakşy baştap, jaňy saparda epkindi ilgerleyle.
1: Hazır Aptonom rayonubuzdun jer jerleri guruluş möhnötün goldan berbey, bir türküm suw işleri guruluşlaryň salonu baçym jylyşdatyp, suw işleri jabdulary gysgalyklaryň toluktap, suw baýlygyny ilmiý orundaşdyruu jana jogary berekettüü paýdalanuwga mykdyw negiz saldy. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-нчы айдын 7-нчи күнү Кутубий ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Құрылыш іштеуін ақ майданында, чоң типтегі құрылыш машиналары уақтылуы жол салып, су сақтағыш районының тополорын қаза баштады. Түргі жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы салынды. Жалпы сыйымдылығы 7 миллион 400 мин куб метр. Құтуи одандық су іштерін башқару пункетінен орынбасар пункет башшысы Құрбан Керем. Түрі бүткендің кейін Суғат районындағы 32.500 мо айдо жерде суғаттығы іштетуші су менен өнімді қамсыздай тұрғанын таныштырып мындай деді. Құрылыштың жалпы құрылыш мөнөтү 33 ай. Бүткөндүн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы бетке ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак Аптоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Түргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Түр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө тарышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу

0: Үйітау мындай деді. Құрылыш мөнөтін үлімей алдына қарай жылдырып, құрылыш тездігін кезі үлештіріп жылыштатып, мөнөтінді сапаты санына кепілдік қылған түрді, барды қуыр торын төші жана телегейлешкен жаптулар құрылышын бүтіріні қолға келтіріп, құрылышқа ертіліп, су жүгіртіп ішке керіштіруге чынығы кепілдік қылып, Леня бойында өстіруші дейқан түтіндіргі чынығы нарп жеткіребіз.
1: 9-нчы айдын 12-нчы күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-нчи кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймылы Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адыс окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жынга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүнүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданий саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири, Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгач арымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн атсалууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
0: Жакында Шинжан эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмөө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжан чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына Али мамлекетибиз өз билги өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басары баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипте Комул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжан мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, 100 ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары Ара Түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партугурпасынын шуу жээси, орун басар идара башчысы Ван Хайлин Кумул эсептөө курбаты арайда туруктуу түрдө чоң чиңге жеткирилип, маалымат жеткирүүдөгү

0: жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып, мындай деди: биз ара түркүктөн чоң ченге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоң ченге жетип, чоң чеңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тор бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоң чеңдин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Комул ара түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
1: Жакында 2026-жылдык батыш бөлүк районунун геологиясынын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кеңиздөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерип өлчөө техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасына кылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасына кылуу техникасында жаңылык жаратуу, тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасына кылуу борборунун орун басар мудуру Лео Даван мындай билдирди: бүт мамлекеттен карасак, Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасына кылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйынды Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйба сынакылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567,000 жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди: талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана ар кайсы өткөлүн ат салуу эпкинин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түртмөөктөдүк.
0: Учурда Санжы шаарынын 500,000 модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Диянба шаарчасы Тоңгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп пүркүү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йонху мындай деди: ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору, жаздымдык айырмасы 2 сантиметр айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Леохон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып, 1,000,000 юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240,000 юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Леохон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып, өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди: өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу, жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козоо алуусу 60%дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркүүнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахта

0: Анан реттүү козу алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндөгү абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыроо учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүргүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына берилип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөгө тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаңыйын башталыш мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 500 миллион каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылоо, өзгөртүп куруу курулушу эч ага аяктап, жаңадан жасалган каучук, төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмө ичи түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашиго шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурт орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу деталь жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басар башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландадык. Быйыл туңгуч түркүмдө 20 миллион юанды эч ак орун алдырып, түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп даражасын өстүрүп, ар бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, демелгелүүлүк менен кызмат иштеп, Эле областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсы өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңыңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтүү окуу абалын таканчыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын рооку абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешим аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс аудандык 2-нчи орто мектепте Жаңсы өлкөсүнүн Жаңжуу шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндөлүктү таканчыктап, толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Жаңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Жаңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Жаңжуу шаарынан 12-нчи түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы таканчыктап, ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө, алмаштыруусуна жетиктүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Жаңжуу менен Күнөсү эки жердин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
0: Жакында Шинжаң айыл кыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү 1 жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айыл кыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айыл кыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жуңго балдар борбору, Жуңго балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орун очого алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому, Шинжаң медицинада жөөсү, Шинжаң шванда жөөсү менен биргелешип 500-дөн ашуунда жөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбияланганган кийин, таңшын санарыптуу агартуу өрүшүнө таянып, тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас, шаардагы 110 айылгыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, салам

0: сактык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Г. Сиалин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айылкыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идриктүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгын нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40 ашуун салага чатышат. Аптоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чи Йон Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Бүгүн 9-айдын 13-чү күнү Шинжаң Кумолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнөк жабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Кумолу Петрозавр жайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема илима жайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Кумолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,142 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярдандан турган 2 чоң тилик районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бордоорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхта мурдакы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Кумолу Петрозавр жайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп, жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгүү тарыхы менен Кумолдун бөтөнчү байыркы жаныбарлар аңгемесин сестималуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштүү калыбына келтирүүнү шайкештирип, 130,000,000 жыл мурдакы Бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын академиги, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Боло Петрозавр жайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштыруудагы абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Кумолу Петрозавр Ярдан Дахайдоо көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүккө кошулган жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районунун 4 мезгилдик саякат түшүмүн өнүмдүү молуктурду. Кумолу Ярдан Дахайдоо көрүк районунун тижарат башкаруу чектүү жооптулук шектигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк райондун жалпытулукку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
0: Бүгүн 9-айдын 13-чү күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15,000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажыйып алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 минуттук натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: «Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл» деп кайкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебери Джуди Алин мындай деди: «Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем».
1: 9-nji aýdyň 9-njy günden 13-njy gününe çeýin 2026-njy ýyldyk Çüngeýler aralyk deýli soda jarmankesi Beýjinde ötkerildi. Beýjin şäherini Şinjaňyň nişanly jardan beri golbaşçylyk ordu şäkeşdirip çirkeşdirüşünde Xotan aýmagy tuňguş ýoly toby ýumdaşdyryp görgüzme göz aldynça gatyşdy. Hemi gabardan ugunuzdar. 2026-njy ýyldyk Çüngeýler aralyk deýli soda jarmankesinde Xotan aýmagynyň görgüzme zalaýanda 400 şarjy metr boldy. Oşul jolu görgüzmege gatyşda Xotan aýmagynyň soda tarmaklar biňto menen jergilikden sapat baýlygyny birinji planda biriktirip, Xotan aýmagyndaky 57 karhanany, Könýü şäherindäki 7 karhanany görgüzmege gatyşyga uýumdaşdyryp 1500 türden aşygyn özgüçe düşümlerde alyp çykyp görgüzmege gatyşdyrdy. Görgüzme zaly köpdigin görermenlerde ekskursiýalap kengeş rogy eliktirdi. Beýjinde görermen Şin Yulian mynday dedi. Tüş tomurundan tartyp bir gançy ýoly geldim. Maýabay sonun eken. Xotanyň geýbir özgüçe aýdylçyrbat düşümlerini ansaýyn tikile düşündüm. Xotan aýmagynyň görgüzme zaly, tokmaçylyk, kiýim geçe, akak taş, madaniýet çaratmandygy, özgüçe aýdylçyrbat düşümdürü, çegaratdygan teýlü, ilim tehnikada jaňlyk çaratuw düşümdürü syýakdy köpdegen türmeklerde gamtyp, her meçhul organik garaşdyklary, özgüçe daary çay, kolda tokulgan kilim syýakdy özgüçe buyumdary çordondu jaryk gördi. Görgüzmege gatışkan köptügen karxananyň ak maýdanda buyrutmaga ýe bolup hyzmatdaşyw oýunda birdeýlikke geldi. Xotan aýmaktyk soda idarasy jiýin görgüzme bölüminiň jogapdusy Jan Juan Juan mynday dedi. Maksat menen gelgen gyrdarlar menen süýleşüw çirkeşdirip ulandyw ýerçip jürüp, düşümlerdi satyw jolun geňirtip Xotandan sapatly özgüçe düşümlerin çygaryny törtmek diýibiz.
0: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтө байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемчи камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында болжол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Жуявын кабарчыга быйыл 7-нчи айда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын, учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сактанма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтышуучу аппараттар, мындай үймүлүк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймүлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кенешкеси, эстеликке алдыруу далели үжөтү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди. Эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчү аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчү аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
1: 9-нчы айдын 12-нчи күнү 2026-жылдык жылдык кар мекени бокс Ардак Талтайга кайтарып келүү атындагы туңгуч кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында реперден буйрук берүүсүнөн улам чеберлери ийкемдүү кадам алуу, мушуруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан.

0: Чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маан аймага шык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып жанырып күрөшүү руху аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс дене аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секция, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм районун орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партуу группасынын шуучуусу Кокайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түрткөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 14-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганцада күн булуттуу. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жаайт. Температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 12-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, өткүн жаан жаайт. Температура 15-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамедимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теренин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми узмандын аткаруусундагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атекем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жарыгып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, айылык кыштактарды аралап, көлдү өнөгө назар түрмөгүбүздү улантабыз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик так жол болуп, Каракорум тоолору арасынан ири буйру тепчип өтүп, өзү автоунаа айдоо, велосипед минүүгү оормандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көк Яр айылынын Нурабат кыштагына мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундар комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия ячейкасынын шужеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокти көз алдындагы автоунаа агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 напаргалыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш эле. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүн бараңын биргелки жалп бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зоорай Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конолу кылып куруп чыкты. Зоорай мындай тааныштырды. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конолгунун жылдык кирешеси эле 12,000 юандан ашты. Анын элдик конолгусунун короосунда гүлдөрү чытырман коюу өскөн. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылып, конок үй таза, реттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелик алынган. 2 жатак үй, 1 жалгыз кишилик, 1 кош кишилик жатак болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зорайдагы тажик улутунун көп түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарын жасаганды билет. Саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат. Зорай мындай деди. Быйыл тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү Шинжаң сыртынан келгендер. Саякаттын солгу мезгилинде алдагы кыштакта тазалык жумушчусу болду. Күйөөсү оодандагы кирканада амандык коргоочу болуп, үй бүлөсүндө дагы 40 коюн багат. Үй бүлө кирешеси кайнары көп кайнарлуу дагы ары туруктуу болду. Быйыл кыштак тургуну Сайып Чамал Сейит үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлик турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү көйүнлүүнүн ашканасы деген көрүнөк көзгө өзгөчө түшүп турат. Зал кеңири, жарык, дагы 3 айрымкана жаратылып, бир эле убакта 70 киши тамактана алат. Сайып Чамал Каргалык ооданынан атайын аш боз сунуштаган болуп, негиздүүсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылган. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азык түлүк материалдар менен камдоого кепилеттик кылып, тижарат баштаган 10 канча күндө ашкананын күнүмдүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Чамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолгулар менен саякатчылар кайнарын өзара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин чогуу өнүктүрдүк. Конок сарайга келген каридарлардын ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеги кыштак тургундары. Ошондой эле линия жээгиндеги иштеп жаткандар дагы бар. Нурабат кыштагында саякатчылык тек киреше артуруудагы жаңы жол болуп, түркү кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй кой 12 километр алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат. Түштө Каргалык ооданы Мийишен бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токти мотоциклет минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800 ашуун кой бар болуп, Баатыр ар 2 күндө бир жолу тоого чыгып, малдын абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштамчы болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөр кой уйларын көмөктөштүк кооперативтен табыштап башкаруусуна берип, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал 2 кызматчыны жайытта мал багууга сунуштап, өзү көп бөлүк убактын оодан базарында сатуу жолдорун кеңиртип, бөксөтөө коюн дагы да алыс базарларга сатты. Ал мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду.

Баатур мындай тааныштырды. Кыш келип температура төмөндөгөндө койлор кыштакта телегелештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүндүксүз өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктоодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы, каттоо ташмал кесиптик жөндөмдүүлөрү учур кампасы куруп, каттоо ташмал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, бөксөтөө коюу маркесин бүт күч менен

жараттык. Бүгүнкү күндө Нурабад кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чек ара коргоочу чек аранын биринчи эбинде бекем туруп, ар күнү саар кечте 2 жолу чек ара чалгындаганды жалгаштырып, кыштак тургундарынын кээлери элди конолгу, азык түлүк жана суусундук тежарыты кылып, кээлери мал багып, бакмачылык кылып, кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура кирешеси 26.387.72 юан. Кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380 миң юан болуп, азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоунаа сатып алып, туруктуу бакыт нак пул бөксөтөдөгү кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нышанына карай мыктуу арым менен илгерилөөнүн ишеними болду.

Бир кыйла акча жыйнап алдым. Райхан кыштакка кайтып келгенден кийин сыртта көргөн укканын күйөөсүн айтып берди. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир-бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз ойлонду. Жердин жумушун кыла турган адамдын жоктугунан, өзүнөн сыртка чыкса жакшы кыла албай калуусунан кабатырланганын айтты. Райхан ага насаат кылып, жерибизге карап койгонго адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыры макул болду. Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду, ал мындай деди. Былтыр өзүм жалгыз барып 10,000 юандан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз чогуу барып, чымырканып иштеп, көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү да жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот. Жакын жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак турундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып, киреши ашырып, турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругу эле сыртка чыгуу жолуна аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эреял жоро болуп, чогуу сыртка чыккандар да аз эмес. Ардактуу угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийик элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-чу айдын 13-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинг алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпинг алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусунун экинчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпинг Индия зунлиси менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпинг алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусуна катышууну жеңиштүү аяктатты.
0: 2026 жылкы теле соода жарманкеси жабылды. Жарманкеде тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты.
1: Көп мамлекет ишмелери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жолку жолугушуусу мезгилинде сүйлөгөн зарыл сөзү ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдырлаш ортак тулкусун кол кармашып куруусуна дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Индия ордо калаасы Жаңы Дели эл аралык жыйналыш борбору. Ошол жер убакты 9-чу айдын 12-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг ушул жерде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышып, доор жоопкерчилигин чогуу аркалап, батыл көчүрмөн күчтөрдөн бололу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми токтоосуз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолу жөнүндө тилгиризденип, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин биригип, өзүн күчөтүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Кыйынчылыктарда бирге болгон бул 20 жылда алтын кыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле опурталдары, климат өзгөрүүсү сыяктуу капшаптарга кол кармашып тең телашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын бекем коргоп, дүйнөнү туруктуулук жана ийги күч менен камдады. Бул табылга мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери тарыхый мүнөздүү мүчө кеңиртүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгү жаңы баскычына кадам койду. Ши Цзиньпинг мыналарды бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жак мамлекеттери озуп зоройуп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун тоскоолу болбой калды. Муну менен бирге бир жактылуулук, зомбулук саясий, тескер агынды көздөй толкуп, көп тараптуулук жана эл аралык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры төмөндөбөстөн артты.

Тынкыш мамлекеттери таарытын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартиптин алын сайын калыс, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн жетектеп, адамзат тагдырлаш ортотулгусун курууну колгармашып түртмөктөсү. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүргөн көчүрмөндөрдөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачуу, ачып жиберүү, кызматташып ортук баарлануунун шыктандырып, мактылуу кызматташуунун жаңга карай бет алып, жогоруга карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтынкыш кызматташтыгында ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна дилгир катышуусун тосуп алабыз. Чүнкү алтынкыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңача өнөр жайлаштырууга жөндөм уйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жактар менен чогуу алын сайын изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын жаратууну каалайбыз. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу көчүрмөндөрдөн болсок, ортук, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын карманып, суук мамилелери согуш ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө каршы туруп, башка мамлекеттердин эл укугуна кол салуу, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызуу түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу жолун издөө үчүн алтынкыш өзгөчө салымдарын кошсок. Чүнкү жак алтынкыш кызматташтыгындагы мүчөлөрү менен чогуу орто чыгыш деңиз кысыгы районунун тынычтык бейпилдигин ишке ашыруу үчүн тийиштүү ролун көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданиликтен үзара өрнөк алууну түртмөктөрүн көчүрмөндөрдөн болсок, жалпы адамзаттын ортак наркын таңызылап, маданиликти алмаштырып, үзара өрнөк алуу, ынтымак чогуу жашоону демилгелесек, алтынкыш мамлекеттердин адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларынан ортоктошуп, мамлекеттер менен мамлекеттер арасындагы байланыштын туруктуу өнүгүүсү үчүн ийги күч чогулсак, маданият, саякат сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтсөк. Төртүнчү, жер шарын жөнгө салууну ыслаат кылып жакшыртуудагы көчүрмөндөрдөн болсок, эл аралык байланыштын демократташуу чоңурдарына ылайыкташып, алын сайын калыс, ылайыктуу болгон жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМВнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмун өзөк кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн колдоп, баардык формадагы корокчулук чараларын тоссок, тоору сырткы аалам сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдөгү жер шарын жөнгө салууга жетекчилик кылып, жер шары түштүк жак мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 20 жылдык жапа машакатка бой бербей батыл алгалоо, ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтынкыш иштеринин өнүгүүсүндөгү күч башаты. Ак жүрөктүүлүк менен мамиле жасашып, окшоштукка талпынып, айырманы сактап, айырмачылыктарды сактап калууда бекем туруп, бири бирибиздин өзөктүү көңүл бургандарыбызды урматтап, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүнү арттырып, кайчылык ажырымдарды ылайыгында бир жактылуу кылып, алтынкыш кызматташуусунун туруктуу алыска жүрөөсүнө кепилеттик кылсак, жүнгө келер жылы алтынкыш төрага мамлекеттин милдетин аркалап алтынкыш мамлекет жетекчилеринин 19-жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар тараптардын ортук таарымын уютуп, келечекти жаратып, алтынкыш кызматташуусунун 3-чү алтын 10 жылын баштап, гүлдөнүп алгалаган нурлуу болочокту ортук жаратууну каалайт. Орусия зунтуңу Путин, Түштүк Африка зунтуңу Рамафоса, Иран зунтуңу Пезишхиян, Египет зунтуңу Сиси, Индонезия зунтуңу Прабово, Эфиопия зунтуңу Аби, Араб Бирикме халифалыгы Абис Абрын так мураскери Халид жана Бразилия тышкы иштер министри катардуулар катышты. Индия зунтуңу Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери алтынкыш кызматташуусу жана эл аралык район маселелери жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Ар кайсы жак алтынкыш курулган 20 жылдан бери колго келтирген өнүгүү жетекчиликтерине жогору баа берип мындай билдирди: алтынкыш механизми кеңири өкүлдүк мүнөзгө ээ, зор өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар. Жарапиялык кагылыштын курчуусу бир жактылуулуктун баш көтөрүүсүнө карата алтынкыш мамлекеттеринин жер шары түштүк мамлекеттери үчүн үн катып, көп тараптуулукту коргоп, БМВнун өзөктүү ролун колдоп, ар кайсы мамлекет эл укугунун тең барабарлыгын коргоп, эл аралык законго моюнсунуп, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, эркин сооданы колдоп, жер шары мүнөздүү капчаптарга чогуу тең тейлашууда жоопкерчилиги бар. Ар кайсы тарап алтынкыш рухун карманып, ар сыла кызматташуусун тереңдетип, экономиканын ийкемдүүлүгүн күчөтүп, алын сайын калыс, сыйымчыл эл аралык тартип калыпташтырып, коопсуз гүлдөнгөн көп уюлду дүйнө курууну түртмөктөсөк, ар кайсы тараптар жүнгөнүн алтынкыш механизминин өнүгүп зоройуусу үчүн кошкон зарыл салымын алкыш айтып, жүнгөнүн келер жылы төрага мамлекет катары алтынкыш мамлекет жетекчилери 19-жолку жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоп, алтынкыш кызматташтыгынын жаңы белеске арым таштоосун ортоок түртмөктөдү. Жыйналышта алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-чи жолку жолугушуусу жаңы тели үндөөсү кабылданды. Жыйналыш мезгилинде алтынкыш мамлекет жетекчилери алтынкыш кызматташтык уюму курулгандыгынын 20 жылдык сүрөт көргөзмөсүн аралап көрдү. Ары чогуу көчө толтургузду. Ошондой эле коллектив эстелик сүрөткө түштү. Саячы, Ваңы катарылуулар жогордакы кыймылдарга катышты.
Ошол жер бакты 9-нчу айдын 13-чү күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жолку жолугушуусунун 2-чү баскычтуу жыйнарышына катышты. Ары алтын кыш кызматташы уулун бекемдеп, жер шары түштүк жак мамлекеттердин күчүн зоройтолуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жагы топ мүнөздүү эңсе көтөрүп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөдөгү алгылыктуу кыймылдатыш күчкө айланды. Муну менен бирге эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык чиелешип, ар түрдүү опурталы атсалышуулар көптөп көрүлүүдө. Дүйнөнү туруктуулаштыруу жакшылоо үчүн алтын кыш мамлекеттери сөзсүз тарыхый белсемдүүлүктү ийгерип, калың жер шары түштүк

0: Элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, БМУ 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралбасын түзүлөштүрүүнүн түртмөктөөсү, коопсуздук башкарууну колгармашып жылыштатып, жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үлгүсүндө чогуу теңтелешип, жер шаары климат жөнгүз салуусун кемелдендирип, кеңири ортук таанымга ээ жер шаары жасан дакыл жөндөм жөнгүз салуу кандыргасын бачым калыпташтырып, жаңадан гүлдөнгөн техникалардын ортук байуу жолун жаркыртуусуна өбөлгө түзүүсү тийиш. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Чоң алтын кыш кызматташтыгы чоң натыйжа жаратуу, чоң өнүгүн ишке ашыруу үчүн сөзсүз нактылуу кызматташуу негизин бекемдөө тийиш. Жаңыдан гүлдөнгөн базарга сөөнгөн, жер шаары түштүк мамлекеттер менен ынтымакташкан артыкчылыкты көрсөтүп, ачып жиберүү кызматташтыгы өз ара пайда жеткирип, ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп, чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуулугу, шыдырлыгын коргоп, бир тулкулаштырылган чоң базарды жетиштирип, жаңылык жаратууну жетиштирүү базасын жаратып, жөрөлгөлүү чарба даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп, болочок чарбаларды жайгаштырсак. Ши Цзиньпин алтын кыш кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндө мындай беш түрдүү демилгени ортого койду. Биринчи, жасанды акыл жөндөм баш атын ачып, жалпылай нарп жеткирүү демилгеси. Жүнгө тарап алды менен алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм баш атын ачуу атайы районун куруп, чоңу тил моделин ачып өнүктүрүү жана колдонуп кызматташтыгын колдоп, жасанды акыл жөндөм атайы теманы изилдөө, билим ашыруу тарбиясын кулачайдырып, жасанды акыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын жаратат. Экинчи, соода каржы салууну оңтойлоштуруу демилгеси. Жүнгө тарап алтын кыш мамлекеттери өзгөчө экономика району өнүктөштүк байланышын орнотуп, акыл жөндөмдүү орундарды куруп, саясаттарды жалгоону кулачайдырып, ачып жиберүү өнүгүү жаңы бийиктигин жаратуу сунушун берет. Жүнгө тарап келер жылы алтын кыш мамлекеттери тейлөө соода талкуусун өткөрүп, экономика соода кызматташтыгы жаңы артуу түйүнүн жетиштирет. Үчүнчү, санарып чарба кызматташтыгы демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери санарып чарба булут өрүшүн курууну түртмөктөп, санарып өнөр жөндөм тарбиясы, техника алмаштыруу, чарбаны жалгоону кулачайдырып, санарып экономикасынын өнүгүүсүн ортог илгери сүрөт. Төртүнчү, акыл жөндөмдү жасоо кызматташтык демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттерине шайкешип, акыл жөндөмдү завод куруп, өлчөм калып системасын жаратып, жасоочулуктун тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну ортог түртмөктөөнү каалайт. Бешинчи, илим техника ишмелерин тарбиялоо демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери инженер тарбиялоо ынтымагын куруп, инженерлерди биргелешип тарбиялоо жана жөндөм өлчөмүн өз ара моюндоону кулачайдыруу сунушун берет. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери жаштар илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу планын жолго коюп, ансеңгеп жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу ишмелерин тарбиялайт. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору Жүнгөнүн өзүндүк өнүгү картинасы, ары дүйнөгө бет алган кызматташтык тизмеси. Жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртип, жер шаары өнүгү демилгесин түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу жогору сапатта ортоо курууну жылыштатып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен мөрттөрдөн ортоо баарланып, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жер шаары түштүк жак мамлекеттеринин ынтымакташып өзүн күчтөндүрүү жаңы барагын чогуу ачат. Орусия зунтуңу Путин, Түштүк Африка зунтуңу Рамафоса, Иран зунтуңу Пезишхиян, Египет зунтуңу Сиси, Индонезия зунтуңу Прабово, Эфиопия зунтуңу Аби, Араб Бирикме Халифалыгы Абу Даби так мураскери Халид жана Бразилия, Сауд Арабистан тышкы иштер министри, алтын кыш мамлекеттеринин өнөктөш мамлекеттери жана сыйлы конок мамлекеттердин жетекчилери же өкүлдөрү, ошондой эле БМВнун башкачысы Гутерес катарлуу эл аралык уюмдун жооптуулары катышты. Индия зунтуңу Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышта мурда Ши Цзиньпин жыйналышка катышкан жетекчилер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Цай Чи, Ваң Е катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9-12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индия жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чи жолку жолугушуусуна катышкан мезгилде Индия зунтуңу Моди менен көрүштү. Эки мамлекет жетекчилери чын ыкласуу терең пикир алмаштырып, Жүнгө Индиянын өнөктөш болуусу жөнүндөгү ортак таанымда тил табышты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өнүктөн Жүнгө Индия байланышына мамиле жасайт жана өнүктүрөт. Жакынкы 2 жылда өзүңүз менен 2 жолу жолугушуп, Жүнгө Индия байланышын кайрадан аттануудан, кайрадан жогорулатууну ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекеттин механизм мүнөздүү карым-катоосу секин арымда калыбына келип, кызматташуу тизмеси өзгүлтүксүз артып, эки тараптын соода суммасы кайрадан жаңы бийиктикти жаратты. Бул кырдаалдын колго келүүсү оңойго токтободу, кадырлоого арзыйт. Чүнкү Индия эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Артыкчылыктарды кабылдап, кемтиктерди толуктап өз ара колдошуп, бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, орток өнүксөк бөткүлдөй болот. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата Чүнкү жана Индия дүйнөдөгү жан саны эң көп эки мамлекет жана жер шар түштүк жагынын зарыл мүчөсү катары зарыл жоопкерчиликти аркалаган. Тараптар адамзаттын болочогун көкөйгө

0: жүйіп, елдің бақытын көздеп, қолғармашып, чоң алтын қыш қызмат ташуысының жоғыр сапата өнігісін түртмектеп, дүйіні тыныштығы тұрық толығы жана өнігіп бүлденісін егер сүрені ансайын көп егі күшменен қамдасақ. Ши Цзиньпинь Джунго-Индия байланышының байсалдуу алысқа жетүүсүн түртмөктөө жөнүндө төрт карашын ортого койду. Биринчи, объектив акылдуу стратегиялуу тааным аркылуу багытты төп тууралсак, Джунго-Индия эки мамлекет атаандаш болбостон кызматташ өнөктөш, өз ара фүкүс болбостон өнүгүү мөөрдү. Бул эки мамлекет турган өнүгүү баскычы жана эл аралык чөйрөнү негиз кылып чыгарылган стратегиялуу өкүм. Эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортак таламына шай келет. Экинчи, кызматташып ортак жеңишке жетүү түшүнүгү аркылуу бири-бирибизди жетишкендиктерге жеткирсек, тараптар өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортак утукка бүйрүлүп, достук карым-катнаш жана өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтсөк. Адамгерчилик, тике баруучу абагаттан сыяктуу кызматташууларды кеңейтип, эки мамлекет байланышынын эл ырайы негизин өнүктүү жакшыласак, бири-бирибиздин экономика, соодадагы көңүл бөлгөндөрүбүздү тең барабар чечип, эки мамлекеттин экономика, соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк, үчүнчү, өз ара урматтаган, өз ара түшүнүшкөн саясий акыл аркылуу кийлигишүүнү жойсок, тараптар байланышы жана чек ара маселесин кош жолдо бирдей жылыштатуу, өз ара илгери сүрүүгө күч жумшап, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок. Төртүнчү, ачык жиберилген сыйымчыл көп тараптуу көмөктөшүү аркылуу көкүрөккө ааламды сыйдырып, карапайым калкка бакыт жарасак. Бири-бирибиздин алтын кыш мамлекеттеринин төрага мамлекет милдетин аркылуусун өз ара колдоп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп тараптуу кандыргада көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар мүнөздүү капшаптарга бир максатта тең талашып, туус айкын түрдө эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Моди мындай билдирди: мен өзүңүз менен көп жолу мол өнүмдү жолугушуп, Индия Джунго байланышынын делгир багытка карай өнүгүүсүн жетектедик. Бул эки мамлекеттеги 2,800,000,000,000 ашуун элдин ортак таламына ылайык келет. Индия Джунго эки чоң маданилик мамлекеттери нече миң жылдардан бери өз ара алмаштырып бирге алып, кол кармашып чогуу илгерилеп келди. Индия тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өнөктөн Индия Джунго байланышына мамиле жасап келет. Джунго менен каршылаш болбостон өнөктөш болуп, аз салышпастан өнүгүүнү мөөрттеп кароону каалайт. Индия өз алдынча өз билги тышкы иштер саясатында бекем туруп, Джунго менен болгон байланышты өнүктүрүүдө үчүнчү тараптын таасирине учурабайт. Индиянын Тайван, Шизанга катыштуу маселедеги саясаты жана майданы өзгөргөн жок. Ар кандай күчтөрдүн Индияда Джунгого каршы кыймылдар менен алып урушуусуна жол бербейбиз. Индия тарап өз ара урматташуу, өз ара ишенүү негизинде Джунго тарап менен жогору катнаардагылар карым катоосун сактап, стратегиялуу алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайдалуу кызматташууну илгерилетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздатып, эки мамлекет байланышынын ансайын зор өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Эки тарап ортак чымырканып, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок, Индия Джунго тарапын Индиянын алтын кыш мамлекеттери жетекчилери жолугушуусун өткөргөнүн колдогонуна рахмат айтат. Джунгонун келер жылы алтын кыштын төрага мамлекет милдетин аркалоосун бүт күчү менен колдойт. Индия Джунго менен болгон шайкешүүнү тыгыздаштырып, жер шар түштүк жак мамлекеттер кызматташтыгын күчөтүүнү ортак түртмөктөп, дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана экономика артуусун илгери сүрүп, термелген дүйнөдөгү туруктуу илгерилөө күчү болууну каалайт. Саячи Ваң И көрүшүүгө катышты. Ошол жер убакты 9 айдын 13 күнү түштө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушуусун ойдогудай акырлаштырып, Бээжинге кайтып келди. Учакчайга аттануу жолунда жергиликтеги Хуачау хуарындар жана Джунго каржы салган кирхана өкүлдөрү Джунго Индия эки мамлекеттин мамлекет тоосун булгалап, төрага Ши Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушуусуна катышуусунун ойдогудай жеңишке жеткенин кызуу куттуктады. Жаңы Делиден айрылганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары Учакчайга келип узатты. Станциябыз батылдык менен доор күчүрмөндөрүнөн болуп, кол кармашып адамзат тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөй аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм, айрым-айрым борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети менен үгүт идея маданият системасындагы кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, жогору даражалуу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, орто баштоош мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, илим изилдөө кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, өкмөттүк доктуркана жетекчилерин башкаруу аргасы сыяктуу 5 арганы басып таратты. Жаңадан өзгөртүлгөн 5 арга Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткө изилчилдештирип, партия борбордук комитетин жаңы орундаштыруу талаптарын астайыл түзүлөштүрүп, кесиптик орундардын сылаатын тереңдетүүгө байланыштуу рухту түзүлөштүрүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын иш жүзүнөн өткөрүү барышында калыпташтырган жакшы тажрыйба, жакшы аргаларын кортундулап кабылдап, кызмат барышында көрүлгөн жаңы абал, жаңы маселелерге дилгир жооп кайтарып, кесип иш түзүндүгүнө бириктирип, каратмалуу түрдө байланыштуу саясат иш чараларды кемелдендирип, жогору сапаттагы кесиптешкен кесиптик орун жетекчилери кошуунун курууну ан сайын күчтүү түзүм кепилети менен камдады.
0: Бүгүн 2026 жылдык жүнгө эл аралык тери соода жарманкеси Бээжин Шоугаң бакчасында жабылды. 5 күндүк жарманке мезгилинде 134 майдан тааныштырып сүйлөшү кыймылы тыгыз кулаш айтырылып, сан мөлчөрү окшош мезгилдегиден 80% жакын жогорулады. Негизги конок мамлекет Норвегия көрүгүзмө тобу жүнгө жак керхана аппараттары менен 6 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, Бээжинге каржы салуу негизги демалуу тааныштыруу жыйналышындагы майданда 36 түйүндү түргө кол коюлуп, жыйналышта жалпы тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты. Тери соода жарманкесинин узакы жарман ке орто жайгашкан жер Шоугаң бакчасы, Юэнбо Юэн, Йоңдинхэ дайрасы 2 бакча, 1 дайра район чөлкөмү тери соода жарманкеси кардарлар агымын кабылдоо районуна айланды.
1: Жүнгөнүн кишиге калтырган терең таасири, жогору илим техник өнүгүүсүнүн кишини таң калтырган ылдамдыгы, тейлөө камдоонун даражасы да уланды жогорулатылып, жүнгөнүн жалпы жаңы сырат экологиясы бизге абдан терең таасир калтырды. Келер жылы сөзсүз кайра келем. Ошондой эле көпчүлүк менен дагы жолуп ушул жерде чогулсам дейм. Мындай болгондо алын сайын көп кызматташ алабыз.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасандагы жөнөм кошулган жумшак деталь атай аракетин жолго коюу долбоорун бас таратып, мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда бир түркүм жогору деңгээлдеги акыл жөнөмдүү программа түзүү шаймандары жана акыл жөнөмдүү ачып өнүктүрүү бөлүштөрүн жетиштирип, асыкатманы жайылтып, 20,000 көлөмдөн жогору жумшак деталь керканларын каптатып, түйүндүү салаларда 100 акыл жөнөмдүү жумшак деталь үлгү асыкатмасын жаратат. 2030 жылга барганда алгылыктуу жумшак деталды акыл жөнөмдөштүрүп даражасын жогорулатууну жалпылай ишке ашырат.
1: Элдик каржы салуунун жашоо күчүн бирдем жандандыруу үчүн мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында элди керканларга бир түркүм каржы салуу түрлөрүн чордондо тааныштырды. Түрлөрү каттоо, жүк ташыман, суу иштери, энергия сыяктуу төрт чоң түйүндү саланы каптап, электирилмей болгон элдик капитал 15,600,000,000 юан. Элдик капитал өз алдынча каржы салуу жарнагын тизгиндөө, жарнага катышкан түрү шериктик сыяктуу көп түрдүн кайда катышса болот.
0: 2026 Пужаң жаңылык жаратуу талкуусу кечээ күнү Шанхайда башталды. Талкууда мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжаң дайра көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун олуттуу атайы түрү башталып, бирикме корунун жылдык жалпы суммасы 250,000,000 юан. Негиз изилдөөгө салынат. Кызматташуу мөөнөтү 5 жыл.
1: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы быйыл жыл башынан бери биргелки базар жана калыс атаандашууга тоскоол болгон тосок түйүн, бөгөт түйүндөрдү жоюуга үйрүлүп, 31 өлкө, 60 район шаарды жергиликтүү өлчөмдү реттөөнү кулач айдырууга сызыл уюмдап, 6 айдын этегине чейин керексиз кылган жергиликтүү өлчөм 7400 түрдөн ашты. Ошону менен бирге сала өлчөмүнүн тартиптүү түрдө мамлекет өлчөмүн айлануусун сызыл жылыштатып, шайкештүү биргелки өлчөм системасын курууну башымдатты.
0: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, жүнгөнүн эсептөө күч өрүшү мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү биргелки жоспорлоп, көзөмөлдөө өлчөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин эсептөө күчүндөгү бир тор, бир такта шахмат, бир толкулашуу өнүгүү түзүлүшү негизинен калыпташты. Учурда эбак катууга алынган 10,000 ашуун керкана урунуучуну чогултуп, 2,000 ашуун сапаттуу эсептөө күчү түшүмү өрүшкө чыгып, эсептөө күчү менен көзөмөлдөө өлчөнгөн жалпы нече миллиард чоң сандуу маалымат чогултулду.
1: Бүгүн Ниңбо Жоушан темир жолу бүт линиясындагы түйүндүү курулуштун бири Фучэмин таш жол темир жол экөндө тең колдонулуучу чоң көпүрөнүн негизги мунар төбөсү ийгиликтүү жабылды. Бул бүт линиядагы деңизден аттаган 3 чоң көпүрөнүн 6 негизги мунарынын баары бүткөнүн билдирет. Ниңбо Жоушан темир жолу 2028 жылы курулуп бүтүүсү болжонууда. Ошол кезде Жоушан тууралына жалганган темир жол жок болуу тарых акырлашып, Ниңбодон Жоушанга Гао теминин эң ылдам болгондо жарым саатта жетүүгө болот.
0: Жаңсуу жакында илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун 20 иш чарасын чыгарды. Эми курулуш илим техника табылгаларын жогору өнүм даражалуу өрүшкө айландырып, кесиптешкен техника директорлор кошунун күчтөндүрүү сыяктуу 6 жактан күчүрүп, илим техника табылгаларын жүзөлөшүп, өнүм көрсөтүүсүн башымдатат. Чарада ар жылы 1000 техника директорун жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун бирдемчи түртмөктөө айкындалды.
1: Быйыл 8 айдын соңуначай ички Монгол электр базарынын жаңы энергия соода көлөмү 509,580,000,000 кВт-га жетти. Ички Монголдун шамал фотоволт байлыгы мол. Ички Монголдун батышы жаңы энергия генераторлору 100,000,000 кВт-тан бөсүп өтүп, жалпы генератордун 57.7% түздү. 2015 жылы алды менен жаңы энергияны базарлаштыруу соодасын кулач айдыргандан бери жашыл электрди сыртка жеткирүүнү мамлекет боюнча 13 өлкө шаарга каптатып, соодалашуу көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Көптөгөн мамлекет ичмери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушунда катышкан мезгилде сүйлөгөн сарыл сөзү алтынкыш чоң үй бүлөсүнүн кийинки 6-10 жылга карай колгармашып жүрүүсүн айкын жетектөө менен камдап, ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдылаш орто тулгусун калыпташтырууну колгармашып түртмөктөөсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч коюшту. Жүнгөрүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин сөздөрүнө абдан көңүл бурулду. Ал киши Жер шарын түштүк мамлекеттерин жүрөккө түйүп, алтын кыш мамлекеттеринин келечек 10 жылдык өнүгүүсүнүн жаркын келечегин көрсөтүп берди. Ши Цзиньпин жасада акыл жөндөмдө турган бул зарыл теманы өзгөчө тилге алды. Жүнгө бул саланын көчүрмөнү болуп калбай, дагы тажрыйбаларын ортоктошуп, жасанда акыл жөндөмдүн бүт адамзат үчүн ансайын жакшы теле жүргүзүүсүн каалайт. Буга мен урматымды билдирем. Төрага Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекеттеринин жаңы сыраттуу өнүгүүнү илгерилетүү, тынчтык, туруктуулук тургу, маданиетте өзара үлгүлүүнү түртмөктө, Жер шарын жөнгө салууда Ислат Алпарк кемелдендирүүнүн күчүрмөндөрүнүн болууну тилге алууда калбай, дагы 5 демилген ортого койду. Бул төрт чоң жер шар демилгеси менен өзара шайкешет. Биз төрага Ши Цзиньпиндин жактоосун бекем колдойбуз. Тарыхтын туура жагында туруп, ар кайсы тарап менен бирге чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Төрага Ши Цзиньпин жаңыдан гүлдөнгөн техника аркылуу орток гүлдөнүү жолун жаратууну көрсөттү. Ары 5 демилген ортого койду. Менче бул демилгелер жана төрт күчүрмөн жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүү пайдасына баарданып, түштүк түндүк жаракасын кичиртүүгө жардам берет деп карайм. Бул нак биз муктаж болгон нерсе. Төрага Ши Цзиньпин сөзүндө төрт күчүрмөндү тилге алды. Бул төрт чоң жер шары демилгесинин алтын кыш кызматташтыгы аркылуу ансайын конкрет аракетке айланып жатканын чагылдырат. Бул жер шары түштүк мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга катышуусун ансайын керен өрүш менен камдады. Жүнгө жетектеген алтын кыш кызматташтыгынын 3-чү алтын 10 жылды баштоосун үмүт кылабыз. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдиришти. Жүнгө менен алтын кыш кандыргасындагы кызматташтыкты күчөтүп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн чогуу күч кошуусун каалайбыз. Алтын кыш механизми 20 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өткөн учурда жүнгө дагы бир жолу төрага мамлекети милдетин аркалап адамзат тагдырлаш ортотулсун дилгир куруп, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу курууну жылыштатып, алтын кыш кызматташтык негизин бекемдеп эле калбай, дагы дүйнөнү гүлдөнгөн келечекти чогуу жаратууга түрткмөктөйт.
0: Төрага Ши Цзиньпин келер жылы жүнгөрүн алтын кыш мамлекеттер жетекчилери 19-чу жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөрүн жарыялады. Муну куттуктайм, ары зор үмүттөмүн. Жүнгөрүн жетектөөсүндө алтын кыш кызматташтыгынын касиетин өзгөртпөй турганына ишенем.
1: Алтын кыш мамлекеттери өнүгүүдө жаңылык жаратуу жагында дилгир кызматташкан. Табылгалары айкын. Алып айтсак, жетиштиргич тору курулушун жылыштатуу, чоңдуктегі алгач жаратман керканалардын жаңылык жаратуу корун куруунун талкуулоо сыяктуу жактарда биз жүнгө ары башка алтын кыш мамлекеттер менен байланыштуу кызматташтыктарды уланды түртмөктөйбүз. Көптөгөн мамлекет ишмери төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугуна жана өнүгүү гүлдөнүүсүнө баалуу ийги күчтөрдү кошту деп билдиришти. Төрага Ши Цзиньпин Бириккен Мамлекеттер Уюмунун беделин коргоону бышыктады. Төрага сөзүндө жүнгөрүн демилгесин конкрет аракетке биртемчи айландырды. Төрт күчүрмөн жактоосу абдан алтын көрөгөндүккө ээ. Ансайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Төрага Ши Цзиньпин сөзүндө ортого койгон жаңы түшүнүк, жаңы демилге жер шаарынын жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын дилгир өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч кайнары. Болочок 10 жылда алтын кыш мамлекеттери мөрт ийгерип, дүйнөнүн ансайын калыс өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйт. Менин буга үмүтүм жана ишенчим толук. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Хусай курачандары 12-чү күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистан, Йемен Таиз өлкөсү, Марып өлкөсү сыяктуу 7 өлкөгө 100 ашуун жолу абадан чабуул жасаганын айтты. Буга жооп кайтарып, Хусай курачандары бүгүн башкала турган бомба жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын бир жериндеги аскериштер базасына сокку берген. Сауд Арабистандын элдик коргоонуу тармагы 12-чү күнү Хусай курачандардын ошол күнү Жизан районунан чабуул жасаганын, көп имараттардын зыянга учураганын айтты. Мындан сырт Йемен өкмөт армиясы дагы Марып өлкөсүндөгү Хусай курачандардын нишанына уланды сокку берген.
0: Ирак маалымат аралчыларынын 12-чү күндөгү кабарына караганда, Ирак эки жердеги Иран менен чектешкен чек ара боозун убактылуу жапкан. Ирак өкмөтү ошол күнү Ирандын сунушуна ылайык эки мамлекет чек арасында байкалган адамсыз учактарды учуруу берүүшүн биригип текшергенин айтты. 10-чү күнү Сауд Арабистандын чыгыш батыш нефть жеткирүү куубу сокко учураган. Сауд Арабистан Ирак чек арасынан көптөгөн адамсыз учактын келгенин айыптап, буга сокку урган. Ирак өкмөтү дагы сокку урууну айыптады, ары чукул текшерүүнү кулач жайдырды. Ирак элдик жоокерлер куралчандары ислам каршылаш уюму билдирүү жарыялап, аталган чабуул менен катыштуу экенин моюндабады. Ары Ирак өкмөтүн Австралия жана АКШнын кас күмөндүк күчүнө учурабастыкка эскертти.
1: АКШ зунтугун Трамп 12-чү күнү Ирландияда иш сапарда болгон мезгилде мындай деди. Эгер Ирландия менен Англиянын түндүк Ирландия районунун биримдикке келүүнү ишке ашырса, бул өтө жакшы иш. Ал бул акыры бир күн ишке ашат деп карады. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ менен Англиянын өзгөчө байланышын көздөй кармап, тарыхтан бери АКШ зунтундары дайыма Ирландиянын биримдикке келүүсүндө таалуу маселе боюнча ашкере позиция билдирүүдөн өзүн качырып келген. Трамптын 12-нчи күнкү сөзүнө карата Англия баш вазири сырайы Англия баш вазири Бурун Хамдын жакындагы позициясын накыл кетирип, жооп кайтарып мындай деди. Түндүк Ирландиянын Англиядан бөлүнүп чыгуу жөнүндөгү көпчүлүк добуш берип чечим чыгаруусу бойдону чөлкөмүндө эмес.
0: Аргентина мамлекет коргоону министри Пирести жакында мындай билдирди. Келер жылы 1-нчи айда Осваяда деңиз армиясы аскериштер базасын куруу пландалды. Аталган база курулгандан кийин суу асты кемеси, деңиз армиясынын кургактыкта согушу бөлүгү жана деңиз армиясынын аба аскерлери бөлүгүн дайындайт. Освая Аргентинанын түштүгүндөгү Фуэго штатынын баш калаасы, Малвинас Товарал менен болгон аралыгы нече жүз километр.
1: Индонезия мамлекеттик издеп куткаруу идарасы бүгүн мындай деди. Бүгүн таңга жуук Жава деңиз чөлкөмүндөгү байланыш үзүлгөн бир жүргүнчү кемеси эбак чыгып кеткен. Жүргүнчү кемесинде болжолу 240 киши бар болуп, мурда начар аба ырайына түшкөнү маалымдалган. Учурда 6 кишинин көз жумганы, 110 ашуун кишинин куткарып алынганы такталган. Куткаруучулар калган 100 ашуун кишини бачымдап издеп куткарууда. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж.
2: Үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү бакчалардын микро өзгөртүлүп, шаар тургундарынын бакчаны сейилдөөсүнө оңтойлуулук жана жайдарлык алып келгени жөнүндө сөйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү 20 айы бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сөйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын энергия биринчи чебинде тоороктой тамыр тарткан Фэн Шяочхао менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Абдунум районундагы 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене аракет жарышынын ат үстү түрлөрү жеңиштүү аякталды. Жарыш мезгилинде бүт Шинжаң боюнча 13 өкүлдөр командасындагы 300-дөн ашуун чабандоз Курла шаарына чогулуп ат байгеси, улак тартуу, төө байгеси, ат минип бутак атуу катарлуу түрлөрдө жарышты. Бул жолку ат үстү жарышынын ар кайсы түрлөрүндөгү

үстүн ашуусу курч болуп, ар кайсы өкүлдөр командалары өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында жөндөм деңгээлин жакшы көрүнүктөндүрүп. Жарыштан кийин команда мүчөлөрү жана жетекчи тренерлер арт-артынан жарыш бейнесине биргелештирип, тажрыйбаларды кортундулады. Кызыл Суу Кыргыз автономия областы өкүлдөр командасынын жетекчиси кошумча тренер Эсенбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областы командабыздан 9 дене аракетчи улак тартуу жана ат байгеден турган 2 түрдөгү жарышка катышты. Бир түрдөгү жарышта 3-болуп, коло медалга ээ болуп абдан ыраазы болдук.

Азыркы чейин Үрүмчүдө 100 жылдан ашкан байыркы дарактан жалпы 1326 түп бар. Негизинен бакча, көрүк району, шаар, жол жеги, Үрүмчүдө туруштуу орундардын короосу катарлуу жерлерге таралган болуп, бардыгы 3-чү даражалуу байыркы 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарактар. Байыркы жана даңктуу дарактар жашы 100 жылдан ашкан же сейрек издеше турган тарыхый наркка ээ дарактарды көрсөтөт. Мамлекетибиздеги байыркы дарактар жылына карай 1-чү даражалуу байыркы дарак бул 500 жылдан жогору, 2-чү даражалуу байыркы дарак 300 жылдан 499 жылга чейин. 3-чү даражалуу байыркы дарак болсо 100 жылдан 299 жылга чейин болгон дарак деп айтылат. Үрүмчү шаарындагы байыркы даңктуу дарактарды жалпы бетке текшерүүнүн натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, шаар боюнча азыр бар болгон байыркы дарак 1326 түпкө жетет. Дарак түрлөрү боюнча статистикалаганда байүү дарагы 1275 түп, Мейяң дарагы 26 түп, Сыньечи дарагы 6 түп, Синжаң тереги 6 түп, Ак сөгөт 5 түп, башка дарак түрлөрүнөн 8 түп бар. Үрүмчү шаардык токойчулук жана жай идарасындагы бак токой башкаруу идарасы байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, азыр бүт шаарда 2 байыркы дарак тобу бар болуп, айрым-айрым түрдө Тянь-Шан району Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасы, Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тоодун Хабар району, Сиху көчөсү, Мажа Жуанзы кыштагына жайгашкан. Мунун ичинде Янарво байыркы кара жыгач токой бакчасындагы байыркы дарак тобу шаар боюнча көлөмү эң чоң байыркы дарак тобу болуп, ээлеген жер аянты 31,5 гектар. Азыр бар болгон байыркы дарак 187 түп болуп, шаар боюнча байыркы дарак жалпы мөлчөрүнүн 14% ээлейт. Дарактардын жашына эң жогору болгондо 200 жыл болгон, орточо жашы 150 жыл болгон. Мажа Жуанзы кыштагындагы байыркы дарак тобунун ээлеген көлөмү 5,3 гектар. Дарактардын орточо жашы 108 жыл болуп, 21 түп байыркы дарак бар. Жакын жылдардан бери Үрүмчү шаары байыркы даңктуу дарактарды коргоо башкарууну уланды күчөтүп, жергиликтүү закон эреже жана өкмөт эрежелерине өзгөртүү киргизип жакшыртып, байыркы дарактардын запас байлыгын коргоочу өлкөмүнө киргизди. Ар кайсы район удандардын бак токой тармактарынын каражат салынмасын арттырып, күнүмдүк чалгындап коргоону күчөтүп, ар даражалуу байыркы даңктуу дарактарды коргоо атайын каржысын колго келтирип, байыркы дарактарды коргоп куткарууну системалуу жылыштатууга айдакчылык кылды. Үрүмчү шаары Янарво көрүк районунун башкаруу борбору Бакжы районундагы жоголуу коомуна туш болгон 9 түп байыркы даракты куткарып калыбына келтирип, дарак тешигин жамоо, чуңкурларды ремонт кылуу, чуңкур казып топурак алмаштырып, жер семирткич берүү катарлуу жумуштарды алып барды. Үрүмчү шаардык ил бакчасында 2 түп байыркы дарак куткарып калыбына келтирилип, байыркы дарактардын өсүү турпаты калыбына келтирилди.

Ардактуу оормандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бир үз улан талзардак туурмандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмак өздө мамлекет боюнча тоңгуч түркүмдөгү 20 бак формасындагы жүк сандыгында сынак түрүндө ташуу башталды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында бир түркүм 20 багы формасындагы жүк сандыгы жүктөлгөн жүк поезу Куйтөнү вокзалынан Шандон Жинлиң шаарчасы вокзалына карай жолго чыкты. Бул мамлекетибиздин тоногуш түркүмдөгү 20 багы формасындагы жүк сандыгында 20 сынак түрүндө жүктөө милдетинин бүтүрүлгөндүгүнөн дарек берип, 20 ташуу үлгүсүндө маңыздуу жаңылык жаратуу ишке ашырылды. Синжаңдын нефит табигый газ байлыгы мол 20 сыртка ташуу ажаты күчтү. Мында илгери темир жолду 20 ташууда негизинен темир жол май бактуу автоуна иштетет эле. Жүктөө алкактары көп, жүктөп түшүрүү пункттери чектемеге туш болуу катарлуу кыскалыктары сакталган. Синжаңдагы темир жол тармактары товар оборот тейлөө сапатын өстүрүү үчүн нефит талаасы, нефт айыруу, химия өнөр жай керканалары жана соода коридорлорунун алдыңкы чебинде текшерип изилдеп, темир жол бак формасындагы жүк сандыгы абзелдүүлүгүн үгүттөп, коридорлорго өзгөчө товар оборот долбоорун түзүп берди.

Бул жолу иште түгө кириштирилген 20 футтук өзү даярдаган бак формасындагы жүк сандыгын мамлекет темир жол тармактары өз алдына изилдеп ачкан. Жалпы салмагы 30,48 тонна, жүк көтөрүү мөлчөрү 25,28 тонна, сыйымдуулугу 32 куб метр. Бул кезекте мамлекет ичиндеги тоногуч 20 айын ташуу үчүн изилдеп жасалган бак формасындагы жүк сандыгы болуп эсептелет.

Жүнгө темир жол Үрүмчи трассасы тобу чектүү шектеги товар обороту иштери бөлүмү көп мөлчөрдүү товар обороту бөлүмүнүн жогору даражалуу маркетинг директору Чын Кайчаң тааныштырып мындай деди. 20 ай багы формасындагы жүк сандыгы темир жол түз вагону, таш жол принципи жүк сандыктуу кемеси арасында тикелей алмаштырып жүктөөгө болот. Божомолго негиз жүктөп түшүрүү убактын 1 күндөн 2 күнгө чейин кыскарткалы болот. Билүүгө караганда 20 айы багы формасындагы жүк сандыгы өлчөмдөшкөн басым тоңу болуп, коопсуздук кошумча тетиктери толук, мекендөө жөндөмү да жакшы. Бүт барышта жабык турпатта ташылат, 20 айынын бууга айлануу зыяны, өлчөө зыяны жана булгануу упурталы тең арымда төмөндөп, нефит түшүмдөрүнүн саны дагы жана сапатына да жакшы кепилеттик кылууга болот. Ташуу ыкмасы жашыл чөйрө коргойт. Ошон менен бирге алды кран, лоңмон кран катарлуу машина аркылуу жүктөп түшүрүү, ылайыктуу кооптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып баргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздү. Синжаңдын энергия биринчи чебинде тууруктой тамыр тарткан Фэн Шаочао менен таанышабыз. Синжаң курулуш үйөнү, энергия курулуш үйөнүн профессору Фэн Шаочао быйыл 47 жашта Шижа Жуандан. 2005 жылы дашу бүтүргөн соң, Баудиңде 2 жыл окутуучулук кылып, 2007 жылы Түндүк Жүнгө электр энергиясы даашөсүнө кабылданып, суюктук механикасы жана курулуш кесибинде магистрликте окуду. 2010 жылы окуу бүтүргөндө ал батышка барууну тандап, Синжаң даашөө энергия жана аракеттендиргич күчү курулушу СИИСына келип, окутуучулук кылып, мына ошондон бери Синжаңда тамыр тартты. Ал эми эле кызмат кылып, докторлукта окуп жаткан кезинде окутуу милдети абдан оор болуп, ысыктык таратуу илими, суюктук механикасы катарлуу көп түрдүү сабактарды кездек менен өтүп, бир аптада эң көп болгондо 26 саат сабак өттү. Күндүзү сабак сүйлөп, сабак даярдаса, түнкүсү өзүнүн изилдөө материалдарын көрдү. Убакыт үнөмдөө үчүн ал тажрыйбаканада турду. Бир жылы жаз майрамынын биринчи күнүн ал тажрыйбаканада өткөрдү. Имаратта киши жок. Ал түштөн кийин кызматташынын үйүнө барып, жаузы жеп, тажрыйбаканага кайтып уландуу кызмат кылды. Ал мындай деди: Элим изилдөө менен алектенүүдө сөзсүз зеригүүгө чыдаштык берүү керек. Ал катышкан кең көлөмдөгү Синжаңдын шамал күчү аркылуу электр таратууну тизгиндөө тактикасы изилдөөсүнүн өзөгү шамал күчү аркылуу электр чыгарууну кантип электр тууруна сыйдырууну изилдөө эле. Бул үчүн математикалык модель тургузууга туура келет. Бир группа сандуу маалыматтар арасында ал бир канча күн убакыт жумшап аны реттеди. Бир илмий жыйынтыкка ээ болуу үчүн ал кайра кайра иштейт. Тажрыйбаканада үйүп коюлган журнал, атайын чыгармалар миңден ашат. Ал мындай деди: Чынында аябай зеригүчтүү. Бирок модель курулуп, илмий макала жарыяланганда аябай кубандым. 2022 жылы Фэн Шаочао Синжаң курулуш үйөнүнө которулуп, энергия курулуш үйөнүнүн орун басар мудуру болду. Акимчилик, окутуу, илим изилдөө катарлуу үч милдет аркылап ар күнү 10 канча саат кызмат кылуу дагы адаттагы ишке айланды. Окуучуларга карата Фэн Шаочао эзелтен убакыт менен эсептешип олтурбай, дайымдуу сабырдуулук менен жетекчилик кылып, бүт күчү менен толук үйрөтөт. Быйыл окуу бүтүрүү мезгилинде окуучу Мамат Эли Жапар окуу бүтүрүү долбоорун иштегенде модель жасоо алкагында таңыркап калды. Англис тили негиз алсыз болгондуктан ал англисче өжөттөрдү көрө албайт, өзөктүү параметрлерди чече албайт. Фэн Шаочао бул иштен кабар тапкан соң, белеселүүлүк менен ар аптада 2 кеч убактын чыгарып ага жоруу болуп, үжөттөрдү сүйлөм сайын которуп, формуланы кадам сайын эсептеп, окуу бүтүрүү илмий макаласын кайра кайра өзгөртүп берди. Акырында Мамат Эли жооп берүү өткөлүнөн шыдыр өтүп, азыр Комол Шамал электр станциясында кызматтанып жатат. Кээ бир окуучулар саат 8:30 ишканасынын алдында күтүп, илмий макаласын түзөтүп берүү жөнүндө кеңеш сурайт. Фэн Шаочао беттерди байрактап бир жагынан көрүп, бир жагынан белги коет. Бул көрүнүштөр анын көп жыл сабак берген күнүмдүк турмуш эле. Бүгүнкү күндө анын окуучулары Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүнө таралды. Энергия изилдөөсү менен алектенүү үчүн талаага көбүрөөк баруу керек. Комолдагы Какыр Тала, Синжаң Чыгыш Чуңгар экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району катарлуу жерлерге ал жылда бир канча ирет барат. Кээде кум бороон чыгып, сары кум атырылып келип, эч нерсени анык көргөл болбойт. Жай мезгилиндеги Какыр Таланын температурасы 40 Цельсий градустан ашып кетет. Ал мындай деди: Синжаңдагы тооруктор бороон жана күн нурунда куурап калбайт. Биз энергия изилдөөсү менен алектене тургандар Какыр Таладагы бороон жана ысыктан корксок болбойт. Көбүрөөк аптапта бороондо калуу аркылуу чыныгы ишенимдүү биринчи кол сандуу маалыматтарды колго келтиребиз. Анын Синжаңда тамыр тарткан 17 жылдан бери колго келтирген натыйжалары Какыр Таладагы шамал генераторлоруна, илмий макала, окуулук жана патенттерге киргизилди. Ал алдартуу болуп көп түрдүү мамлекеттик жаратылыштык илим фонду түрүнө катышты же башчылык кылды. 10 канча түрдүү эл аралык тапкырлык патенти жана 100 канча түрдүү мамлекет ичи тапкырлык патенти жана жумшак детал чыгарма укугуна ээ болду. Ал автоном райондун суутек энергиясы кесибинде илим техникада жаңылык жаратууну жолго коюу долбоору катарлуу маңыздуу жөттөрдү жазууга

ашып, Синжаңдын суу тек энергиясы кесип жинжиринин тегин аныктады. Суу тек энергиясын сактоо техникасы жөнүндө жалпы баяндын рамка долбоору жана өзөктүү мазмунун түзүүгө толук катышты. Бул китеп көптөгөн энергия жогору окуу жайлары жагынан кесиптик өзөктүү окуулук кылып тандалып, Синжаңдын суу тек энергиясын сактоо саласындагы жогору окуу жай окуулук мазмунундагы боштук толтурулду. Фэн Чаочао мындай деди: Уландуу тоорук сыяк бул жерде тамыр тартып, уста руху менен техникалык кыйын маселелерди чечемин. Ошону менен бирге бүт күчүм менен бул жерге дагы да көп биринчи чептеги энергия ишмерлерин тарбиялап беремин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Ман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз? Эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жүгүрүп жүрбөстүгү үмүт бар. Патологиялык оор мүнөздө клиникалык ооруга оор мүнөздөнүн алтын өлчөмү деп аталат. Ал өсмө, боор оорусу, бөйрөк оорусу сыяктуу кыйын ооруларды дал ордунда куткаруу дарылоонун түп негизи. Өпкөдөкү көлөкө айнек сымал бөлтөктү мисалга алсак, анын жакшы сапаттуу жана жаман сапаттуу баштапкы жыгы кайталай козголу экендигин өкүм кылуудайын артында патологиялык сүрөт анализ кылуу аркылуу анан өкүм кылганга болот. Узундан бери жабдуулар шай келбестик, сандуу маалымат формасы бирдикке келбестик себебинен санарыптуу чыгарылган сүрөт, патологиялык доколат сыяктуу патологиялык сандуу маалыматтар доктурканада камалып калып бөлүмдөргө солонуп калды. Ноокастар аппарат аттап дарыланганда сүрөттөрдү алып көптөгөн жерлерге барууга туура келет. Өтүн алып көрүүгө, кайтарууга 2-3 апта убакыт кетет. Бир бөлүк ноокастар ары кайта-кайта тирүү тикен алып текшертүүгө туура келет. Бул жолу жарыяланган чаар даректештирүү өлчөмүндө жалпы 8 бөлүк курал болгон болуп, чаар даректештирүү жалпы узундугу 79 сандуу. Мунун ичинде күбөлүк түрү жана номур ноокастардын субъективдүү салакатын бекитүү, оору мүнөздөтүү түрү амбулатория, больницада жатуу сыяктуу көрүнүштөрдү айлымандыруу, патологиялык өтүнүч талоон номуру, патологиялык номур, текшерүү убакты боюнча бир жолку текшерүү сандуу маалыматын туура бекитүү, аппарат чаар дарек оору мүнөздүү доколатын чыгаруу субъективин айдыңдаштырат. Бул чаар дарек системасы аркылуу ноокастардын ар жолку патологиялык текшерүүсүндө мамлекет боюнча орток колдонула турган бирден бир атайын номур бар болот. Чаар дарек өлчөмүнө сөөнүп мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат. Ноокастарды дарылануу убакты жана экономика өздүк наркы өнүмдөлүп, чоң типтеки доктурканалар оор мүнөздө дарылоо тартибин ыкчамдап, оор мүнөздө дарылоо өнүмүн өстүрө алат. Негиз катмар дарылоо аппараттары өлчөмдөшкөн санарып сүрөтү жана жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздөгө сөөнүп, жасалма окутуудагы каталык айырмасын азайтып, оор мүнөздөнүн тууралык салыштырмасы өстүрүлүп, патологиялык текшерүү тейлөөсүнүн бир түрдүү өнүгүүсүнө түрткү болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздеги болжол менен 95% дарылоо аппараттарынын патология бөлүмү дагы санарып даражасын өстүрүүнүн иш жүзүн ашырбады. Чаар даректештирүүнү калыптуулаштыруунун жүзөлөшүүсү патологиялык санарып сүрөт салмагылуу, жасалма акыл жөндөмдү кошумча оор мүнөздө,

патологиялык учур системасы сыяктуу кесип жындырындагы түшүмдөрдүн жаңыланып жалпылашуусун илгери сүрүп, санааттуу патологиялык кесипти жаңы өнүгүү баскычына арымташтоого жетектейт. Мындан кийин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы телегейлешкен өлчөмдөшкөн сандуу маалымат топтомун түзүп, жерлердин патология сандуу маалыматтарын булут терминалында түркүмгө бөлүп жыйып, ортак баарлануну алга жылыштатууга жетекчилик кылып, сызыл түрдө өлчөмдөштүрүү, санаатташтыруу аркылуу дарылануу камсыздоосунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жаңы өлчөм жарыялады. Мамлекет боюнча патологиялык сандуу маалыматтарды өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруу иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Дулан та урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмнечүңгүздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз. Сиздин дагы жай менен күз аралыгында маанайыңыз толкуй турган, жакшы уктай албай турган, ары күндөлүк кыймылдарга болгон кызууңузду жогото турган ушундай кечирмишиңиз болгонбу? Бул түрдү ден абалы күз кайгысы менен байланыштуу. Күнгө кактанууну болсо өнүмдүү, үнөмдүү теңшип аргасса. Берибизде адистердин көз карашын жалпылаштырып сизге түшүндүрүп беребиз. Ары сизге эми күнгө кактанууну үйрөтөбүз. Жай менен күз аралыгында температура, жарыктык сыяктуу каражаттар барган сайын өзгөрөт. Бул өзгөрүштөр адам денесиндеги нерип жеткирүүчү затынын ажыралып чыгуусу жана биологиялык саатына тикелей таасир көрсөтүп, оңой эле маанай уйкуда толкуу пайда болот. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мезгил маал жана саламаттык акпарат жарыялоо жыйынында адистер мындай эскертти. Жарыктыктын азайысы чоң менен серотониндин ажыралып чыгуусун азайтып, мелатониндин ыргагын башала мандаштырат. Анын үстүнө түн менен күндүн температура айнымасы чоңоюусу келтирип чыгарган дене сезгирдиги кошулуп адаттагы кишилерде чарчоо, маанай түшүү, жайсыздануу, пикир алмаштырууну каалабастык сыяктуу абалдар көрүлүшү мүмкүн. Жакынкы мезгилде мыйзамдуу эс алуудан башка көпчүлүк ар күнү жарым сааттан бир саатка чейин сыртта кыймыл кылуу убактын көбөйтүп, күнгө көбүрөөк кактанып урукту ууган, достору менен көбүрөөк пикир алмаштырып начар маанайды теңшесе болот. Эгер оор белгилери турмуш, кызматка оор таасир жеткирсе, улан убакты 2 аптадан ашып кетсе сергек болуу, убагында баалоо жана аралашуу сунушу берилет. Мезгил мүнөздүү депрессия бир түрдүү мезгил алмашууну өзгөчөлүк кылган маанай түшүү абалы болуп, күз жана кыш мезгилинде эң көп көрүлөт. Күн нуру менен тыгыз байланыштуу. Эгер адам денесин бир назик маанай заводуна окшотсок, жарыктык тал аракеттенүүнүн өзөгү. Бул завод эки түрдүү алгылыктуу маанай теңшегич, мелатонин жана серотонинди өндүрөт. Анын түшүм мөлчөрү жарыктык менен байланыштуу. Күн нурунун түшүү убакты кыскарып, мелатонин ажыратып чыгара турган челгоздан чагата абалда түн узарып, уланды кызмат кылат деп карап. Мелатонин ажыратып чыгаруу убактын узартып, жалпы мөлчөрүн арттырып, күндүзү чарчап шалдырууну келтирип чыгарат. Серотонин кишини кубантуу сезимин пайда кылып, маанайдын туруктуулугун сактайт. Эгер күн нуру азайса, серотониндин түшүм мөлчөрү төмөндөйт. Мезгил мүнөздүү депрессияга тең тайлаштыруунун маңыздуу түйүнү денедеги маанай заводунун туура жолго кайтуусуна жардам берүү. Адистер мындай сунуш берди. Алды менен жарыктык электр энергиясы толуктоо керек. Бул эң тикелей теңшөө ыкмасы, ошондой эле аргасы. Сизде күнгө какталуу кемчилби? Алды менен төмөнкү бир канча суроого жооп берсеңиз болот. Биринчи, ар күнү ар жактуулуу күн нурунан сактанууну иштейсизби? Өтө бекем бекинип аласызбы? Экинчи, ар күнү көп бөлүк убакытта үй ичинде турасызбы? Үчүнчү, жатак үйгө күн түшөбү же түшпөйбү? Төртүнчү, аптартында үйгө бекинип алууну ан сайын каалайсызбы? Бешинчи, сөөк бошошу оорусуна чалдыккансызбы? Эгер сиздин жообуңуздун үчтөн артыгы ошондой болсо, бул сизде күнгө кактануунун кемчил экендигин түшүндүрөт.

күнгө кактанууда 3-инчке алкага байкас кылуу керек. Күнгө кактануу ылайыктуу мөлчөрдө дал убагында ылайыктуу болуусу, жаракаттануудан сактануу керек. Убакта аба ачык күндөрү сыртка чыгып 15 минуттон 30 минутко чейин күнгө кактанса болот. Аба бүркөк күндөрү дагы сыртка чыгып айланып кирсе болот. Табигый нур мелатонинди тизгиндеп серотониндин ажыралып чыгуусун илгер сүрүүгө жардам берет. Убакыт бөлүгү адам денесиндеги 90% артык витамин D тери күн нурундагы орто толкунда ультра күлгүн нур UVB менен учурашкандан кийин биригет. Бирикме витамин D'ге салыштырмалуу айтканда өнүмү эң жогору болгон иш жүзүндө түштөн мурда саат 12-ден түштөн кийин саат 5-ке чейин болгон убакыт болуп, ал кезде күндүн булуң градусу бир кыйла жогору болуп, UVB ан сайын чордондошкон болот. Албетте, бул көпчүлүктүн чак түштөкү күн нурунда тикелей кактанганга шык берүү эмес. Айра ушул убакыт бөлүгү ичинде кыска убактылуу өнүмдүү күнгө кактанууну сунуштагандык. Күн нурунун түшүүсү жетерлүү болгондо ылайыктуу күнгө кактанып, кыш мезгилинде күн нурунун түшүүсү жетерлүү болбогон абалда витамин

дий запас мөлчөрүн сактоо керек. Оордо күнгө кактана турган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сыртка чыгууга чынында мүмкүнчүлүк болбосо, тек үй ичинде эле болсо, эң жакшысы терезени ачып терине күн нуру менен тикелей учураштыруу керек. Адистер мына муну эскертти. Айнек тосуп алган абалда күнгө кактаны өнүмсүз күн нуруна кактанууга таам болуп, айнек көп сандакы UV бийни сүзүп чыгарып жиберет. Бирок теринин картайсын келтирип чыгара турган UV-ти калтырып коёт. Мунун пайдасы зыянынан ордун толук тая албайт. Көпчүлүк теринин абалына негиз күнгө кактан убактын теңшесе болот. Мисалы, ымыркайлар балдардын териси жумшак болгондуктан убактын ылайыктуу кыскарса болот. Картайгандардын күнгө кактан убактын азыраак узартууга болот. Бирок күчтүү күн нурунан кактанууга болбойт.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө сөзсүз көбүрөөк күнгө кактануу керек дейбиз деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кери жууп болгондон кийин кир алгынын разинке тегерегин алып жиберебиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кер жууп болгондон кийин кир алгынын эшигинин кычыгындагы разинке тегерегинин ички бетин чыгарып жыйылып калган суу жана керексиз нерселерди сүртүүдөн турат. Төктүк кир алгынын эшигин бекемдөө разинке чамгырагы болсо булганды нерселерди сактай турган оор апат району. Ар жолу кийимди жууп болгондон кийин разинке тегерегинин ичинде суу, тыбыт, чач, ары кээде чөнтөктөн түшүп калган теңге же кагаз парчалары калат. Жейлип калган суу ичине жыйылып калып, кир жуу суюктугунун калдыктары жана буула майдалары кошулуп, микроорганизмдер эң жакшы көрө турган мекенди калыпташтырат. Сиз эшикти ассаңыз эле ал ным сасык жытты жыттай аласыз. Дагы разинке чамгырагынын ички бөлүгү билинер билинбес ачыйт. Көптөгөн кишилер бул түрдү сасык жытты кир алгынын өзүндөкү маселе деп карап ар түрдүү тазалоо суюктуктарын сатып алып чылайт. Бирок жууп кургаткандан кийин разинке чамгырактын терең катмарындагы калдык ным аба аябай тез эле кайта козголот. Чыныгы маселе кир алгынын ичи булганган эмес, кайра разинке тегерегинин кычыгындагы суунун калдыктары тазаланбаган. Ал бир кабат сууну сүртүп болгондон кийин жыт кайнар үзүлөт. Кийимди алып болгондон кийин колубуз менен кир алгынын эшигин бекем бекитүү разинке тегерегинин ички жагын бойлоп бир жолу сынап көрсөк, айрыкча асты бөлүгүн сынап көрсөк, ал жерге эң оңой суу жыйылып калат. Кургак сүлгү же кагаз менен калдык суу жана тыбыттарды сүртүп жиберебиз. Эшикти ачып аба алмаштырсак разинке тегерек табигый кургайт. Эшикти бекем жаап албастык керек. Разинке тегерек жабылгандан кийин шамал өтүшүсү жакшы болбойт. Кургач темпан сайын акырын болот. Бүгүн кир жууп болгондон кийин мээлей менен разинке тегеректи айландырсаңыз, келер жолу эшигин ачканда эски сасык жытты жыттай албайсыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кир жууп болгондон кийин кир алгынын разинке чамгырагын алып жиберебиз деген сабатты айтып бердик.

саламатты угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кулжа ооданынын органик жашаң жүгөрүүлөрүнөн кубанычтуу мол түшүм алынды. Агым ченеми пайдага өзгөрүп, Өксөт оодогу кичинекей кыштактын байуу жолу ачылды. Каракаш оодандагы дыйкан Райхан Ясын калемпирди үзүп терүүгө бүт зээни менен киришти. Аптоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы керканалары 640 жетти. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардат ормандар азыр жаңы жүгөрүүдөн мол түшүм алып базарга сала турган алгылыктуу мезгил. Кулжа ууданы Садык Юзайлы төмөнкү Садык Юзы кыштагындагы органик жүгөрүү дыйканчылык майданында жүгөрүлөр жакшы өсүп, дандары толук өскөн сары жабышкак жүгөрү шагына толуп кетти. Чоң типтеги комбайндар атыздарда ары бери өтүшүп, мол түшүм алуу көрүнүшүн пайда кылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмө көздө Кулжа ууданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырабыз.

Кулжа ууданы Иледай Раса алабындагы айыл чарба чоң ууданы катары жакын жылдардан бери өз жериндеги айыл чарба байлыгы зелдүүлүгүнө таянып, замандашкан айыл чарба баштамчы кирканларын төбө эликтирип, жүгөрү өзгөчө кесибин өнүктүрүү аркылуу өлчөмдүү айдоо, ичкелеп иш кошуу, маркелешкен түшүм тижаратын жүрүштүрүп, жөрөлгөлүү айыл чарба өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, бүт желелүү кесиптештирүү өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн жаратып, уудан айыл чарбасынын тибин өзгөртүү, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну уландуу илгери сүрдү. Кулжа ууданы өзгөчө айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүү муктажын бекем кармап, иле, ПЫНПУ, электрон илим техника чектүү чектеги, Синжаң, Тиньшан май айыл чарба илим техника чектүү чектеги сыяктуу сапаттуу заманбап айыл чарба кирканаларын эликтирип, өлчөмдөшкөн айдоо базасын жаратып, жогору өлчөмдө автоматтык иш кошуу цехин куруп, илмий эгинчилик, ичке иш кошуу, интернет жана интернет сыртында сатуу бир толкуланган кемелдүү кесип келесин калыптандырып, жөрөлгөлүү таракай айдоо, одоно иш кошуу, даңктуу марке кемчил болуудай өнүгү кыйын болуу кырдаалын бузуп жиберди. Садык Юз айылы төмөнкү Садык Юзу кыштагына жайгашкан Иле ПЫНПУ электрон илим техника чектүү чектегинин органик дыйканчылык майданына киргенибизде кең кеткен жүгөрү атызында машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, чоң типтеги комбайндер ар бери өтүшүп, органик жүгөрү жыюу жумушун алып барып жатты. Органик дыйканчылык майданынын башчысы Майин Каң мындай деди: айдоо жер көлөмүбүз 750 мо, мунун ичинде органик сары жабышкак жүгөрү божомол менен 150 мо келет. Азыр жыйнап алып жатканыбыз сары жабышкак жүгөрү. Атызда бүт барышында биологиялык алдын алып тизгиндөө, физикалык алдын алып тизгиндөө үлгүсү колдонулуп, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө кулаш айдырылды. Азыркы өсүү абалы боюнча 1 мо жерден 4400 даана жүгөрүнү жыйнап алууга болот. Абзел эгинчилик шарты, органик өндүрүш өлчөмү жана түшүм даамына таянып, жүгөрү маркеси жогору сапаты менен базардын моюндоосуна ээ болду. Электрондук соода өрүшүнө таянып, бүт мамлекети өтүмдүү болду. Интернет жана интернет сыртында тез сатылып, базар таасир күчү жана маркенин таанылуу даражасы сызыл артты. Майин Каң мындай деди: биздин түшүмүбүз тездикте жашаң бойдон сакталат, вакуумдуу иш кошулат. Биздин дагы өзүбүздүн сатуу коллективибиз бар. Атыз башынан заводко чейин, анан керектөөчүлөрдүн колуна чейин бүткүл үзүү сатуу барышында эч кандай ортомчу соодагерден өтпөйт. Чиңчуаң бакчасындагы Синжаң Жиңшен май айыл чарба илим техника чектүү чектегинин иш кошуу цехинде толук автоматташкан жабдуулар бүт тездик менен айланып, өлчөмдөшкөн акма линия жумушу тартиптүү кулач айдырылып жатты. Органик түшүмдүн сапат өлчөмүн катаң сактоо үчүн кирхана атыздан тамак үстөлүнө чейин бүт барыштуу жумуш сапатын тизгиндөө системасын орнотуп, жыюу, тандоо, иш кошуу, оромолоп салуу, микробсуздандыруунун ар кайсы алкактарын катаң башкарып, тизгиндеп, бүт барыштуу кайнарын сүрүштүрүүнү ишке ашырды. Бүт бир жүрүш барышына тек 3 саат гана убакыт жумшалып, жашаң бойдон сактоо мезгилдүүлүгүн узартып, жүгөрүнү жашаң бойдон сактоо кыйын болуу, коромжулануусу жогору болуу маселесин чечип, айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырды. Дагы жаңы жүгөрүнүн даамы жана азыктык даамын да сактап калды. Синжаң Жиңшен май айыл чарба илим техника чектүү чектеги өндүрүш цехинин мудуру Таңжы Чи мындай деди: быйыл түшүмүбүз былтыркыдан эгинчилик даражасын жогорулатууну ишке ашырып, адаттагы эгинчиликтин тиби органик эгинчилик өзгөрдү. Азыр органик эгинчилик күбөлүгүн алдык, иш кошуу алкагында дагы органик иш кошуу күбөлүгүн алдык, органик деп кош моюндоону ишке ашырдык. Өзгөчө кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсү Уудан районунун айыл чарба экономикасынын жашоо күчүн өрчүтүп эле калбай, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуруусуна дагы да күчтүү түрткү болуп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүү, калктын кирешесин ашырып, байытуунун кесип негизин бекемдеди. Азыркы жакшы кесип өнүгүү кырдаалын такынчыктап, Кулжа ууданы жүгөрү өзгөчө кесибин сызыл тереңдештирип, сапатын жогорулатууга күчөп, желесин узартып, марке жаратып, өзгөчө айыл чарба кесип ченемин үзгүлтүксүз зоройтот. Синжаң Жиңшен май айыл чарба илим техника чектүү чектеги өндүрүш цехинин мудуру Таңжи Чи мындай деди: биздин азыркы долбоорубуз боюнча жаңдан завод үй

азыркы өндүрүш жөндөмүбүздү кеңиртип, жаңдан бирден экиге чейин өндүрүш линиясы киргизүүнү пландадык. Ошону менен бирге кийин дагы айдоо жер көлөмүн дагы кеңиртип, жалпы түшүмченемин дагы да ашырабыз.

Ардактуу оормандар, жогоруда Кулжабу ауданынын органик жаңы жүгөрүлөрүн тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу

Ардактуу оормандар, айылык кыштактарды аралап, көлдү өнүгө назар түрмөгүбүздү улантабыз. Мамлекет жолу 219 линиясы дүйнөдөгү деңиз деңгээлинен эң бийик таш жол болуп, Кара Курум тоолору арасынан ири буйру тепчип өтүп, өзү автоун айдоо велосипед минүүгү оормандарынын терең жактыруусуна ээ болду. Каргалык ооданы Көк Яр айылынын Нурабат кыштагына мамлекет жолу жээгине жайгашкан. Кыштак тургундар комитети дарбазасы алдында автоунаалар токтобой ары бери өтүшүп турат. Нурабат кыштагы партия чайкасынын шужеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Турсун Мәттокти көз алдындагы автоуна агымына карап мындай деди. Ар жылы жолдон өтө турган саякатчылар абдан көп, бирок көбүнчөсү токтобойт. Кантип район абзелдүүлүгүн бүт кыштактагы 89 түтүн 326 напаргалыктын нактылуу эл турмушу пайдасына айландыруу кыштак сызыл баш катырып келе жаткан жумуш эле. 2019 жылы кыштак тургундарынын эшик алдындагы жол жүзүн бараңын биргелки жалп бетке өзгөртүп, көпчүлүктү айыл кыштак саякатын өнүктүрүүгө шыктандырды. Зорая Курбан эң мурда үн кошкон дыйкан түтүн болуп, ал үй бүлөсүнүн короосун элдик конол кылып куруп чыкты. Зорая мындай тааныштырды. Тижарат баштаган алгачкы 3 жылда саякатчылар көп болду. Элдик конолгунун жылдык кирешеси эле 12,000 юандан ашты. Анын элдик конолгусунун короосунда гүлдөрү чытырман кою өскөн. Катуулаштырылган чыйыр жол үй ичине тикелей жалгаштырылып, конок үй таза, реттүү, жарык. Телевизор астындагы үстөлгө үй бүлө альбому коюлуп, анда балдардын өсүп жетилүү барышы эстелик алынган. 2 жатак үй, 1 жалгыз кишилик, 1 кош кишилик жатак болуп, үй ичине кийим шкафы септелген. Зорядагы тажик улутунун көп түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарын жасаганды билет. Саякатчылардын тамактануу муктажын канааттандыра алат. Зорая мындай деди. Быйыл тосуп алган саякатчылардын көбүнчөсү Шинжаң сыртынан келгендер. Саякаттын солгу мезгилинде алдагы кыштакта тазалык жумушчусу болду. Күйөөсү уудандагы кирканада амандык коргоочу болуп, үй бүлөсүндө дагы 40 коюн багат. Үй бүлө кирешеси кайнары көп кайнарлуу дагы ары туруктуу болду. Быйыл кыштак тургуну Сайып Чамал Сейит үй бүлөсүнүн 200 канча чарчы метрлик турак жайын ашканага өзгөртүп, кыштактын азык түлүк жана суусундугундагы кыскалыктарды толуктады. Ашкананын дарбазасы мамлекет жолуна карайт. Эшик алдындагы кызыл түстүү көйүнлүүнүн ашканасы деген көрүнөк көзгө өзгөчө түшүп турат. Зал кеңири, жарык, дагы 3 айрымкана жаратылып, бир эле убакта 70 киши тамактана алат. Сайып Чамал Каргалык ооданынан атайын аш болсун уштаган болуп, негиздүүсү тажик улутунун өзгөчө чүйгүн даамдарын негиз кылган. Өзү баккан 300 кой ашкананы жаңы азык түлүк материалдар менен камдоого кепилеттик кылып, тижарат баштаган 10 канча күндө ашкананын күнүмдүк орточо тижарат суммасы 1000 юандан ашты. Сайып Чамал мындай деди. Биз туруктуу баа жолунда жүрүп, элдик конолгулар менен саякатчылар кайнарын өзара тааныштырып, кыштактын саякат кесибин чогуу өнүктүрдүк. Конок сарайга келген каридарлардын ичинде сырттан келген саякатчылар дагы ошол жердеги кыштак тургундары. Ошондой эле линия жээгинде иштеп жаткандар дагы бар. Нурабат кыштагында саякатчылык тек киреше артуруудагы жаңы жол болуп, түркүк кесип дагы эле малчылык болчу. Бүт кыштакта багылып жаткан мал 7851 туяк болуп, мунун ичинде кой 7500, уй 330. Ар жылы жай мезгилинде көп сандагы уй кой 12 километр алыстагы жайкы жайытка которулуп багылат. Түштө Каргалык ооданы Мийсен бакмачылык дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Баатыр Токти мотоциклет минип жайкы жайыттан кайтып келди. Азыр жайытта дагы 800 ашуун кой бар болуп, Баатыр ар эки күндө бир жолу тоого чыгып, малдын абалын кыдырып чалгындап текшерет. 2018 жылы Баатыр баштамчы болуп көмөктөштүк кооператив куруп, ошол жерден 11 көмөктөштүк кооператив мүчөсүн кабылдады. Мүчөлөр кой уйларын көмөктөштүк кооперативтин табыштап башкаруусуна берип, өзү убакыт чыгарып жүк ташыды, сыртка чыгып иштеди. Жыл акырында дагы көмөктөштүк кооператив бөлүштүрүп берген пайдага ээ болду. Ал эки кызматчыны жайытта мал багууга сунуштап, өзү көп бөлүк убактын оодан базарында сатуу жолдорун кеңиртип, бөксөтөө коюн дагы да алыс базарларга сатты. Ал мындай деди. Былтыр мүчөлөр 200 000 юан пайдага ээ болду.

Баатур мындай тааныштырды. Кыз келип температура төмөндөгөндө койлор кыштакта телегелештирип курулган мал бакмачылык районуна которулуп кыштайт. Бакмачылыктын мүмкүнчүлүксүз өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу үчүн кыштак партия ячейкасы жай күздө мал багуу, кыш жазда той толуктоодой экологиялык бакмачылык үлгүсүн жолго койду. Кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак партия ячейкасы түрлөргө айрып мал бакмачылыгы, каттоо ташмал кесиптик жөндөмдүүлөр учур кампасы куруп, каттоо ташмал кесиптик тейлөө өтөңүн куруп, Бөксөтөө коюу маркесин бүт күч менен жараттык. Бүгүнкү күндө Нурабат кыштагы кыштак тургундарына иштей турган жумуш таап берди. 15 чек ара коргоочу чек аранын биринчи эбинде бекем туруп, ар күнү саар кечте эки жолу чек ара чалгындаганды жалгаштырып, кыштак тургундарынын кээлери элди конолгу, азык түлүк жана суусундук тежаратты кылып, кээлери мал багып, бакмачылык кылып, кээлери сыртка чыгып иштеди. 2025 жылы бүт кыштактагылардын киши башындык нукура кирешеси 26.387.72 юан, кыштак коллектив экономикалык кирешеси 380 миң юан болуп, азыр кыштакта 40 канча түтүн жеке автоуна сатып алып, туруктуу бакыт нак бул Бөксөтөөдөгү кыштактын бүт мамлекет боюнча маданий кыштак жаратуу нышанына карай мыктуу арым менен илгерилөөнүн ишеними болду.